0: Nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac i ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Riječ Gospodnja.
1: Koliko se uzbuđenja od ranog jutra prosulo po vjerničkim srcima. Isus će danas proći ulicama naših gradova i sela. Onaj nebeski, preobraženi koga je Otac proslavio i uzvisio sebi s desna, a ljubav ga je zadržala s nama u komadiću kruha. Najljepše cvijeće iz ruku nevine dječice svojim će laticama posipati put spasitelju. Najljepše narodne nošnje će se izvaditi iz škrinja, uredit će se sjenice sa drevnim svetim slikama koje su nam ostavili naši stari, kao znak svete nam vjere i uspomenu. Mnogo ovakvih emisija bilo bi potrebno za izreći tek sjenu ovoga slavlja. Čudesna je Božja ljubav prema čovjeku. Kao da nije bila dovoljna Kalvarija koja je Kristovu krv upila u sebe, kao da je srce Božje uništeno na križu bilo premalo, Krist pronalazi načina da dođe do svake duše kroz presvetu Euharistiju. Bogu nije dovoljno postati čovjekom u osobi Isusa Krista. Nije dovoljna žrtva na križu, pa ni slavno njegovo i naše uskrsnuće. Nakon što je postao i pravi čovjek, naš Bog postaje i pravim kruhom. Možda se i u nekom zakutku našega srca čuje ponekad pitanje: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? No Isus nam odgovara cijelim svojim životom koji je bio krušni, koji je bio za druge, da im vrati život, snagu, dostojanstvo i da daruje radost spasenja koju samo Bog može darovati. Nije li naš spasitelj po rođenju bio položen u jasle, mjesto s kojeg jedu životinje, i to u gradu Betlehem, koji na hebrejskom Betlehem znači kuća kruha? Osim ove simbolike, svaka Kristova riječ i djelo usmjereno je na vječni život. Svako njegovo djelovanje, pa i kada uzima bič u ruke, u službi je spasenja i Božje slave. Zato nas i ne bi trebalo iznenaditi da je u svom prevelikom milosrđu naš Bog ustanovio Euharistiju i odlučio ostati s nama upravo u liku kruha. Kao da i sve rečeno Bogu nije dovoljno, uz dar sama sebe u liku kruha daruje i vječni život. Onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao, ko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke. U ovom obećanju sva je naša snaga i izvor radosti koji nam svijet ne može dati ni oduzeti. Po Euharistiji u Bogu živjet ćemo zauvijek. Vjerujem da mnogi među vama, dragi slušatelji ove emisije, neće moći sudjelovati u tijelovskoj procesiji zbog visokih godina ili narušenog zdravlja. No i vi možete Kristu biti bliži nego što mislite. On za sebe kaže da je njegovo tijelo za život svijeta. Zašto i mi danas ne bismo, bez obzira na zdravstveno stanje, prikazali Bogu svoja tijela kao dar i žrtvu? Kada svećenik ponavlja Kristove riječi u slavlju svete mise: uzmite, jedite, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati, svećenik zajedno s Kristom Bogu žrtvuje sebe i svoje tijelo, svoje godine, svoje talente. Zašto ne biste i vi danas i svakoga dana učinili isto? Naročito ste euharistijskom Kristu patniku, blizu vi koji ste po otajstvu patnje, pridruženi Kristovim patnjama. Danas u svome srcu pospite put euharistijskom Isusu, ne laticama ruža, već nečim mnogo vrijednijim, svojim bolima i radostima, molitvama i nadama, svojim trpljenjima. Krist koji je kroz zatvorena vrata proslavljenim tijelom ušao k svojim prestrašenim učenicima nakon uskrsnuća, neka dođe k vama i daruje vas svojom prisutnošću, svojom ljubavlju, svojom snagom i svojim euharistijskim mirom. Bila vam blagoslovljena svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, a Emanuel s nama Bog, u sve dane do svršetka svijeta, neka vas u svemu blagoslovi, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vah, konavni vah.
1: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, da bi se u kolovozu 1995. godine dogodila Oluja, trebalo je ostvariti povoljne pozicije za kretanje u tu veliku operaciju. Zato su hrvatske snage malo po malo napredovale, reklo bi se skok po skok. Na današnji dan, 4. lipnja 1995. godine, započela je operacija Skok 2, u kojoj su združene hrvatske snage oslobodile cijelo Livanjsko polje. Ova operacija bila je samo nastavak niza hrvatskih pobjeda na tom području. U njoj su iskorištene prednosti stečene zauzimanjem dijelova Dinare u operaciji Skok 1, koja se odigrala u travnju iste godine.
7: Nositelj operacije bila je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske u sudjelovanje 3. bojne 126. Sinjske domobranske pukovnije. Vojne su akcije usklađivane s udarom hrvatskih snaga na istočnoj strani Livanjskog bojišta, 1. hrvatskog gardijskog druga, 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, 1. bojne 1. gardijske brigade HV-a, 264. izvidničko-diverzantske satnije iz Splita te specijalne policije Herceg Bosne. Isto tako ne treba zaboraviti niti ulogu inženjerije koja je gradila putove na Dinari, kao i topništva zbornog područja Split te Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, čiji su helikopteri prebacivali ljudstvo i opremu u nemogućim uvjetima. Cilj operacije Skok 2 bio je potisnuti neprijatelja zapadnom i istočnom stranom Livanjskog polja te se spojiti na sjevernoj strani kod Crnog luga i zatim nastaviti napad prema Bosanskom Grahovu, a drugim smjerom prema planini Šator, sjeverno od Glamoča. Time bi se ne samo vladalo Livanjskim poljem, već bi i Glamoč i Bosansko Grahovo došli na domet hrvatskog teškog topništva.
6: Zadatak nije bio lak. Na planini Šator nalazilo se ukopano topništvo Vojske Republike Srpske u taktički vrlo dobroj i preglednoj poziciji za djelovanje po hrvatskim snagama. Napad je započeo u ranim jutarnjim satima snažnim djelovanjem hrvatskog topništva, osobito na predjelu Livanjskog polja. U napad je prva krenula 4. gardijska brigada. Njezina prva bojna i izvidnička satnija su nakon cijelonoćnog podilaženja u zoru uz pomoć topničke paljbe i oklopništva u munjevitom udaru razbile neprijateljsku obranu i za nekoliko sati zauzele Mali Bat, Špikinu glavu i Vranjin vrh, a nakon toga Mali i Veliki cilj te Napalvke i Kukove. Do podneva zadaća je bila u potpunosti izvršena.
7: Istovremeno, nakon što su spomenute snage zauzele dominantne visove, stvoreni su uvjeti da druga bojna krene ojačana oklopništvom prema Crnom lugu. Oko 7 ujutro probijena je neprijateljska crta obrane kod zaseoka Vranići u Crnom lugu i Gornji Ivetići u Jarugi. U tim je borbama poginuo 21-godišnji Dubrovčanin Ramo Mehmedović. Istodobno su s desne strane Livanjskog polja prema Grkovcima napredovale snage HVO-a, pomognute tenkovskim vodom 4. gardijske brigade. U jednom trenutku, nakon zauzimanja kote Kukovi iznad Peulja i Grkovaca, Mirko Galić protuoklopnim raketama tipa Maljutka uništio je kamion pun streljiva, jedan tenk i kamion koji je vukao haubicu. Nakon toga kod neprijatelja došlo do panike i raspada sustava obrane, te je imao veliki problem izvlačenja snaga iz područja obrane.
6: Paralelno uz 4. gardijsku brigadu HV-a, snage 3. gardijske brigade HVO-a i taktičke skupine Zrinski iz 1. hrvatskog gardijskog zdruga napadale su iz smjera sela Šegrti prema Crnomarkovićima i Zadragama, koje su oslobodile u popodnevnim satima i potkraj dana spojile se na sjevernom rubu Livanjskog polja s 4. gardijskom brigadom. Uspjesi prvog dana operacije Skok 2 bili su značajan vjetar u leđa daljnjim uspjesima koji su slijedili, a o kojima ćete slušati u sutrašnjoj emisiji.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vah, konavni vah!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Uvijek uz vas, HKR.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Povodom svjetskog dana hipertenzije koji smo obilježili 17. svibnja, današnju ćemo emisiju posvetiti krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša je gošća doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa vama na pozivu i srdačan pozdrav vašim slušateljima.
0: Od kad se, doktorice Kralj, obilježava Svjetski dan hipertenzije i na što je stavljen naglasak ove godine?
1: Svjetski dan hipertenzije je zapravo potaknula i inicirala Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije i prvo obilježavanje je bilo 2005. godine. Dakle, ovo je 20 godina kako već obilježavamo taj Svjetski dan hipertenzije. Hrvatska mislim da od samih početaka sudjeluje u tom obilježavanju, a svake godine bude neka tema koja se smatra važnom u nekom određenom razdoblju. Ove godine naglasak je na zajedničko kontroliranje hipertenzije, odnosno poruka je zajedno kontroliramo hipertenziju, što znači borimo se svi zajedno protiv hipertenzije visokog tlaka u suradnji od liječnika, medicinskih sestara, raznih nevladinih udruga, volonterskih organizacija, građana, nas samih, pa medija isto tako, koji su važni u prenošenju informacija i edukaciji naše populacije. Možemo puno više napraviti nego sami pojedinac ili sama jedna ustanova po pitanju prevencije kako hipertenzije, tako i drugih bolesti.
0: Što je zapravo tlak? Odnosno, evo govorimo o hipertenziji, pa je možda, to je vezano naravno uz tlak, pa možda da čujemo prvo što je tlak.
1: Tlak je pritisak na krvne žile, odnosno na arterije, a postoji sistolički i dijastolički. Sistola je situacija kad srce se kontrahira i pumpa krv u arterije, dakle da ona ide u cijelo tijelo, i to je najviša vrijednost pritiska na krvne žile i to je sistolički krvni tlak. A u fazi dijastole, kad se i srce relaksira i kad se zapravo venska krv vraća u srce, onda su arterije u fazi relaksacije i tad su vrijednosti tlaka najniže i to zovemo dijastoličkom vrijednosti tlaka, kad zapravo i srce se malo odmara i krvne žile se malo odmaraju. A povišeni krvni tlak su sve vrijednosti iznad 140 kroz 90 mm žive. S time da najoptimalnije vrijednosti su 120 kroz 180 mm žive, to je optimalno i najbolje. Do 140 su isto još u granicama normale vrijednosti krvnog tlaka, ali sve ono što je iznad 140 kroz 90 mm žive se smatra visokim tlakom.
0: I to je u stvari hipertenzija?
1: I to je hipertenzija, da. Visokim tlakom, povišenim tlakom, to je hipertenzija, a bitno je naglasiti da zapravo hipertenziju ne možemo dijagnosticirati jednim mjerenjem. Evo, sad ću ja tu izmjeriti sebi tlak, vjerojatno ću mi biti malo povišen, evo, jer sam kod vas u studiju, nego se vrijednosti povišenog krvnog tlaka obično mjere nekoliko puta i u različita doba dana ili u nekoliko dana. I to bi trebali biti osigurani nekakvi uvjeti primjereni mjerenju tlaka, to se zna što je, da osoba sjedi na udobnoj stolici, noge položene na pod, ruka u ravnini srca položena na stol, orukvica, odnosno narukvica manžete, da prikladno pristaje nadlaktici i ne bi trebalo biti odjeće ispod, nego na golu kožu staviti manžetu za mjerenje tlaka i onda izmjeriti tlak, i pritom je dobro da osoba barem 5 do 10 minuta prije miruje, a ne da dotrči u ambulantu i onda ide mjeriti tlak, jer će onda biti vjerojatno povišen. Znači nekoliko mjerenja u nekoliko različitih dana i ako te vrijednosti uvijek budu iznad 140 uz neke druge još dijagnostičke obrade se postavlja dijagnoza povišenog tlaka ili hipertenzije. Jedino trebamo odmah reagirati ako su vrijednosti tlaka izrazito visoke, a to je znači iznad 160/100 ili još ono najviše vrijednosti 180/110. To su vrijednosti koje zahtijevaju hitno snižavanje tlaka jer mogu dovesti do akutnog kardiovaskularnog incidenta, bilo moždanog udara, bilo srčanog udara ili nečeg slično. I onda takvu osobu treba joj odmah, ako nije u ambulanti, poslati u ambulantu ili hitni prijem da se smanji hitno taj visoki tlak ili diureticima ili nekim antihipertenzivima. Danas u Hrvatskoj postoje zapravo skoro svi lijekovi dostupni koji su dostupni u svijetu za liječenje hipertenzije i kažem taj tlak treba onda odmah sniziti, a dalje onda odrediti terapiju koja će odgovarati svakoj pojedinoj osobi.
0: Koji su rizični faktori za razvoj visokog krvnog tlaka?
1: Imamo dosta rizičnih faktora, dio ih je koji se odnose na naše životne navike i za koje smo manje više sami mi odgovorni, dijelom i društveno okruženje koje nam ne daje drugi izbor nego taj koji bude, ali zapravo su to one naše osobne životne navike. To je recimo nepravilna prehrana, znači prehrana s puno soli, s puno masnoća, puno crvenog mesa, s puno šećera, s puno one ultra prerađene hrane, a sa malo žitarica, sa malo povrća i voća, preporuke sa barem 5 porcija voća i povrća dnevno, žitarice punog zrna, mahunarke, pa sušeno voće isto dobro, samo naravno ne pojesat pola kile sušenog voća s mokrim badema ili nečega orašastih plodova, nego umjereno u svemu. Tjelesna neaktivnost je važan čimbenik rizika. Mi prakticiranjem tjelesne aktivnosti možemo i smanjiti donekle vrijednosti tlaka i vrijednosti šećera. Ako one nisu izrazito povišene, možemo se relaksirati na neki način od stresa. Svi smo mi manje više danas u nekim situacijama pod stresom i tražimo nekakvi izlaz i način da se probamo nositi s tim. Dakle, tjelesna aktivnost je tu izrazito dobra. Još čimbenik rizika izraziti je i pušenje. I za hipertenziju i za ostale kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti, i mi zapravo za pušenje kažemo da nema organskog sustava na kojeg pušenje ne djeluje loše. Iza toga slijedi naravno i prekomjerna konzumacija alkohola koja također nije dobra i preporučljiva, a nakon tih nekakvih životnih navika s kojima se mi sami moramo naučiti nositi i zapravo moramo educirati ljude da i znaju šta je bolje, onda dolazi već do tih metaboličkih promjena. Dolazi do povišenog šećera u krvi, znači dijabetesa, povišenih masnoća u krvi i povišenog krvnog tlaka.
0: Evo, o tome ćemo još u nastavku emisije, a sada ćemo kratko glazbeno predahnuti.

0: Nastavljamo emisiju Zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša gošća je doktorica Verica Kralj, specijalista epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Već ste nam nešto u proteklom dijelu emisije spomenuli, ali koje su posljedice hipertenzije, do kojih bolesti dovodi povišeni krvni tlak?
1: Ono što sam dijelom i najavila, zašto povišeni krvni tlak i zovemo i tihim ubojicom, jer on zapravo često nema simptoma ili vrlo neke blagodne.

0: ateroskleroskih promjena, dakle te krvne žile su zužene i oslabljena je cirkulacija u donjim ekstremitetima. A i ono o čemu se možda manje govori su i te vaskularne demencije. Dakle, kako krvni tlak oštećuje krvne žile u tijelu, negdje više, negdje manje, tako dolazi do oštećenja tih krvnih žila u skrblju mozak i zapravo može dovesti do te takozvane vaskularne demencije.
1: Rastu li vrijednosti krvnog tlaka sa starenjem?
0: To je prije bilo zapravo kao ono redovno stanje, rastu nešto vrijednosti, jer kako starimo, tako dolazi do tih aterosklerotskih promjena, jer znamo da se ateroskleroza zapravo počinje razvijati negdje u djetinjstvu. E sad, to ovisno o načinu života i pa i o genetici, neko će prije razvit teže aterosklerotske promjene, neko kasnije, i dolazi do smanjene elastičnosti krvnih žila, dakle one se ne mogu opuštati i jače kontrahirati, što je potrebno kod tih promjena krvnog tlaka, tako da taj krvni tlak može biti povišen kod starijih ljudi, ali isto je granica 140-90. Nije ono, nekad se govorilo 100 plus godine koje čovjek ima, dakle ako neko ima 80, to bi bilo 180. Ne, već godinama, sve smjernice stručnih društava govore tu gornju granicu za normalan krvni tlak 140/90 milimetara žive. Dakle, i osobe starije dobi moraju vrijednosti krvnog tlaka držati u tom rasponu.
1: Evo, u prvom dijelu emisije ste nam rekli koji su to rizični faktori, odnosno rizični čimbenici za razvoj visokog krvnog tlaka, a jesu li ti rizični čimbenici u stvari isto što i uzroci hipertenzije?
0: Uzroci hipertenzije su u većini slučajeva zapravo nepoznati, jer mi govorimo da imamo 90% takozvane esencijalne hipertenzije, ona kojoj je nepoznat uzrok. Rizični čimbenici doprinose tome da će se ona razviti, a 10% samo hipertenzije ima uzrok u organskim promjenama, bilo bubrega, bilo krvnih žila bubrega ili nekakvoj drugoj bolesti, srčanoj bolesti ili hormonskoj promjeni koja će dovesti do povećanja tlaka, ali to je svega tih 10% hipertenzija, a u 90% hipertenzija se ne nađe nikakav organski uzrok. Znači, samo ti čimbenici rizika u principu će dovesti do razvoja hipertenzije.
1: Koliko ljudi godišnje umire zbog hipertenzije u svijetu i koliko kod nas?
0: Nažalost, to su jako velike brojke. Za svijet su procjene da negdje oko 18% svih umrlih na razini svijeta umre zbog posljedica hipertenzije. A u Hrvatskoj nam zadnjih godina isto raste smrtnost od hipertenzije, s tim da je ona sad za zadnju 2024. godinu na drugom mjestu kao uzrok smrtnosti, sa negdje 5000 i nešto umrlih osoba, nešto više žena, manje muškaraca. Ima tu jedan sad još razlog, to je stvar i utvrđivanja uzroka smrti i način šifriranja, kodiranja uzroka smrti. Tu je došlo do malih promjena, pa su nam i dijabetes i hipertenzija došle na više te razine ljestvice uzroka smrti. Još uvijek je prva ishemijska bolest srca. Nekad je bila onda cerebrovaskularna bolest drugi uzrok, a evo sad je hipertenzija. Jer se smatra, prema pravilima Svjetske zdravstvene, da je hipertenzija ta osnovna bolest koja je dovela i do dijela smrti zbog moždanog udara i do dijelom smrti od srčanog infarkta ili slično.
1: Na koji način se hipertenzija liječi? Pretpostavljam da je potrebna terapija lijekovima, ali može li se možda pomoći promjenom životnih navika?
0: Pa naravno, može se pomoći i promjenom životnih navika ako te vrijednosti nisu jako povišene. Onda se uvijek ide prvo na 3 mjeseca ili 6 mjeseci, ovisno kako koji ordinarius to prati i liječi. Ide se na te savjete o zdravim životnim navikama, dakle pravilna prehrana, dosta tjelesne aktivnosti, maksimalno izbjegavanje soljenja, jake začinjene hrane, onih zasićenih i transmasti, izbjegavanje crvenog mesa. Prehrana tipa mediteranske prehrane, dakle dosta ribe, recimo piletina je bijelo meso koje nije puno tih zasićenih masnoća, puno povrća i voća i ono što sam i

0: prije već nabrojala, ali svakako izbjegavati sol, šećer, zaslađene napitke i alkohol, dosta tjelesne aktivnosti. I to su preporuke barem 30 minuta dnevno, neke lagane umjerene šetnje, znači 150 minuta tjedno, 5 dana u tjednu. Može naravno čovjek i više, ali to je ono što nekako svi možemo, i stariji i mlađi. Za djecu su te preporuke nešto veće, i ako nam te životne promjene mogu smanjiti hipertenziju, jer je treba onda redovito kontrolirati, vidimo da je tlak onda krenuo prema normali, onda neće biti potrebni dodatni lijekovi. Međutim, često i najčešće je potrebna terapija, pogotovo ako su vrijednosti krvnog tlaka puno višlje, onda se ide s terapijom. I rekla sam, mi imamo skoro svu dostupnu terapiju koja je vani u svijetu dostupna. A zašto često dolazi zapravo do slabije, mi to kažemo, adherencije ili suradljivosti pacijenata pri uzimanju tih lijekova? Jer često budu kombinacije više lijekova. Nije to jedna tabletica, nek možda treba dvije i tri, jednu ujutro, nešto u podne, nešto na večer, pa onda se tlak izregulira, pa onda ljudi misle, meni je sad dobro, meni više lijekovi ne trebaju. Ne, uvijek treba naglašavati da netko tko je hipertoničar, on je hipertoničar onda ostatak života i mora kontrolirati taj tlak i biti na lijekovima. Često se zna desiti da se ne može odmah terapija dobro istitrirati, pa onda imamo malo povišeni tlak, pa onda padne tlak, pa se čovjek loše osjeća pritom, pa se misli, pa neću se tako mučiti. Ali treba biti strpljiv u početku. Ako se od prve baš ne uspije terapija dobro odrediti, istitrirati, uvijek postoji mogućnost druge terapije koja će biti djelotvornija i bez tih oscilacija u tlaku, da se čovjek može normalno osjećati, normalno funkcionirati.
1: Kad možemo u stvari reći da je hipertenzija dobro kontrolirana? Kada smo te vrijednosti tlaka stavili unutar, kako ste rekli, 120-80?
0: Da, ali čak i 140-90, jer kažem, to je ona gornja granica, pa se i to uzima kad se rade istraživanja i mjeranja. Uvijek onda uzmemo tu granicu 140/90, sve iznad toga je povišeni tlak, ispod toga se računa normala. Dakle, i vrijednosti dobro kontroliranog tlaka se isto uzima granica 140-90. Svi bi nekako više volili ovu nižu vrijednost 120-80, ali teško je biti uvijek idealan. To je teško postići. Ta granica 140-90 je ono što se smatra dobro kontroliranom hipertenzijom, što je nažalost dosta nisko kod nas, ta takozvana dobro kontrolirana hipertenzija. Zadnje istraživanje koje akademik Jelaković sa svojim suradnicima radio, takozvana EHUH studija, po tome prvo je velika prevalencija u Hrvatskoj, čak je porasla. Sad, to je možda i dijelom zbog starenja naše populacije, čak 50% ispitanika imalo povišene vrijednosti krvnog tlaka. Toga 50% tih ljudi nije znalo da imaju povišeni krvni tlak. Dakle, njima je tad prvi put otkriven krvni tlak, a od onih koji su znali, 50% ih se liječilo, od tih koji su se liječili, 50%, dakle to je 25%, su imali dobro kontrolirani tlak. I zato treba puno raditi zapravo na edukaciji populacije, na zdravstvenoj pismenosti naših ljudi, provoditi javno zdravstvene akcije, na svaki mogući način približiti ljudima i objasniti zašto je to važno, da postanu svjesni da to ne govori neko zato jer eto hoće prodati lijekove ili nešto, nego je bitno da te vrijednosti tlaka budu kontrolirane i onda taj čovjek ima dobar i kvalitetan život bez nekakvih daljnjih komplikacija i bolesti i nekako normalno, uredno očekivano trajanje života. Ako te vrijednosti nisu dobre, onda to više nije tako.
1: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju Zdravlje i bolesti. Naša gošća je doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Razgovaramo o krvnom tlaku, poremećajima krvnog tlaka. Doktorice Kralj, postoje li neke novosti u liječenju visokog krvnog tlaka, možda u posljednjih godinu dana od kad smo se nekako, ili dvije, kada smo se zadnji puta sretali?
1: S obzirom da ja nisam kliničar, baš nekako mislim da nisam kompetentna baš govoriti o tome, tako da ne znam baš ono čisto koji je to preparat, ali lijekova svake godine mi imamo novih preparata koji su bolji iz jednog ili drugog razloga, koji imaju možda manje nuspojava ili su često kombinacije dva ili tri lijeka budu u jednoj tableti, tako da se olakša pacijentu zapravo da ne mora uzimat tri vrste lijeka, nego uzme jednu tabletu i ima dobro kontroliran tlak. I novosti koje su, što bih ja rekla, što zadnjih 2-3 godine radi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ne znam, Liga za borbu protiv hipertenzije i puno drugih suradnika, su brojne javno zdravstvene akcije gdje se ide u i manje, a i veće sredine, lokalne zajednice i oglasi se da će biti javnozdravstvena akcija gdje se mjeri krvni tlak, mjeri šećer u krvi, mjeri kolesterol i još po mogućnosti neke dijagnostička obrada ako je moguće, gdje se onda takve osobe koje pronađemo s povišenim vrijednostima upućuje liječniku obiteljske medicine, daju im se savjeti, uvijek imamo edukacijsko promotivnog materijala koji dijelimo ljudima da si u miru doma pročitaju, pa da evo nešto od toga ostane, s tim da te akcije uvijek nastojimo s lokalnom zajednicom organizirati, s time da dođe i ne znam ravnatelj doma zdravlja, neko iz lokalne uprave i mediji, i da to mediji prenesu. I evo do sad mi smo organizirali u godinu i pol nekakvih 12 javnozdravstvenih akcija koje su nazvane Korak ispred bolesti, jer se većim dijelom zapravo i referiraju na perifernu arterijsku bolest, koja je jedna vrsta aterosklerotske bolesti kardiovaskularnog sustava. To je zapravo uz koronarnu bolest srca i moždani udar treća najčešća bolest. I naša iskustva s tim javnozdravstvenim akcijama su jako dobra, jer je jako dobar odaziv ljudi. Oni su zadovoljni jer na jednom mjestu dosta toga obave, dobiju upute, odmah su upućeni kako lokalni djelatnici doma zdravlja sudjeluju u tome, odmah su upućeni i svom obiteljskom liječniku, i tako da mislimo prvo da ih educiramo, drugo da spriječimo razvitak komplikacija i na vrijeme otkrijemo nešto od rizičnih čimbenika.
0: Znaju li po vašem iskustvu uopće osobe koje imaju povišeni krvni tlak da ga imaju?
1: To je ono da što sam spomenula, da zapravo negdje oko 50% osoba to ne zna. Kad se rade istraživanje, dakle ide se na terensko istraživanje epidemiološko, uzima se reprezentativan uzorak, određen broj osoba i mjeri krvni tlak. I dakle osobe koje imaju i dobar tlak, ako su na terapiji, znamo onda da su hipertoničari, ali su liječeni i dobro kontrolirani ili loše kontrolirani, ali negdje oko 50% od tih osoba budu one koje ne znaju da imaju povišene vrijednosti krvnog tlaka. I to je zapravo jako bitno, doći do tih ljudi, njih pronaći i educirati da znaju da moraju kontrolirati tlak, jer danas tlak stvarno nije teško kontrolirati. Od tih samomjernih uređaja koje može skoro svaka obitelj ima doma, mjere se u ljekarnama, pa može se i u liječniku doći obiteljske medicine. Često zapravo i patronažne sestre ili medicinske sestre u domu zdravlja imaju ta neka mala savjetovališta, pa jednom u tjednu pa se može doći izmjeriti tlak. Tako da nema nekakvog opravdanog razloga da ljudi to ne čine, a jako je bitno redovito kontrolirati, da zapravo uopće saznaš da imaš povišeni krvni tlak.
0: Pred nama je evo ljeto, kada dolazi do povišenih temperatura zraka. Zašto su opasne nagle promjene temperature? Što se događa sa srcem i krvnim žilama na vrućini?
1: To je nažalost zadnjih godina veliki problem i u svijetu, a i kod nas. Te nagle promjene temperature, vlage i slično, a pogotovo ti toplinski valovi, dakle visoke temperature, često i vlagom praćene, koje traju nekoliko dana, a ne znam, više su bar 5 stupnjeva od nekakvih prosječnih vrijednosti, i gdje zapravo svi ljudi to teško podnose, ali najteže zapravo i najopasnije su takve situacije za kronične bolesnike, od toga kardiovaskularne bolesnike, računajući one sa visokim krvnim tlakom, bolesnike s kroničnim plućnim bolestima, dijabetesom, stare osobe samo po sebi, mala djeca i trudnice su jako osjetljive na vrućinu. A što se zapravo u tijelu događa? Znači, tijelo reagira na visoku temperaturu tako da dolazi do širenja krvnih žila, pogotovo ovih u koži, kroz koju onda se izlučuje znoj, tekućina, jer se mi tim znojenjem hladimo. Naš termoregulacijski mehanizam nastoji održati našu tjelesnu temperaturu između 36 i 37 stupnjeva. Ako dođe do pregrijavanja, mi ćemo završiti vjerojatno negdje u ambulanti ili na hitnoj sa toplinskim udarom. Jako je važno izbjegavati periode najviših temperatura, znači ili ujutro rano ili na večer kasnije izlaziti, nastojati se zaštititi koliko je to moguće, i osobito moraju biti oprezne starije osobe, osobe s kroničnim bolestima i naravno trudnice i mala djeca.
0: Je li uvijek za ljetnih vrućina potrebno povećati unos tekućine, ili postoje osobe koje trebaju pripaziti i ograničiti unos tekućine?
1: Pa za većinu osoba treba povećati unos tekućine, jer mi znojenjem izgubimo puno i tekućine i elektrolita. Zato je dobro i nadoknaditi elektrolite, tipa recimo banane imaju kalija, rajčica ima kalija, ili nekakva variva i juhe su dobre jer imaju dosta minerala. Nije samo sa tekućina, ne znam, čista voda, naravno da najviše treba pit vode, ali i ovakvih, znači tipa juhica ili nekog povrća. A dio ljudi mora biti tu oprezan, dakle ljudi s kroničnim bolestima bubrega, ljudi koji su na dijalizi ili ljudi koji imaju srčano zatajenje, pa zapravo taj cijeli sustav slabije radi, tu uvijek treba komunicirati sa liječnikom i tražiti savjet koliko oni zapravo se mogu uopće izložiti takoj temperaturi, ili nastojat biti cijelo vrijeme u nekom klimatiziranom zatvorenom prostoru ili otvorenom kad temperatura dozvoljava, ali svakako od svog liječnika dobiti upute koliko je njima dozvoljeno povećati unos tekućine da ne dođe opet do nekakvih edema i zastoja u tijelu i nakupljanja tekućine.
0: U biti kada je vrućina, onda nam je krvni tlak obično snižen ili povišen?
1: Obično je snižen zbog tog širenja krvnih žila, tlak malo padne i to je dobro onda kontrolirati tlak, pa eventualno isto, ali sve uvijek u dogovoru i koordinaciji s liječnikom vidjeti je li možda treba malo smanjiti neki lijek, što nije tako često. Ali ono što je posebno i bitno za osobe s hipertenzijom, da nikako ne izlaze raditi vani, budu po toj velikoj vrućini i suncu, i da uvijek budu zaštićene šeširima i ne znam laganom odjećom, jer zapravo bilo sniženje tog tlaka, čak može doći i do povišenja, ono, jer krvne žile se šire, srce mora onda jače raditi da istu količinu krvi koja je potrebna da opskrbi sve naše stanice.
0: Na pumpa, kako bismo rekli.
1: Da. I srcu je to napor. Tako da može doći do srčanog udara, može doći možda i do moždanog udara od sveg tog pritiska. Dakle, jako je bitno za hipertoničare izbjegavati takve visoke temperature i redovito kontrolirati tlak.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, onda polako idemo prema kraju emisije.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša gošća je doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pred nama, kako smo rekli u prošlom dijelu emisije, ljeto. Što je s tjelesnom aktivnošću? Treba li je smanjiti i koja bi tjelesna aktivnost bila najbolja ljeti upravo i za osobe koje imaju povišeni krvni tlak?
1: Tjelesnu aktivnost treba prilagoditi uvjetima koji su vani. Možemo mi, ono što smo rekli, 30 minuta hodanja. Se može ujutro, može se predvečer kad su temperature niže i ne trebamo sad naravno trčati usred podneva kad sunce prži 35 stupnjeva, jer mislim to može jako loše završiti i takvih je situacija već bilo, tako da čak i ljudi koji su zdravi ne bi trebali po takvim visokim temperaturama prakticirati izrazito tešku fizičku aktivnost, a pogotovo ove starije osobe ili kronični bolesnici, prilagoditi to vremenu kad nisu tako izrazite vrućine, ili recimo plivanje nekako, ali isto ne usred podneva nego ujutro i predvečer. Dobro je boraviti nekog koji ima, ne znam, vrt ili nešto pa na zraku ili nešto raditi tako u vrtu, ali sve prilagoditi temperaturi. Znamo, mislim, to su i Španjolci poznati, ali i naši Dalmatinci, da se od, ne znam, 9-10 sati do 6 popodne u polju ne radi, nego se u polju recimo radi od 3 ili 4 ujutro do 7 ujutro, kad je to prihvatljivo. Nažalost, ima ljudi kojima je posao takav fizički rad, rad na otvorenom, a oni moraju zapravo imati što više nekakve zaštite i puno biti opskrbljeni dosta tekućine da mogu nadoknaditi tu tekućinu, i bilo bi najbolje kad bi se mogao recimo nekakvi smjenski rad organizirati pa da rade isto tako noću i da baš u onoj najvećoj žegi nisu na cesti ili ne znam na gradilištu ili negdje gdje moraju raditi. Naravno, nije to uvijek moguće, ali to bi bilo dobro.
0: Još nam recite, skokovi u more nakon sunčanja, trebamo li biti oprezni? Isto tako sa klima uređajima u automobilima, svima nam je vruće pa volimo to jako, jako, što bi rekli, nafrljiti.
1: Da, nekakve su preporuke da ne bi trebala biti razlika vanjske temperature do klimatiziranog prostora veća od 7 stupnjeva. Sad nekad ako je vani 37, onda 30 stupnjeva nam se isto čini puno, pa eventualno se može onda još malo spustiti temperatura, ali onda kad se izlazi van isto treba to nekako malo postepeno, a ne da nas onda u nesvijest baci ta visoka temperatura. Dakle, uvijek je dobro ne velike razlike raditi od, ne znam, 15 stupnjeva. Sad ćemo u automobilu imati 17 stupnjeva ili 18, a vani je 38. Mislim, to stvarno nije dobro za organizam, jer je to veliki temperaturni šok za organizam. A ovo naglo skakanje u more, ljudi koji se sunčaju, mladi to najviše, koliko sam ja primijetila, rade, i sad oni to i mogu. Ali nikad se ne zna, jel u podlozi bude nekakva još možda bolest, pa može to loše završiti. Uvijek je preporuka malo se ipak ohladiti, pa onda ući u more i plivati, skakati koliko tko želi.
0: Evo, pri kraju smo emisije, pa idemo se još jednom vratiti na prevenciju hipertenzije, odnosno visokog tlaka. Što bismo trebali promijeniti kako bi, evo, prevenirali visoki tlak?
1: Ono što mi sami možemo napraviti, dakle, mijenjati te nezdrave životne navike. Od prehrane, tjelesne aktivnosti, pušenja, smanjiti maksimalno konzumaciju alkohola, taj sjedilački način života što manje prakticirati. A vezano uz pušenje, to nije samo aktivno pušenje, tu je problem i pasivno pušenje. Dakle, kad ste vi negdje u prostoru gdje 10 drugih ljudi puši, vi udišete taj štetni dim, a Tu su sad još ovi novi proizvodi od e-cigareta do raznih uređaja koje na razne načine isporučuju i u tekućinskom obliku nikotin i slično, koje zapravo još sve nije dosta ispitano i nije preporučljivo. Mislim, svi svjetski autoriteti ne daju nikakvu preporuku da se to može koristiti kao pomoć pri odvikavanju od pušenja kad govorimo o tome. Drugo što je bitno za hipertenziju, da ju kontroliramo s vremena na vrijeme. Netko tko nema povišeni krvni tlak, dovoljno je možda jednom godišnje, dva put godišnje izmjeriti tlak, pa onda vidimo. Ali netko tko je hipertoničar, on to mora češće raditi. Obično ljudi imaju doma te aparate pa mjere i sami, ali i otići liječniku da se vidi je li dobro tlak reguliran. Jer mi vidimo puno ljudi koji su na terapiji, ali nemaju dobro regulirani tlak. Čovjek uzima lijekove, ali njegov tlak je 160-100. To ne smije biti. I to s vremenom toliko oštećuje krvne žile i dovede do nekakve komplikacije. A ako taj tlak bude u granicama normale, on je zapravo ne radi štetu, nikakvu skoro, a pogotovo ne ovakvu. Dakle, redovito uzimanje lijekova, redovita kontrola tlaka, slušanje savjeta liječnika i ono što možemo sami, jel, zdrave životne navike i izbjegavati stres koliko to možemo i naučiti se nositi sa stresom. Što sam rekla, svi smo mi manje više povremeno izloženi stresu, nekad opravdano, nekad neopravdano, ali se moramo nositi s tim i izbjegavati to.
0: Moje posljednje pitanje je, jesu li osobe koje imaju povišeni krvni tlak spremne mijenjati svoj stil života?
1: To je teško pitanje, dosta, jer svi mi smo zapravo ne baš uvijek spremni mijenjati stil života i to je nešto što je najteže. Zapravo je tu i veliki onda problem. Ja kako puno godina već radim u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i onda mi se čini da ono godinama ponavljamo koliko to treba, jel, zdravo živjeti i tako, i da to ne dopire do ljudi. Teško je mijenjati te navike, a pogotovo teško ako nemate podršku u okruženju. Od obiteljskog okruženja, okruženja u zajednici, liječničke podrške, a na kraju i društva u cjelini. Jer vi morate imati u svojoj zajednici mogućnost izbora. Da vi možete izabrati sebi neku zdraviju prehrambenu namirnicu, da možete sjediti u kafiću gdje se ne puši i da vam neko, da ne udišete duhanski dim, gdje se ne potiče konzumacija alkohola i sjedilački način života, da pače stimulira se i potiče i tjelesna aktivnost i, kažem, mogu biti to i neke subvencije za zdrave životne namirnice, a oporezivanje štetnih namirnica od zaslađenih napitaka do te ultra prerađene hrane. Dakle, cijelo društvo, od samog pojedinca, njegove najuže lokalne zajednice, zdravstvenog sustava, ali i cijelo društvo mora raditi na tome da se omogući svakom pojedincu izbor i to najbolji izbor za njegovo zdravlje.
0: U emisiji U zdravlje i bolesti naša je gošća bila doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ja vam od srca zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga. Ovom izrekom iz knjige Mudrih izreki potičemo vas da čitate Božju riječ i molite se Bogu, jer na taj način možete ublažiti stres koji vam pritišće srce i um. Emisiju je tonski zabilježio Domagoj Matijević, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, urednica i voditeljica emisije, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2011. Papa Benedikt XVI. Započeo je svoj dvodnevni apostolski pohod Hrvatskoj pod geslom Zajedno u Kristu. 1945. u Zagrebu su se susreli nadbiskup Alojzije Stepinac i Josip Broz Tito.
0: Vremeplov.
8: 2011. Papa Benedikt XVI. Započeo je svoj dvodnevni apostolski pohod Hrvatskoj. Geslo pohoda bilo je Zajedno u Kristu, a pri samom dolasku Benedikt XVI. Je rekao:
9: S velikom radošću dolazim među vas kao hodočašnik i u ime Isusa Krista. Stačno postavljam ljepljenju hrvatsku zemlju i kao nasljednik apostola Petra velikim zagrljajem grlim sve njezine stanovitke.
8: U svom govoru papa je zahvalio Bogu za 13-stoljetnu vjernost hrvatskog naroda Svetoj stolici. O 20. obljetnici proglašenja neovisnosti i uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji naglasio je da hrvatski narod od samih početaka pripada Europi, te da joj na poseban način daje doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, koje su kroz stoljeća oblikovale svakodnevni život te osobni i nacionalni identitet. Svoje govor na plesu završio sljedeći riječima:
9: Pred današnjim izazovima za crkvu i civilno društvo sazivam na ovu zemlju i na sve njezine stanovnike zagovor i pomoć plašenoga Alojzija Stepinca, pastira kojega vaš narod voli i štuje. Neka prati mlade naraštaje da žive i ljubavi koja je potaknula gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve ljude. Sveti Josip, prešni čuvar otkupitelja i nebeski saštitnik vašega naroda zajedno i djevicom Marijom, najvernijom odvjenicom Hrvatske, neka vam dinas uvijek usprose mir i spasenje. Hvala.
8: Najupečatljiviji dio toga dana bilo je papino bdjenje s mladima na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, na kojem se okupilo oko 40.000 ljudi. Uz 26.000 mladih koji su uspjeli dobiti svoje mjesto na trgu, još gotovo 15.000 mladih, ali i onih nešto starijih, pjevalo je i molilo s papom iz okolnih ulica, a najviše sa zagrebačkog Kaptola. U bdjenju su osobito bili dojmljivi višeminutni dijelovi potpune tišine, koja je dominirala središtem glavnog grada Hrvatske. Nakon toga papa je rekao:
9: Dragi mladi Hrvati, hrlim vas svi kao djecu. Nosim vas u srcu i ostavljam vam svoj blagoslov. Radujte se u gospodinu uvijek. Njegova radost, radost istinske ljubavi, neka bude vaša snaga. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
8: Benedikt XVI. Je Majci Božjoj od Kamenitih vrata darovao zlatnu krunicu, a mladi su Svetom Ocu na kraju programa darovali tamburu, izvorni hrvatski instrument, uz pjesmu Krist na žalu.
0: Vremeplov.
8: Nadbiskup Stepinac se 1945. sastao s Titom u današnjem Lovačkom muzeju u Nazorovoj ulici u Zagrebu. Na sastanku je bio i Vladimir Bakarić, šef Komunističke partije Hrvatske. Svrha sastanka, izrečena odmah na početku, bila je da se prilike srede i spriječe sukobi između svjetovne i crkvene vlasti. Budući da je bio informiran o onome što se dogodilo dva dana ranije na susretu Tita i zagrebačkog klera, nadbiskup Stepinac je priznao da je u uređenje države složen zahvat, ali da mudri državnici poštuju vjerski osjećaj državljana i slobodu savjesti. Nadbiskup je dodao da razgovori s pojedinim biskupima mogu biti vrlo korisni, ali nijedan katolik ne može, čak ni uz cijenu vlastita života, mimoići svoju vrhovnu vlast, Svetu stolicu, jer inače prestaje biti katolik. Nadbiskup se založio i za uspostavu diplomatskih odnosa Jugoslavije i Katoličke crkve, jer to je za opće dobro i međunarodni prestiž nove države važna stvar. Tito je izlaganje pomno slušao i izjavio da razumije važnost pitanja i da je načelno spreman urediti ga, ali izrazio je bojazan zbog premale sklonosti Svete stolice prema slavenskim narodima, posebno prema Jugoslaviji. Tito je izrazio želju da Vatikan podupre jugoslavensku vlast u pitanju Istre, jer je ona slavenska pokrajina. Stepinac je uzvratio da je Istra još danas Hrvatska, zahvaljujući katoličkom svećenstvu koje je u silne muke održalo materinski jezik. Na samom kraju sastanka Stepinac je kazao da smatra kako se svi problemi mogu riješiti uz obostranu dobru volju, jer se katolička crkva drži Kristova načela, prema kojem treba dati caru carevo, a Bogu što je Božije. I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Sisak i Krk slave dan grada i blagdan Svetog Kvirina. Pjesnik i publicist Ivo Lendić rođen je 1908. u mjestu Janjina na Pelješcu. 1917. dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade. I s ovim informacijama završavamo vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, pripremila Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

pak pjesmu moćnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

izmolit ću kišu suhome polju, izmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu mučnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvoje milosti dotakni srca svih ljudi, da te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu krunice predvodi pater Bonaventura Duda. Franjevac, bibličar.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga, Oca svemogućega, odonut će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam utvrdi ufanje.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
3: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

6 sati i 12 minuta. Dobro vam jutro u jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija Hvaljen Isus i Marija. Svetkovina je presvetog tijela i krvi Kristove, odnosno tijelovo. Neradni je dan, ali je još više svetkovina, vrlo važna za nas, za naš život. I naravno podsjetnik za sve vas koji ste možda zaboravili gradivo iz osnovne i srednje škole. Tijelovo je jedan od 4 zapovjedana blagdana u Hrvatskoj, dakle svaki vjernik koji to može, koji bez opravdanih razloga ne može izostaviti današnju svetu misu, trebao bi poći na misno slavlje. E sad, meni nekako uvijek kad razgovaramo o tome što bi trebalo, a što ne bi trebalo, govori se o misnom slavlju, uopće to nekako, evo, ne znam. Sama pomisao da mi netko mora reći da trebamo otići na misu mi je strana. Nadam se da ćemo danas uistinu zajedno biti na misi, da ćemo zahvaliti Gospodinu što je ustanovio sakrament Svete Euharistije, jer bez njegova tijela i krvi, bez snage koju taj sakrament donosi u naš život, teško bismo mi ovom zemljom kročili. Dobro vam jutro od jutarnje ekipe. Neki se od vas možda još razbuđuju, neko su već popili jutarnju kavu. U svakom slučaju, evo, kroz iduće sate družit ćemo se zajedno na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Upućujem vam pozdrave od jutarnje ekipe HKR-a. Adrijan Levinković Rangel je programski realizator, Ana Šoštrić bira vam glazbu. Tu je dežurni urednik vijesti Ivica Lovrić, ja sam Dijana Tikvić. Još jedan put u 6.14. Neka vam je dobro i blagoslovno jutro uz dobar radio.

Život vječni, Veritas Eterna, ima Vanessa Mijoć u programu Hrvatskog katoličkog radija. 6 sati je i 18 minuta. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, imat će život vječni. Vjerujem da vam je poznata ona srednjovjekovna predaja kada se vjerovalo da pelikan kada nema hrane za svoje ptiće ili kada ih želi spasiti vlastitim kljunom razdre prsa i svojom krvlju hrani mlade. Zbog toga je postao simbol Krista koji daje svoje tijelo i krv za život svijeta. I na svetkovinu tijelova slavimo upravo tu ljubav koja se daruje do kraja. Ljubav koja ne uzima nego daje, ne traži svoje nego se predaje za druge. U svijetu koji nas često uči čuvati sebe pod svaku cijenu, Krist nas podsjeća da se pravi život nalazi u darivanju. A da bismo to mogli, trebamo njega, samo njega. I zato evo i poticaj, tko god je u stanju, tko god je u mogućnosti svakodnevno primati tu snagu za život, neka je svakako ne propusti.

Karla Belovari u jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija, 6:33. Koja lijepa pjesnička slike, kaže, meni je poslao Bog cipele lake od praštanja. Evo, to vam želim i vama i sebi ovoga jutra, cipele lake od praštanja, da ne nosimo na svojim cipelama, ne samo na svojim cipelama, na svojoj obući, nego i na svojoj duši sve ono što nas je nekako opteretilo, zagadilo, što nam je unijelo nemir, da to sve predamo Bogu u ruke. Slušala sam jedan put svjedočanstvo jedne naše sportašice koja kaže, kada su me naučili da treba predati Bogu, ja sam došla u crkvu pred svetohranište, pred Isusa i rekla sam mu, evo Bože, ja tebi to sve predajem. I kaže, ispružila sam onako ruke i predala sam mu. I kaže, sad stanem i razmišljam, pa čekaj, i dalje mi je to na rukama, pa trebao je to Isus sada uzeti i odnijeti sa sobom. Tako nekako i mi rastemo u vjeri. Kada predamo Isusu, vrlo često to i dalje držimo u rukama, vrlo često i dalje mislimo da je to sve u našoj kontroli, a Isus čeka strpljivo, onako s onim osmijehom kojim nas gleda majka ili otac, punim ljubavlju, i zna da će doći taj trenutak kada ćemo stvarno zakoračiti onako pošteno s njime kroz život. Nekoliko samo servisnih informacija, posebno za vas koji putujete. Što se tiče prognoze, danas je pretežno sunčan dan, povremeno uz umjereno na oblaku, poslije podne je na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Također Hrvatski autoklub upozorava da je zbog jakog vjetra u priobalju zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, mogući su odroni na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajmo sigurnosni razmak između vozila u prometu. Neka vam je sretan, sve sam htjela odjedan put reći u jednoj riječi, sretan i blagoslovljen put i putujte uz vaš radio, Hrvatski katolički radio.

crkva danas slavi svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Tijelovo, ili kako se u nekim našim krajevima naziva Brašančevo, slavi se uvijek u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva. Povijest ustanovljenja današnje svetkovine seže u 12. stoljeće. Augustinska redovnica Julijana živjela je u to doba u samostanu u blizini Liježa, u današnjoj Belgiji. Isticala se krepostnim životom i pobožnošću Majci Božjoj, Muci Kristovoj i Presvetom Sakramentu. Sa 16 godina počela je imati viđenja. Vidjela je pun mjesec, nagrđen nekom tamnom mrljom. Isprva nije shvaćala značenje viđenja, ali je uskoro začula glas s neba koji joj objasnio da želi da se ustanovi poseban blagdan posvećen Presvetom Oltarskom Sakramentu. Glas je naveo tri razloga za ustanovljenje takvoga blagdana. Učvršćivanje vjere u sam Presveti Sakrament, jačanje vjernika klanjanjem sakramentu i javno pružanje zadovoljštine za uvrede nanesene Presvetom Sakramentu. Julijana je dugo šutjela o ovome viđenju, ali je na kraju ipak sve rekla svome biskupu, jednom dominikancu i kanoniku iz Liježa koji je kasnije postao papa Urban IV. Lokalni je biskup ubrzo ustanovio ovu svetkovinu za područje svoje biskupije. Papa Urban IV. Konačno je 1264. bulom Transiturus odredio da se svetkovina tijelova ima slaviti u cijeloj crkvi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, te je uz nju vezao i oproste. Dao je i prirediti obrede svetkovine koje je po njegovu nalogu sastavio sam sveti Toma Akvinski. Svetkovina je kasnije dobila i procesiju u kojoj se u pokaznici javno nosi i časti presveti sakrament. Teološki, svetkovina tijelova prilika je da javno priznamo svoju vjeru u Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom, i da častimo njegovu stvarnu prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Ovom svetkovinom slavimo jednu od najvećih tajni kršćanske vjere, tajnu utjelovljenja. Bog je iz ljubavi prema čovjeku uzeo naše ljudsko tijelo, postavši s nama u svemu jednak osim u grijehu. Tajnom utjelovljenja Bog pokazuje da nije neki daleki, nezainteresirani Bog, nego nam se po svome sinu objavio i postao nam bliskim. I nakon svoga uskrsnuća i uzašašća ne ostavlja nas same, nego ostaje trajno prisutan među nama u prilikama kruha i vina.

6 je sati i 45 je minuta, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija i jedno kratko promišljanje o našem utjelovljenju u ovome životu danas na svjetkovinu tijelova iz knjižice Unutarnji glas ljubavi Henrya Nouwena. Kaže on, a sve što je pisao, već smo govorili o tome u programu Hrvatskog katoličkog radija, pisao je uistinu duboko proživljeno i to se u svakoj njegovoj riječi osjeti. Kaže, ne podcjenjuj to što si već dosegao. Načinio si veliki korak bliže slobodi koju tražiš. Odlučio si da ćeš se potpuno posvetiti Bogu, da Isus bude središte toga života i da ćeš se pustiti voditi kao oruđe Božje milosti. Istina je da još uvijek doživljavaš unutarnju razdvojenost, potvrdu za potvrđivanjem i pohvalom. Ali također vidiš da si prihvatio neke važne odluke koje ukazuju na smjer kamo želiš ići. Na svoj život možeš gledati kao na stožac koji postaje sve uži što se više pomičeš. Na tom je stožcu mnogo vrata ili prilika da napustiš taj put. Ali ti zatvaraš vrata jedna za drugima i pomičeš se dublje i dublje prema središtu. Znaš da te na kraju čeka Isus. I jednako tako znaš da te On vodi po tom putu. Svaki puta kada opet zatvoriš jedna vrata, bilo da su to vrata trenutnog zadovoljstva, vrata prazne zabave, vrata prezaposlenosti, vrata krivnje ili vrata odbacivanja samog sebe, ponovno se opredjeljuješ za put u dubine svojega srca i time u dubine Božjega srca. To je put koji vodi do potpunoga utjelovljenja. Dovede te do tebe samoga kad postaneš to što već jesi, dijete Božje. Na tom putu sve više odjelotvoruješ istinu svoga bića i prepoznaješ Boga u sebi. Nameće ti se misao da si ništica u duhovnom životu i da su tvoji prijatelji već daleko pred tobom, ali varaš se. Povjerovati moraš dubinama Božje prisutnosti u sebi i iz njih živjeti. To je put koji vodi do potpunog utjelovljenja.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove tijelovo, a to je u Republici Hrvatskoj državni blagdan i neradni dan. Hvala ti, Gospodine Isuse Kriste, Bože naš, što si nas toliko ljubio da si htio ostati uvijek uz nas. I danas si s nama u našim svetištima i crkvama u Euharistiji živom kruhu. Hvala ti što si nam rekao po riječima današnjeg evanđelja: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Molimo te, Gospodine, da redovito i dostojno pristupamo svetoj pričesti, jer trebaš nam živi kruše, da nas okrijepiš za uredan život. Amen. Od srca Patre Luka.

Podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je da nema nikakvog razloga podizati cijene usluga, jer kako je rekao, inflatorni pritisak na ekonomiju već je smanjen zahvaljujući vladinim mjerama iz travnja. Plenković je u Sisku rekao da vladine mjere predstavljaju minimalnu provedbu načela pravednosti i da će ministar financija Ćorić na sastancima s obrtnicima i poduzetnicima razjasniti dvojbe.
3: Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to. To ne stoji.
2: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Grlić Radman sudjelovao je i na općoj audijenciji nakon koje se susreo s papom Lavom 14. izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Zastupnički dom Američkog kongresa rezolucijom je zatražio prekid rata u Iranu, ali taj zahtjev zbog odnosa snaga u američkom zakonodavnim procesima nema veliku težinu. Rezolucija predstavlja politički udarac predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je sličnu rezoluciju osvojio i Senat. Međutim, ako bi ona bila usvojena u oba doma kongresa, Trump bi vjerojatno vetom spriječio njezino stupanje na snagu. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, objavljeno je nakon pregovora u Washingtonu. Istodobno u ratu između Sjedinjenih Država i Irana, Teheran je ustvrdio da nema nikakvog konkretnog napretka u pregovorima, dok američki predsjednik Trump kaže da pregovori dobro napreduju. Srbijanska obavještajna služba savjetovala je predsjedniku države Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na sastanak s Europskom unijom zbog visokog sigurnosnog rizika. Savjet je uslijedio nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su čarter letom doputovali u Crnu Goru. Navodno su trebali osiguravati Vučićev boravak ondje, a crnogorske vlasti tvrde da je riječ o osobama s kriminalnim dosjeima.
1: Kultura.
2: U povodu obilježavanja 140. obljetnice željezničke pruge koja je povezala Varaždin i Zagreb u Palači Hercer otvorena je izložba Već mašina fučka, posvećena izgradnji zagorske pruge i njezinu utjecaju na razvoj Varaždina, Varaždinske županije i svakodnevnog života stanovništva, javlja Vesna Bihar.
4: Izložba je nastala suradnjom Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskog željezničkog muzeja. Posjetitelji mogu razgledati dokumente, fotografije, makete, umjetnička djela, uporabne i odjevne predmete, glazbene instrumente te druge eksponate iz muzejskih fundusa kao i predmete privatnih posuditelja. Izloženi su i prikazi Varaždina iz vremena nastanka pruge, uključujući kartu grada iz 60. godina 19. stoljeća. Stručnu koncept u izložbe supotpisuje kustos Gradskog muzeja Varaždin Davor Kraš.
5: Idemo nekim vremenskim tokom, pa onda imamo dio koji govori o planiranju i o projektiranju pruge. Tu je bilo raznih peripetija. Nije baš da su Varaždinci jedva dočekali prugu. Bilo je ono, čekate, pa nećete vi uzeti moju zemlju za prugu. Ja tu obrađujem to, ja od toga živim. Kad su shvatili zapravo koje su koristi, koje bi bile gospodarske koristi za Varaždin, budući da smo bili ona gospodarsko središte toga dijela Hrvatske, brzo su se predomislili, onda je krenulo lobiranje na višim instancama da se zapravo ta pruga napravi. Imamo dio koji govori o samoj izgradnji pruge, dio koji govori o različitim prugama, znači i ovo je našo koja je zapravo glavni dio i zbog koje smo sad svi tu, znači od Varaždina do Zagreba i njezin produžetak do Čakovca, ali imamo i ove pokretne pruge tipa Varaždin-Golubovec i Varaždin-Koprivnica, tako da smo obradili Varaždin kao željezničko središte ovoga dijela Hrvatske.
4: Izložba Već mašina fučka u Palači Hercer ostaje otvorena sve do kraja siječnja iduće godine.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala je Katar rezultatom 2-0 na stadionu Rudeš u drugoj od tri prijateljske utakmice. Hrvatska je 30. svibnja u Koprivnici odigrala 1-1 protiv Grčke, a posljednju u nizu od tri prijateljske utakmice igra 6. lipnja protiv Irske u Vrbovcu.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti su maglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i bura, a temperatura zraka je većinom od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva na kopnu, u gorju malo niža, a na Jadranu od 13 do 18. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

7:20, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Nedavno sam naišla na jedno baš onako snažno, duboko razmišljanje, pa ga želim podijeliti s vama, poštovani slušatelji. Autor teksta je fra Filip Čogelja. Kaže da postoji jedan ekonomski zakon koji vrijedi daleko izvan ekonomije. Naime, kada novca ima previše, onda svaka novčanica vrijedi manje. Ne zato što se novac promijenio, nego zato što je izgubio ono što ga čini novcem, pokriće. Isti zakon, piše fra Filip, bojim se vrijedi za emocije u suvremenoj duhovnosti. Izgradili smo duhovnu kulturu u kojoj je svaka duhovna obnova obraćenička, svako slavlje neponovljivo iskustvo, svaka molitvena skupina susret koji mijenja život, svaki propovjednik čovjek koji govori ravno u srce. Izgradili smo riječnik superlativa koji se troši s takvom brzinom da je ostao bez sadržaja. Transformacija se događa svaki vikend, a ponedjeljak ostaje isti. Nitko nije donio odluku da emociju postavi na tron duhovnosti. To se nije dogodilo na nekom koncilu, ni u nekoj teološkoj školi. Dogodilo se polako, osmozom, u trenutku kada je kultura oko nas, terapeutska, senzacionalistička, opsjednuta doživljajem, počela oblikovati i jezik i očekivanja vjere. I koji je rezultat? Bog psihoterapeut ili nekakav običan

klinični psiholog. Bog čija se prisutnost mjeri ugodnošću osjećaja u prsima i količinom suza na događajima, a poruka je voljen si osjeti to. Sve je to istinito. I sve je to pola istine. Pola istine koja kada se proglasi cijelom postaje sofisticirana laž. Jer klasična duhovnost koju su izgradili Augustin, Toma Akvinski, Ivan od Križa, Tereza Avilska, Franjo Asiški, Ignacije Loyolski nije poznavala doživljajni vrhunac kao kriterij duhovnog rasta. Poznavala je nešto manje, puno manje fotografirano i puno manje pogodno za društvene mreže. Poznavala je volju. Ne volju kao osjećaj odlučnosti koji se javlja uz dobru glazbu i nestaje do ponedjeljka ujutro, nego volju kao ontološku sposobnost biranja dobra neovisno o emocionalnom stanju. Volju koja ljubi kada ljubav ne producira nikakve ugodne osjećaje. Koja moli kada molitva izgleda kao razgovor sa zidom. Koja ostaje vjerna kada nema apsolutno ni jednog emocionalnog razloga za vjernost. I zaključuje fra Filip da zapravo nije protiv emocija u vjeri, to bi bila jednako velika greška u suprotnom smjeru. Emocije su dio čovjeka i dio molitve. Suza pred oltarom nije laž. Radost na slavlju nije prevara. Glazba koja podiže srce nije manipulacija. Ali emocija je pratnja, nije sadržaj. Pratnja koja dolazi i odlazi, koja ovisi o stotinu faktora, koja je jednako moguća na duhovnom slavlju i na dobrom koncertu i pred umiruće lijepim zalaskom sunca. Emocija koja se proglasi duhovnošću postaje duhovna kozmetika, mijenja izgled, ne mijenja lice. Bog nije terapija, on je transformacija. A transformacija, od koje ni jedan svetac nije bio pošteđen, nikada nije bila ugodna.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Mike Rušec.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se među sobom prepirahu: Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke. Riječ Gospodnja.
2: Koliko se uzbuđenja od ranog jutra prosulo po vjerničkim srcima. Isus će danas proći ulicama naših gradova i sela. Onaj nebeski, preobraženi koga je Otac proslavio i uzvisio sebi s desna, a ljubav ga je zadržala s nama u komadiću kruha. Najljepše cvijeće iz ruku nevine dječice svojim će laticama posipati put spasitelju. Najljepše narodne nošnje će se izvaditi iz škrinja, uredit će se sjenice sa drevnim svetim slikama koje su nam ostavili naši stari, kao znak svete nam vjere i uspomenu. Mnogo ovakvih emisija bilo bi potrebno za izreći tek sjenu ovoga slavlja. Čudesna je Božja ljubav prema čovjeku. Kao da nije bila dovoljna Kalvarija koja je Kristovu krv upila u sebe, kao da je srce Božje uništeno na križu bilo premalo, Krist pronalazi načina da dođe do svake duše kroz presvetu Euharistiju. Bogu nije dovoljno postati čovjekom u osobi Isusa Krista. Nije dovoljna žrtva na križu, pa ni slavno njegovo i naše uskrsnuće. Nakon što je postao i pravi čovjek, naš Bog postaje i pravim kruhom. Možda se i u nekom zakutku našega srca čuje ponekad pitanje: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? No Isus nam odgovara cijelim svojim životom koji je bio krušni, koji je bio za druge, da im vrati život, snagu, dostojanstvo i da daruje radost spasenja koju samo Bog može darovati. Nije li naš spasitelj po rođenju bio položen u jasle, mjesto s kojeg jedu životinje, i to u gradu Betlehem, koji na hebrejskom Betlehem znači kuća kruha? Osim ove simbolike, svaka Kristova riječ i djelo usmjereno je na vječni život. Svako njegovo djelovanje, pa i kada uzima bič u ruke, u službi je spasenja i Božje slave. Zato nas i ne bi trebalo iznenaditi da je u svom prevelikom milosrđu naš Bog ustanovio Euharistiju i odlučio ostati s nama upravo u liku kruha. Kao da i sve rečeno Bogu nije dovoljno, uz dar sama sebe u liku kruha daruje i vječni život. Onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao, ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. U ovom obećanju sva je naša snaga i izvor radosti koji nam svijet ne može dati ni oduzeti. Po Euharistiji u Bogu živjet ćemo zauvijek. Vjerujem da mnogi među vama, dragi slušatelji ove emisije, neće moći sudjelovati u tijelovskoj procesiji zbog visokih godina ili narušenog zdravlja. No i vi možete Kristu biti bliži nego što mislite. On za sebe kaže da je njegovo tijelo za život svijeta. Zašto i mi danas ne bismo, bez obzira na zdravstveno stanje, prikazali Bogu svoja tijela kao dar i žrtvu? Kada svećenik ponavlja Kristove riječi u slavlju svete mise, uzmite, jedite, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati, svećenik zajedno s Kristom Bogu žrtvuje sebe i svoje tijelo, svoje godine, svoje talente. Zašto ne biste i vi danas i svakoga dana učinili isto? Naročito ste euharistijskom Kristu patniku, blizu vi koji ste po otajstvu patnje pridruženi Kristovim patnjama. Danas u svome srcu pospite put euharistijskom Isusu, ne laticama ruža, već nečim mnogo vrijednijim, svojim bolima i radostima, molitvama i nadama, svojim trpljenjima. Krist koji je kroz zatvorena vrata proslavljenim tijelom ušao k svojim prestrašenim učenicima nakon uskrsnuća, neka dođe k vama i daruje vas svojom prisutnošću, svojom ljubavlju, svojom snagom i svojim euharistijskim mirom. Bila vam blagoslovljena svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, a Emanuel s nama Bog, u sve dane do svršetka svijeta, neka vas u svemu blagoslovi, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

0: prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Znate kako pjeva ona Matoševa pjesma: Mala gospa Marija, što sve mi draža biva što je starija. Sama primjećujem kako mi neke stvari isto tako sve draže bivaju što sam starija. Ne znam je li to dolazi s godinama, ali recimo osjećam uvijek silnu zahvalnost kada dođem svako novo došašće, zahvalnost Ocu našem nebeskom što sam ga dočekala. Ili recimo današnja svetkovina tijelova. Uzljubila sam je zasigurno znam onog trenutka, one godine kada me je baka kao malu odvela na procesiju tijelovske nedjelje. Naime, naš je dragi župnik tijelovsku procesiju uvijek imao u nedjelju poslije svetkovine, takva su bila vremena. I uvijek su presveto, koje bi on u pratnji brojnih ministranata pod nebom nosio, a nebo su držali snažni muževi, išle djevojčice odjevene u bjelini i ne samo prvopričesnice. Uvijek bi poticao, neka bi djevojčice došle u bjelini. Sama sam se toj bjelini pridružila prije škole, odmah poslije prve svete pričesti i godinama kasnije. Pa i danas, kada sam bijele glave, dođem u bjelini. Možda mi se i smiju, stara pa u bijelom, ali ne marim za to kao ni u onim danima kada su mi se kao djevojčici susjede smijale dok me baka za ručicu na procesiju vodila. Rekoh, od male malenkosti do sadašnjih godina tijelovo ljubim. Nije to samo ono izvensko, makar doprinosi ljepoti i svečanosti svetkovine. To je jedan posebni osjećaj u duši, u dubini duše, koji možda pravo i ne znam opisati. To je i vjera, i ufanje, i ljubav, i ponos, i radost, i svjedočenje, i sjećanje, i molitva za snagu. Zasigurno je baš taj osjećaj pomogao da sam razmišljanjima, nigdje zapisanima, mogla pratiti onu prvu našu međužupsku tijelovsku procesiju. Uspostavam naše mile, jedine, slobodne Hrvatske i procesije su ponovo postale javne. Kao i uvijek, trebala sam s pričom krenuti od početka. Sjećam se prve takve. Išla sam u redu s našom kumom Vanjom i bakom Vilmom. Nasmješene, one su plakale, sjećale su se. Baka Vilma tada kao majka, kuma Vanja kao djevojčica, zadnje tijelovske procesije kada su na njih pod navodnicima osloboditelji bacali jaja i smeće, a sada su opet doživjele ljepotu te drage tijelovske procesije u slobodnoj Hrvatskoj. U to vrijeme svaka je župa organizirala svoju procesiju baš na Tijelovo jer je sada to bio neradni dan. Nakon nekoliko godina rodila se ideja za međužupsku tijelovsku procesiju. Svećenici i mnogi zauzeti vjernici sve su lijepo osmislili, organizirali. Policija je osiguravala nesmetan prolaz ulicama grada. Mi pjevači vježbali euharistijske pjesme. Tomo i Đurđica bili su zaduženi za pravi početak i skladno pjevanje. No kako je bilo prvi put, nismo znali vremenik sastaviti, moglo bi se to tako reći. U jednom trenutku pater Franjo prišapnuo je Tomi neka bi uz pjevanje išla i duhovna razmišljanja. Složiše se bez puno dogovaranja, onako u hodu, to meni povjeriti, reče pater Franjo. Ona tamo na radiju priča pa će znati. Božjom pomoći sam, pod navodnicima recimo to tako, znala. Između pjesama govorila bi ono što sam u duši osjećala, a duša je bila puna svih onih već spomenutih osjećaja. Pitali su mnogi kasnije gdje sam našla tako posebne tekstove. Smiješila sam se kao i oni koji su išli uz mene i znali da ih nisam čitala. Bile su to posebne godine. Sve dok se, evo, nešto nije promijenilo, danas čitaju čitači iz molitvenika i neka. A ipak, mnogi kažu kako su one prve godine bile posebne, jer osjećala sam se tada, govoreći iz srca i duše, baš ovako, kako kaže pjesma Mire Radalja, pred prisvetim tilom.
kličin malen, prit prisvitin tilon, sve šta molin, on bez mene znade. Muku stavljam, prid oštjon bilon, plać darivan i jadan mu jade. Nek trpljenja, neka je pokore, neka srce krvari mi moje, mogu nosit pa da je i gore, zbogon patin plaćemo nas dvoje. Prid monstrancom, što je suncu ista, s dragim bogon govorim kaz braton, da sam vitar, a ne mičen smista, da sam tica, a ne letim sjaton. Ruke širim, prinosim sve svoje, braću, sestre, dicu i matere, gledan kako tare oči moje i kako mi suzan lice pere. Evo isprika ako nisam možda onako pročitala, ali baš mi je po duši.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je da nema nikakvog razloga podizati cijene usluga jer je inflatorni pritisak na ekonomiju već smanjen. Plenković je u Sisku rekao da vladine mjere predstavljaju minimalnu provedbu načela pravednosti i da će ministar financija Tomislav Ćorić na sastancima s obrtnicima i poduzetnicima razjasniti dvojbe.
3: Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to. To ne stoji.
2: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Grlić Radman sudjelovao je i na općoj audijenciji nakon koje se susreo s papom Lavom XIV. Izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Zastupnički dom Američkog kongresa rezolucijom je zatražio prekide rata u Iranu, ali taj zahtjev zbog odnosa snaga u američkom zakonodavnom procesu nema veliku težinu. Ako rezolucija bude usvojena u oba doma kongresa, pretpostavlja se da će predsjednik Donald Trump vetom spriječiti njezino stupanje na snagu. Dok Iran tvrdi da nema napretka u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, Trump poručuje kako pregovori dobro napreduju. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu poginulo je 8 osoba, objavila je palestinska civilna zaštita. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, pojas Gaze i dalje je poprište nasilja, a izraelski zračni napadi događaju se gotovo svakodnevno. U međuvremenu Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, objavljeno je nakon pregovora u Washingtonu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni vjetar, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijest je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na današnju svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelova diljem Hrvatske, uz mise održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. U Zagrebu će nakon svečane mise u 19 sati u bogoslužnom prostoru Bazilike presvetog srca Isusova u Palmetićevoj ulici, tijelovska procesija krenuti ulicama gradskog središta. Zastupnički dom Američkog kongresa rezolucijom je zatražio prekid rata u Iranu, ali taj zahtjev zbog odnosa snaga u američkim zakonodavnim procesima nema veliku težinu. Ako rezolucija bude usvojena u oba doma kongresa, pretpostavlja se da će predsjednik Donald Trump vetom spriječiti njezino stupanje na snagu. Dok Iran tvrdi da nema napretka u pregovorima sa Sjedinjenim državama, Trump poručuje kako pregovori dobro napreduju. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu poginulo je 8 osoba, objavila je palestinska civilna zaštita. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, pojas Gaze i dalje je poprište nasilja, a izraelski zračni napadi događaju se gotovo svakodnevno. U međuvremenu Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, objavljeno je nakon pregovora u Washingtonu.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni vjetar, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.

9 je sati i 8 minuta, 9 zapravo, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Danas na svetkovinu tijelova podsjećam još jedan put da je obavezni zapovjedani blagdan za sve vas koji zbog opravdanih razloga niste u mogućnosti prisustvovati misnom slavlju. Informacija od 10 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija moći ćete pratiti prijenos misnoga slavlja. I samo jedna kratka onako poruka i poticaj. Danas se budimo mi, tijelovska procesija, noseći Krista, pokazujući ga, mijenjajući sebe.

0: Meri Cetinić i Potraži me u predgrađu u programu Hrvatskog katoličkog radija. Tako ja pretražujem po svojim sjećanjima kako to sve funkcionira u programu Hrvatskog katoličkog radija. Vi ste naši stalni slušatelji i navikli na to da nakon jutarnjih vijesti u 9 sati odmah idu najave vjerskih događaja, ali kod mene su nastupile neke malo rupe u sjećanju, pa ćemo ispraviti to. Za koji trenutak, dakle, nakon Meri Cetinić slušamo sve ono što se događa u crkvenom životu, odnosno u životu crkve u Hrvata u najavama vjerskih događaja. Podsjećam također da ćete u 10 sati u našem programu moći pratiti i prijenos misnoga slavlja iz Poreča, pa evo svakako ako niste u mogućnosti otići fizički na misno slavlje iz opravdanih razloga, ostanite uz program svog radija, dobrog radija za dobre ljude.
1: Najave vjerskih događaja.
2: Svetkovina je presvetog tijela i krvi Kristove tijelova. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetoga Dujma u Splitu. Varaždinski biskup Boža Radoš predvodi misu u 10 sati u katedrali u Varaždinu. Nakon mise slijedi tijelovska procesija ulicama grada. Požeški biskup Ivo Martinović predvodit će u svojoj katedrali Euharistiju u 18 sati. Nakon mise i kod njih, kao i u svim drugim stolnim crkvama te župama, uslijedit će teoforična procesija središtem grada, a u Požegi će završiti u Franjevačkoj crkvi Duha Svetoga. Diljem Dubrovačke biskupije tijelovo se u narodu još naziva Korosante ili Brašančevo. Misu u katedrali u Dubrovniku u 19 sati predvodit će biskup Roko Glasnović. Procesija s presvetim ide poslije kroz grad s nekoliko zaustavljanja. Tijelovska procesija od bogoslužnog prostora Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ići će i ove godine ulicama samoga središta Zagreba, a svečano misno slavlje

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobar vam dan i dobrodošli u Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Imamo danas 45 naših rođendanskih slavljenika, ljudi koji evo imaju tu sreću, milost. Da, na današnji dan, s obzirom na svetkovinu, je i neradni dan, pa se uistinu taj rođendan može proslaviti ne samo u krugu obitelji, ne samo u krugu onih najbližih i najdražih, nego i na mislome slavlju. Možda često zaboravljamo zahvaliti Bogu na daru našega života. Možda smo previše zagledani u sve ono teško, u sve ono križovito, a svačiji životni put ima tih svojih križeva i prepreka. A zaboravimo stvarno, evo, reći hvala ti Bože što si me želio, što si me sanjao prije nego što si me stvorio i što si mi darovao priliku, evo, da hodam ovom zemljom, da iskusim i sve ono lijepo. Možda premalo sam zagledan u to lijepo, a previše u ono manje lijepo. E pa danas za vas, rođendanski slavljenici, baš želim zajedno evo, otvarati s vama tu perspektivu. Želimo zapravo svi posvijestiti da je život jedan predivan dar, najprije od Boga, a onda i od naših dragih roditelja. Ali i svi oni koji vas vole, sigurna sam da danas na poseban način zahvaljuju dobrome Bogu što vam je ne samo darovao život, nego vas je stavio u njihove živote. Dakle, 45 naših rođendanskih slavljenika, prijatelja i prijateljica Hrvatskog katoličkog radija, oni su Davor Seljan, Dragan Šimunović, Danko Ivošević, Anka Mahmutović, Pavo Filić, Dubravka Rebić, Anis Končić, Ana Lovaši, nadam se da sam ispravno pročitala, Ljerka Kun, Nada Lušić, Ana Krištofić, Marija Tašev, Rita Vrabić, Franka Gizdić, Darko Kolanović, Viva Ivanka Pečur, Dragica Nikić, Edvina Maras Karačić, Ivan Šneler, Gordana Gojević, Aleks Flego. Rođendan slave i sljedeće naše prijateljice i prijatelji: Marijan Bakulić, Iva Gabaldo, Martina Švajghart, Antonija Skupnjak, Anela Elezović, Vladimir Blažinović, Marica Markić, Željko Senjak, Višnja Bogdan, Nada Novak, Vesna Đurić, Mirko Meseljević, Zdenka Berbić, Emica Vratić, Boris Šitum, Vladimir Jonke, Daliborka Lukić, Josip Špernoga, Matea Lekovečki, Ivica Premec, Vlatka Vik, Marija Brajković, Stanko Čuljak i Marija Fošnar. Još jedan put u ime čitave ekipa Hrvatskog katoličkog radija, drage naše prijateljice i dragi prijatelji, od srca neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan. Danas i mi želimo zahvaliti ne samo na daru vašega života, nego i daru vašega prijateljstva. E sad, kakav bi to rođendan bio bez darova? Pripremili smo dva dara, jedan za našeg rođendanskog slavljenika, prijateljicu ili prijatelja koji danas slavi rođendan, a drugi za nekoga od vas koji se javite u eter. Pravila znate, ako u proteklih 6 mjeseci niste ništa osvojili na našim frekvencijama, onda nam se možete javiti. 01460 9988, broj našega telefona, ali vidim da vi to znate i bez da sam to najavila. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama u programu HKR-a?
1: Putujete Alojzija Štih iz Klenovca Humskog, Hum na Sutli.
0: Lijep pozdrav, slušateljice Alojzija. Jako sam vas slab... Alojzija, Eva, malo sam vas slabije čula na početku. Eva, što ste rekli odakle?
1: Alojzija, iz Huma na Sutli, Klenovac Humski.
0: Malo vas isprekidano čujem, pa onda čujem netočne podatke. Dakle, vi ste slušateljica Alojzija, je li tako?
1: Da, Alojzija je Štenoša Humske, Hum na Sutli.
0: A, Hum na Sutli, dobro. Kako je, draga Alojzija, je li nas slušate od jutra?
1: Da, od jutra.
0: Jeste li?
1: Pa do 12 sati. Pošle malo televizor, pošle u 3 sata, ponekad opet molim s vama korunicu i tako.
0: Bogu hvala, znači cijeli dan u zajedništu, ne samo sa Hrvatskim katoličkim radijom, nego i s dobrim Bogom.
1: Da, baš tako.
0: Neka Bogu hvala. Jeste li već uspjeli otići na misno slavlje?
1: Nisam. Ne idem danas. ovoga predale ne.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Da.
0: U 10 sati u programu.
1: Tu mu se doma pomolili uz vas.
0: Je, u 10 sati ovaj prenos mislnoga slavlja u programu Hrvatskog katoličkog radija. Drago mi je onda, Alojzija, da ćete biti s nama. Evo, bilo bi još ljepše da imamo priliku, stvarno, kako nekak često uzimamo za gotovo tu činjenicu da nam je crkva blizu, da imamo zapravo i više termina misnih slavlja. Kad to nemamo, onda tek shvatimo zapravo koje je to bogatstvo. Ja ću vas zamoliti samo jedan broj od 1 do 45 kako bismo mogli darivati nekoga od naših prijateljica i prijatelja.
1: 4.
0: Može, pod rednim brojem 4. Anka Mahmutović, evo, zahvaljujući vama, Alojzija, stići će dar na njezinu kućnu adresu. Hvala vam od srca što ste se javili. Molim vas, ostanite na liniji pa ćemo upisati vaše podatke nakon što završi emisija. Može?
1: Može. Hvala.
0: Hvala vam, pozdrav do nekog idućeg susreta na valovima HKR-a, a mi se čujemo onda nakon emisije. Evo, bila je to naša slušateljica Alojzija, mi smo darove podijelili, emisiju ćemo polako privesti kraju, ali htjela sam vam reći samo još jednu stvar. Danas je neradni dan, to smo spomenuli više puta, svetkovina je. Tako da nemamo ove naše inače mehanizme, telefone gdje zapravo se možete javiti i prijaviti, postati prijatelj Hrvatskog katoličkog radija, ali jako nam to puno znači. Vaša podrška, prije svega ona duhovna, ona molitvena. Znate da zapravo čovjek nije stvoren da bude sam, tako kaže i Sveto pismo. I uvijek smo potrebni nekoga na koga ćemo se osloniti. Potrebni smo nekoga ko će nas pratiti svojim molitvama, koji će nas ohrabrivati kad nam je teško. Sve to pronalazimo upravo u vama, dragi naši prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ako među vama postoji netko tko još nije prijatelja, želi to postati, velim, što se tiče telefona, danas možda nemamo tu opciju, ali slobodno pošaljite mail na prijatelji@hkm.hr i naša voditeljica sustava prijatelja Ivona Rado će vam odgovoriti i uvesti vas zapravo u našu veliku prijateljsku obitelj. Hvala svima vama koji već jeste prijatelji. Kao što sam rekla, često ne zahvaljujemo dovoljno na nekim stvarnostima koje uzimamo zdravo za gotovo, ali budite sigurni da ste vi, dragi naše prijateljice i prijatelji, uistinu veliki naš blagoslov i da često na vama zahvaljujemo. Drage naše prijateljice i prijatelji koji ste rođendanski slavljenici, još jedan put neka vam je od srca blagoslovljen rođendan i neka vam dobri Bog da sve ono što vam je potrebno kako biste bili i ostali njegovi.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

slušate Hrvatski katolički radio. Kao što smo i najavili, u 10 sati u programu HKR-a moći ćete slušati prijenos misnoga slavlja i procesiju. Naime, uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija na svetkovinu Tijelova, svetu misu prenosit će iz Eufrazijeve bazilike u Poreču. Misu će predvoditi porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima porečkog dekanata. Tijekom mise pjevat će zbor u župe uznesenja Blažene Djevice Marije iz Poreča pod vodstvom sestre Monike Ikić uz pratnju orguljašice Karle Šajna. Sveta misa završit će tradicionalnom procesijom porečkim ulicama. Sve to moći ćete pratiti i u programu Hrvatskog katoličkog radija.

Dijocije iz srca Porečke i Pulske biskupije iz Eufrazijeve bazilike u Poreču. Svetkovina je tijelova kada se spominjemo ustanovljenja sakramenta Euharistije. Njime vjernici javno izražavaju svoju vjeru i zahvalnost za dar Euharistije. Današnju svetu misu predvodit će Porečki i Pulski biskup Monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima Porečkog dekanata. Svetu ćemo misu završiti tradicionalnom tijelovskom procesijom po gradu. Tijekom mise pjeva katedralni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije iz Poreča pod vodstvom sestre Monike Ikić. Za orguljama je Karla Šajin.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama. Draga braćo svećenici, sestre redovnice, dragi Boži narode, braćo i sestre u Kristu, srdačno vas pozdravljam danas na ovu divnu svetkovinu tijelova presvete krvi, presvetog tijela našega gospodina Isusa Krista, koji je izvor naše životne snage i koji je put prema vječnosti na koju se spremamo od samoga začeća do posljednjeg daha svoga života. Zato sve to vrijeme danas posvetimo Bogu i zahvalimo Bogu za taj predivni dar života, ne samo ovoga zemaljskoga, nego i onoga kojega nam nudi po svome tijelu i svojoj krvi, po kojemu isto tako prepoznajemo svoju budućnost, svoj smisao i cilj života. Otvorimo se Božoj riječi i počujmo što nam to Gospodin govori. Pozdravljajući vas ovdje i pozivajući na ovaj sveti čin i otajstvo, pozdravljam i sve one koji nas prate putem medija. Pozdravljam osobito bolesne, nemoćne, one koji iz nekih svojih osobnih razloga nisu mogli biti s nama danas ovdje, one koji nas prate putem medija, isto tako one koji su u službi bolesnima i nemoćnima i zbog njih ne mogu biti s nama. Braćo i sestre, stanimo pred svoga Boga. Molimo ga da primi našu zahvalnost, da primi naše molitve, ali ponajprije da nam otvori srce prema našim nama samima, prema našim grijesima, kako bismo ih iskreno priznali, posvijestili svoje nedostatke i slabosti, kako bismo se pokajali, i molimo ga da nas učini dostojnima ove presvete Euharistije. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Gvazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi, da vas da uživamo plod tvog otkupljenja, koji živiš i

0: Prvo čitanje pročitat će Ivana Brekalo Barun.
1: Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih 40 godina da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti, ni tvoji oci. Da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih. Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hranio manom nepoznatom tvojim ocima. Riječ Gospodnja.
0: Psalam će predvoditi sestra Janjka Mazić i Ingrid Šaht.

Drugo čitanje pročitat će Eduard Duka.

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u mene ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako je onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Ko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke.

Evanđelje nam je navijestio Đakon koji će uskoro biti izaređen, Cezar Augusto Madrigal Guavita rodom iz Kolumbije. A sada će uslijediti homilija porečkog i pulskog biskupa, monsignora Ivana Štironje.

0: predragi štovatelji presvetog tijela i krvi Kristove, braćo i sestre u Kristu. Još jedan put srdačan pozdrav svima vama okupljenima u Porečkoj katedrali, Eufrazijevoj bazilici, kao i svima vama koji nas pratite putem medija. Zahvaljujem djelatnicima Hrvatske radiotelevizije koji naš glas, pjesmu i molitvu putem medija prenose u domove onih koji zbog svojih raznih razloga ne mogu biti sa svojom župnom zajednicom, a to su ponajprije naši stariji vjernici, bolesni, nemoćni, kao i velik broj onih koji ih poslužuju i koji im pomažu. Sve vas, predraga braćo i sestre, stavljamo u svoje današnje molitve i misne nakane, te vam svjedočimo svoju blizinu, osobito molitveno i misno zajedništvo. Katedralna crkva u kojoj danas slavimo sveta misna otajstva, presvetu Euharistiju, nije samo spomenik kulture najvećega stupnja, nego je ovo ponajprije kuća Božja, dom onih koji u Krista vjeruju, dom onih koji su je u ljubavi prema Bogu i vjeri gradili, uljepšavali i njegovali, što i danas čine ponajprije svojom vjerom, pjesmom i molitvom, svojom prisutnošću i sudjelovanjem u svetim tajstvima, nalazeći utjehu i crpeći snagu od Isusa, koji je glavni razlog izgradnje ove bazilike i njezine ljepote. On je najveći i najljepši grad, najljepši dar ovom gradu, ovoj zemlji i svijetu. Da, on Isus, najvažniji i najveći, i radi njega smo tu. Ovo velebno zdanje, kao i današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, osobito nas vjernike kršćane, potiču na barem tri velike istine koje osobito prepoznajemo i susrećemo u današnjim biblijskim čitanjima. Te istine su sjećanje, zajedništvo i život. Sjećanje. U knjizi ponovljenog zakona Mojsije poziva svoje suvremenike: nemoj zaboraviti Gospodina Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva. Izrael je vrlo lako mogao pomisliti da je do slobode došao vlastitom snagom. Zato ih Mojsije podsjeća na pustinju, na glad, na žeđ, opasnosti i kušnje kroz koje ih je vodila Božja ruka. I mi kao narod, braćo i sestre, imamo svoje pustinje. Ne smijemo zaboraviti teške i krvave trenutke svoje povijesti. Ne smijemo zaboraviti ratove, stradanja, progonstva, omalovažavanja, žrtve koje su podnijele brojne generacije prije nas i naše obitelji. Ne smijemo zaboraviti molitve naših majki, baka i djedova, koji su u najtežim vremenima klečali pred križem, utjecali se Mariji, majci crkve, moleći o tajstva krunice i proseći od Gospodina mir, slobodu, opstanak i zdravlje njihovim sinovima i kćerima. Povijest nas uči da narod ne opstaje ponajprije snagom oružja, nego ponajprije snagom vjere i zajedništva s Bogom i međusobnog zajedništva. Kada zaboravimo Boga, počinjemo zaboraviti i svoje bližnje, pa i vlastite roditelje. Počinjemo misliti da smo samodostatni i da smo sami gospodari svoga života i svoje povijesti, svega onoga u nama i oko nas. Kada smo u ljubavi i zajedništvu s Bogom, kada se sjećamo svoga Stvoritelja, prepoznajemo da je njegova providnost bila uz nas i onda kada smo mislili da smo sami, da smo ostavljeni i zaboravljeni. Zato Božje intervencije u našoj povijesti, Božje spasenje koje nam nudi po svome Sinu Isusu snagom Duha Svetoga, ne ostaje samo uspomena na prošlost, nego je to trajna prisutnost Boga koji se brine za svoj narod, štiti ga, hrani, brani, krijepi i vodi. Braćo i sestre, ovoga se moramo sjećati i nikada ovo ne smijemo zaboraviti, ne samo zbog toga što čitamo i čujemo od Mojsija, nego zbog nas samih i naše budućnosti. Zajedništvo. Sveti Pavao u drugom čitanju prve Korinčanima kaže: čaša blagoslovna koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Braćo i sestre, Euharistija nije samo znak, nego stvarno zajedništvo s Kristom. Dok se ljudi često dijele na razne skupine po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu, jedno tijelo kojemu je Krist glava. To zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta. Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Zato, braćo i sestre, čuvajmo to zajedništvo. Ne samo ovdje u našem gradu, ne samo danas kada vidim ovdje i predstavnike grada i sve one koji nas vode, raduje me to zajedništvo i zahvaljujem, ali činimo to svake nedjelje, činimo to redovito. Čuvajmo svoj grad, čuvajmo svoje domove, svoje obitelji, čuvajmo svetinju svoje domovine. Život. Sveto evanđelje stavlja pred nas Isusove riječi: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Ove su riječi Isusovim suvremenicima bile vrlo teške i nerazumljive. Nekima su one i danas teške i nerazumljive. Pogotovo onima koji vjeru svode samo na osjećaje ili simbole, odnosno tradiciju. No Isus u presvetoj Euharistiji daje samoga sebe, ostavlja svoje tijelo i svoju krv kao hranu, ne samo za put prema vječnosti, nego nam ostavlja svoj život za sadašnjost i budućnost. I kada se ovakva vjera prenosi s koljena na koljeno, s roditelja na djecu, onda je to istinska, prava tradicija na kojoj se gradi sadašnjost i jamči se budućnost. Sveti Toma Akvinski s divljenjem promatra ovo tajstvo u kojem nam se Krist daruje kao život svijeta. Zato nas podsjeća da Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja. Zato nas Isus podsjeća i obećava: tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Tko jede moje tijelo ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je, braćo i sestre, najveće obećanje koje čovjek može čuti. Obećanje koje mi kršćani uzimamo kao svoj životni orijentir, kao cilj i smisao ovozemaljskog života i svega onoga što nam život donosi. U vremenu kada se svijet sve više oslanja na tehnologiju, moć i umjetnu inteligenciju, crkva nas podsjeća da se čovjekovo dostojanstvo ne nalazi u onome što ima i što proizvodi, nego u činjenici da je stvoren na Božju sliku. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Naglašava da tehnološki napredak mora uvijek služiti čovjeku, njegovu dostojanstvu, istini, solidarnosti i općem dobru, a ne gospodariti čovjekom. U središtu budućnosti ne smije biti stroj, nego ljudska osoba, čovjek, koji je pozvan na zajedništvo s Bogom i na zajedništvo s bližnjima. Današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove otkriva nam puninu upravo ovoga dostojanstva. Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere, za svoje pretke, za njihove molitve i žrtve koje prepoznajemo i u ovoj bazilici. Koliko ih je samo prošlo preko pragova ove crkve. Pogledajte samo ta izlizana kamenja i pragove na našim vratima. Zahvalimo Bogu za slobodu koju smo primili, za mir koji imamo i kojega trebamo s drugima dijeliti, u srcu nositi. Zahvalimo mu za Krista koji nas snagom Duha Svetoga tješi i brani, vodi i liječi, brine se za nas. I molimo da nikada ne zaboravimo Gospodina koji nas je vodio kroz naše pustinje i danas nas vodi kroz pustinje obiteljske, osobne, narodne, ne znam koje sve pustinje proživljavamo. Molimo ga da ostanemo jedno tijelo okupljeno oko Krista, glave koji je kruh i život naš. Neka nas na euharistijsko sjećanje, zajedništvo i život u Bogu svakodnevno potiču i ova katedrala i današnja svetkovina, kao i Božja riječ koju smo čuli i koju ćemo sa sobom danas ponijeti u svoju svakodnevnicu. Neka nas sve zagovara Majka, Marija crkve, Gospa na nebo uznesena, u čijoj crkvi ovo misno slavlje slavimo i iz koje vas još jedan put sve pozdravljamo i zazivamo na vas i na sve vaše Božji blagoslov. Amen.
1: Bila je ovo homilija porečkog i pulskog biskupa Monsignora Ivana Štironje.

0: Vjerujem u jednoga Boga.
1: Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga, nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice, i postao čovjek. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, i spovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Braćo i sestre, okupili smo se danas oko oltara da bismo u svoj zahvalnosti izrazili duboko poštovanje Kristu Spasitelju. Stoga se saberimo i s najvećim poštovanjem utecimo vječnom Ocu ovim prošnjama. Gospodine, usliši nas.
2: Sveta crkva diljem svijeta danas časti presveto tijelo i krv Kristovu. Daj da u svetoj Euharistiji uvijek iznova pronalazi snagu za širenje jedinstva i ljubav među Kristovim vjernicima. Molimo te. Papa, biskupi i svećenici svakoga dana slave sveta otajstva vjere. Daj da budu dostojni služitelji oltara i gorljivo navještaju nauk Svete Crkve. Molimo te. Diljem svijeta mnogi su kršćani proganjani i mučeni poradi vjere. Olakšaj im patnje te ih svojom blizinom utješi u svakoj nevolji koja im prijeti. Molimo te. Župne zajednice su poput velikih obitelji koje okupljaš oko svog oltara. Daj da sa zahvalnošću pristupaju gozbi tvoje ljubavi, njegujući zajedništvo i međusobnu blizinu u potrebama. Molimo te. Naši su pokojni za života blagovali tijelo i krv Kristovu. Poradi nepokolebljive ih vjere u Kristovo obećanje spasenja, uvedi u vječnu gozbu u nebesima. Molimo te.
3: Gospodine, sviđi nas. Vječni Oče, u predivnom tajstvu Svete Euharistije darovao si nam spomen ljubavi svoga Sina. Usliši ove naše prošnje i daj da, blagujući njegovo presveto tijelo i krv, neprestano rastemo u jedinstvu s Tobom. Po Kristu, Gospodinu našemu.
4: Amen.

istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine.

Uistinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, naježemo. Tvoju smrt, slavimo. Tvoju
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
2: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Mavrom, blaženim Miroslavom Bulešićem, blaženim Frančeskom Bonifačom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
3: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu, braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđeše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima, vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Sestre i braćo, zovemo se i jesmo djeca Božja, puni pouzdanja i vjere u Oca Nebeskoga, izmolimo molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: Isto.
2: Pružite mir jedni drugima.

evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, pratite izravni prijenos svete mise iz katedralne crkve, iz bazilike, Eufrazijeve bazilike u Poreču. Ovo svečano misno slavlje u povodu svetkovine tijelova predvodi monsignor Ivan Štironja, porečki i pulski

0: Pomolimo se. Gospodine, pričest Tvoga dragocjenog tijela i krvi pred okusje buduće slave, molimo Te, privedi nas uživanju Tvoga božanstva u vječnosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Nekoliko kratkih obavijesti. Večera svečanja Sveta misa u 19 sati. Sutra je prvi petak u mjesecu, raspored ispovjedi uobičajen za prvi petak u mjesecu, kao i svakog petka. Euharistijsko klanjanje od jutarnje do večernje Svete mise od 20 do 22 sata ovdje u Bazilici, zajedničko animirano euharistijsko klanjanje. Na svetkovinu srca Isusovog pozivamo vas na svećeničko ređenje dvojice naših đakona u Pulskoj katedrali 12. lipnja u 18 sati. Dva dana nakon toga, u nedjelju, 14. lipnja u 11 sati, bit će ovdje mlada misa velečasnog sesara. Ima još nešto malo mjesta. Svi koji se žele u subotu 6.6. priključiti na Antunovski hod u Zagrebu, prijavite nam se. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog slavlja, od Hrvatske radiotelevizije do svih suradnika. Za koji trenutak započet ćemo euharistijsku procesiju. Prva postaja je u našem atriju ispred Bazilike. Kako budete izlazili u ovom redu, kako ću nabrojiti, držite se desne strane, tako da možemo puno lakše kasnije nastaviti procesiju prema ulicama našega grada. Na početku procesije je križ, zatim ministranti, svećenici, biskup s presvetim oltarskim sakramentom pod baldahinom i svijeće, zatim gradske vlasti, čitači na procesiji, pjevači i kako budemo izlazili iz naše bazilike, onda se nakon pjevača i vi priključite u procesiji. Sudjelujemo u molitvi zajedno i pjesmi.

Svetkovina tijelova slavi se svake godine u četvrtak nakon nedjelje Presvetoga Trojstva. Najprepoznatljiviji običaj vezan uz ovaj blagdan je svečana procesija. Evo danas, kao što je najavljeno, biskup Monsignor Štironja nosit će pokaznicu s presvetim oltarskim sakramentom kroz ulice grada Poreča, a vjernici će ga pratiti pjevajući i moleći. Putem se obično, a to će biti danas učinjeno, zastaje na 4 vanjska oltara koji simboliziraju 4 strane svijeta. Djeca često, takav je običaj, posipaju put laticama cvijeta.

Procesija kreće iz atrija Bazilike, zatim će se nastaviti ulicom Svetog Eleuterija, nakon toga ulicom Dekumanus do Narodnog trga, gdje će biti i zadnja posljednja postaja ispred crkve Gospe od Anđela, gdje će vjernicima biti upućen i udjeljen blagoslov završni, i time će se i završiti naše današnje misno slavlje kao i cjelokupni prijenos.

Mnoštvo se vjernika danas okupilo u Eufrazijevoj bazilici, a vjernici će svoju vjeru posvjedočiti i tijelovskom procesijom. Procesija je znak odanosti i ljubavi prema euharistijskom Isusu, to je čin dubokog poštovanja

0: Braćo i sestre, ovom svečanom procesijom pronosimo presveti sakrament tijela Kristova našim mjestom da mu iskažemo javno štovanje. U tom sakramentu među nama je trajno prisutan Spasitelj Isus Krist. Ovom pobožnošću mi javno ispovjedamo vjeru u prisutnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Klanjamo mu se i zahvaljujemo za dar njegove prisutnosti među nama. Priključimo se stoga svi ovoj poklonstvenoj molitvi.
1: Gospodine, molim blagoslov.
2: Otvijem srce na usma da osnaviš njegovu svetu blagovijest u ime Otca i Sina i Duha Svetog.

0: Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je kruh koji s neba sišao, neka onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijek. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
2: Braćo i sestre,
3: u našim crkvama čuva se tijelo Kristovo pod prilikama kruha, da bude poputbina umirućima, okrepa bolesnicima i utjeha tužnima. Iskažimo Kristu svoje poklonstvo i hvalu govoreći, klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Gospodine, ti si nazočan u presvetoj Euharistiji. Čvrstom vjerom prihvaćamo tajstvo tvoga tijela i krvi. Molimo.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Ti euharistijskom prisutnošću očituješ svoju beskrajnu ljubav. Mi na nju svojim štovanjem želimo dostojno uzvratiti. Molimo.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Ti u svetohraništu nastavljaš tajnu euharistijske žrtve. Iz nje ćemo crpiti snagu u našoj životnoj borbi. Molimo.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Ti nas u posvećenim prilikama kruha neprestano pozivaš na svetu gozbu. Čestom pričašću rado ćemo odgovoriti na tvoj poziv. Molimo.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Ti si u presvetoj Euharistiji neprestana hvala Bogu. Mi se pridružujemo tvojoj hvali. Molimo.
1: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
3: Gospodine, beskrajnu si nam ljubav darovao. Nek nam zapali srce da vjerujemo da ti se klanjamo i da te uvijek dostojno primamo, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

Procesija nastavlja svoj put prema drugoj postaji koja će se, evo ga, za koji trenutak dogoditi u ulici Svetog Eleuterija. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, katolička crkva slavi diljem svijeta i time slavi otajstvo prisutnosti Isusa Krista pod prilikama posvećenog kruha i vina. Od Isusove posljednje večere, kada je ustanovljen ovaj sakrament Božje ljubavi, kršćani iskazuju zahvalnost Bogu slavljenjem svete mise i tako ispovijedaju svoju vjeru u Isusa Krista i prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Iako je štovanje Isusa Krista pod euharistijskim prilikama prisutno od samih početaka kršćanstva, na poseban način ovaj se svetkovina i blagdan širi od 8. stoljeća nadalje, a blagdan je službeno proširen na cijelu katoličku crkvu tek u 14. stoljeću. Svetkovina tijelova, s njom i tijelovska procesija kod nas se slavila i prije, tako da imamo zapise da je 1279. godine procesija i spomen slavila se u gradu Zagrebu. I danas se slavi, kao što vidimo, u velikim i malim mjestima diljem naše domovine. A tijelovo je i državni blagdan. Procesija je stigla do drugog.

0: Braćo i sestre, Euharistija je novi vazam, spomen Kristove smrti i uskrsnuća, kada je Krist slavno prešao s ovoga svijeta k Ocu. Njoj je stari židovski vazam bio navješta i priprava. Kad god slavimo Euharistiju, mi snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njime iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu i smrti u život. Oslobođeni Kristovim vazmom, prinesimo mu dostojnu hvalu.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Slava tebi, Gospodine.
1: Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče im: Som sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama prije svoje muke, jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u Kraljestvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: Uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, neću više piti od roda Tersova dok Kraljestvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Riječ Gospodnja.
0: Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, Gospodin Isus predao nam je Euharistiju da tim otajstvom slavimo njegov vazam, prijelaz s ovoga svijeta k Ocu po muci smrti i uskrsnuću. Molimo ga da po tom otajstvu i mi s njim prijeđemo iz smrti u vječni život, govoreći: Gospodine, usliši nas.
3: Gospodine,
4: usliši nas. Isuse, ti si ustanovio Euharistiju sebi na spomen. Daj da u njoj svaki put doživimo susret s tobom. Molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti nam u euharistijskom slavlju pripravljaš stol Božje riječi i stol svoga tijela i krvi. Daj da od te hrane rastemo u spoznaji i ljubavi. Molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti si nam po svojoj smrti i uskrsnuću darovao Duha Svetoga za oproštenje grijeha. Nek nam euharistijsko otajstvo bude na trajno pomirenje s tobom. Molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
0: Ovdje ćeš odgovarati na mikrofon. Gospodine, mukom i uskrsnućem slavno si prešao sa svijeta k Ocu. Daj da po slavljenju otajstva tvoje muke i uskrsnuća u Euharistiji postanemo njegovi dionici, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
3: Amen.

0: Gospodine, usliši molitvu moju
1: i vapaj moj k tebi da dođe.
0: Blagoslovi, Gospodine Bože svemogući, ovo mjesto, ovaj grad, da bude u njemu zdravlje, čistoća, pobjedna krepost, poniznost, dobrota i blagost, potpuno izvršavanje zakona i zahvaljivanje Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. I neka ovaj blagoslov ostane na ovom mjestu, na ovom gradu, na našoj biskupiji, na našoj domovini i u svijetu i na njegovim stanovnicima sada i uvijeke. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i na plodove vaših ruku i naše zemlje i mora. Amen. Amen.

Procesija nastavlja Dekumanovom ulicom. To je glavna antička ulica koja se nekad zvala Dekumanus Maximus i proteže se cijelom dužinom stare gradske jezgre. Tu će biti i treća postaja na kojoj će procesija zastati i pomoliti se, a sve je to dio tijelovske procesije. Grad Poreč, inače antički Parencijum, sačuvao svoj antički raster ulica. Glavna poprečna ulica zvala se Cardo Maximus, a sve ostaje ulice zvale su se Kardima i Dekumanima.

0: Draga braćo i sestre, Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu kojom smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo u toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo koje je kao žrtva za nas predano.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Euharistija je spomen Isusove žrtve na križu. Njome se crkva pridružuje Isusovoj žrtvi. Molimo da ovu žrtvu uvijek dostojno slavimo govoreći: Isuse, usliši nas.
2: Isuse, usliši nas.
3: Gospodine, otkupio si nas svojom žrtvom na križu. Daj da tu žrtvu uvijek dostojno slavimo u svetoj misiji. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Umro si na križu iz poslušnosti Otcu. Daj da i mi u svakoj svetoj misiji Otcu prinesemo svoje poslušno i odano srce. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Ti si uzašao na nebo i trajno nas zagovaraš pred Otcem. Daj da se i mi žrtvujemo jedni za druge. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
0: Bože, u Euharistiji nas pridružuješ Kristovoj žrtvi. Molimo da spremnošću duha budemo u skladu s tim divnim tajstvom naše vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
0: Od nagle, nepripravne i vječne smrti
4: oslobodi nas, Gospodine.
0: Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude

Procesija ide prema posljednjoj postaji gdje će biti udjeljen i završni blagoslov. Posljednja postaja nalazi se ispred crkve Gospe od

0: Braćo i sestre, Euharistija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Ona nas najuže sjedinjuje s Kristom, te nam pričesnim dodirom iz njegovog proslavljenog tijela dolazi božanski život koji nas već sada pripravlja za puno dioništvo u Kristovu životu po uskrsnuću tijela. Ona nas povezuje međusobno po jednome kruhu tijela Kristova, svi koji ga blagujemo postajemo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na pričest tijela i krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo da bismo ga dostojno blagovali te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Bog nam je u Isusu Kristu dao kruh s neba za vječni život. Njemu se pomolimo govoreći, Gospodine, nasiti nas kruhom života.
2: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Gospodine, Tvoj nam je Sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Tvoj Sin nam je obećao, tko jede mene, živjet će po meni. Blagovanje njegova tijela čini nas sličnim njemu. Molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
0: Bože, Ti nas u euharistijskom slavlju hraniš tijelom i krvlju svoga Sina. Daj da po primanju toga otajstva postanemo dionici njegova uskrsnuća i slave, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.

0: Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi, da vazda uživamo plod tvoga otkupljenja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: Možeš reći nakon blagoslova da ćemo ući u crkvu i ko hoće može još častiti.
3: Nakon ovog završnog blagoslova, presveti oltarski sakrament unosimo u crkvu. Tko želi može ući i nastaviti častiti presveti oltarski sakrament.

0: Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo ovim blagoslovom završila je i procesija i današnja sveta misa koja je evo iz prvo iz Eufrazijeve bazilike u Poreču, a kasnije ulicama grada Poreča održana na svetkovinu tijelova. Misu je predvodio porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima porečkog dekanata. Tijekom mise pjevao je katedralni zbor župe uznesenja blažene djevice Marije pod vodstvom sestre Monike Ikić. Za orguljama je bila Karla Šajin. Od vas se opreštamo iz Poreča i pozivamo vas da u nedjelju budete s nama od 10 sati kada ćemo prenositi misno slavlje iz Grkokatoličke crkve u Jastrebarskom. Srdećan vam pozdrav i ugodan ostatak dana uz program Hrvatske radiotelevizije.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Na današnju svetkovinu tijelova presvetog tijela i krvi Kristove diljem Hrvatske uz mise održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nastavlja raspravu o izboru novog visokog predstavnika za tu zemlju. Izrael će nastaviti operacije u Južnom Libanonu usprkos dogovoru o provedbi primirja, priopćilo je Izraelsko ministarstvo obrane. U izraelskim zračnim napadima na Gazu poginulo je 8 osoba, nasilje u pojasu Gaze traje unatoč primirju koje je na snazi od listopada. Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zatvoreni su za sav promet zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera do nedjelje u 20 sati. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Ovo je HKR. S vama je Dijana Koper-Mucak.
1: Je, tu sam. Dobar vam dan. Hvaljen Isusi Marija. Dan dviju Dijana u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala mojoj imenjakinji što nas je lijepo vodila kroz program ovog blagdanskog jutra i prije podneva. A hvala i mojoj dežurnoj ekipi koja je ovdje odlučila ovaj predivan dan provesti na svom radnom mjestu. A to su Lana Popovčić koja nam uređuje vijesti i dnevnik, Hrvoje Josip Bišćan zadužen za vijesti iz života crkve i na kraju najvažniji od svih nas Adrian Vinković Ranhel. Živio Adriane, tako je. Zašto najvažniji? Na dvije funkcije danas, dvije uloge, i glazbeni urednik i tehnička potpora, i s obzirom da je danas predivan dan i mnogima od vas slobodan, možda smo i kakve kolače dobili, ne znam, moram provjeriti. U svakom slučaju pozdrav svima vama koji ste danas bili ili ćete biti dio tijelovskih procesija. Vjerujem da će i na našim društvenim mrežama moji dragi kolege pratiti i da ćemo imati prilike vidjeti kako izgledaju te predivne procesije diljem Lijepe naše. Pozdravljamo i sve vas koji ste na svom radnom mjestu, u zdravstvu, u prijevozu, u dežurnim službama, u snagama reda i sve vas druge na svojim poslovima. I naravno veliki pozdrav svima vama koji ste otišli na odmor na ovaj produljeni vikend i ponijeli HKR sa sobom. Ako vam je lijepo, slobodno podijelite s nama. Primamo i fotografije i video i glasovne poruke, one u kojoj se čuju galebovi u pozadini. U svakom slučaju, gdje god da ste, hvala vam što ste upalili HKR.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio, dobar vam i ugodan dan želimo.
1: Poruka pape Benedikta XVI. Na hrvatskom jeziku, Zagreb 2011.
2: Bože Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu Gospodinu našemu.
0: Bilo je to 2011. godine, upravo na današnji dan je Papa Benedikt XVI. Započeo svoj posjet Hrvatskoj. O tome ćemo malo više doznati u Vremeplovu u 12.30, a do tada još puno dobre glazbe po izboru našeg Adriana.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vam Bog blagoslovi sve skupa.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2011. Papa Benedikt XVI. Započeo je svoj dvodnevni apostolski pohod Hrvatskoj pod geslom Zajedno u Kristu. 1945. u Zagrebu su se susreli nadbiskup Alojzije Stepinac i Josip Broz Tito.
0: Vremeplov.
8: 2011. Papa Benedikt XVI. Započeo je svoj dvodnevni apostolski pohod Hrvatskoj. Geslo pohoda bilo je Zajedno u Kristu, a pri samom dolasku Benedikt XVI. Je rekao:
9: S velikom radošću dolazim među vas kao hodočašnik i u ime Isusa Krista. Stačno postavljam ljepljenju hrvatsku zemlju i kao nasljednik apostola Petra velikim zagrljajem grlim sve njezine stanovitke.
8: U svom govoru papa je zahvalio Bogu za 13-stoljetnu vjernost hrvatskog naroda Svetoj stolici. O 20. obljetnici proglašenja neovisnosti i uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji naglasio je da hrvatski narod od samih početaka pripada Europi, te da joj na poseban način daje doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, koje su kroz stoljeća oblikovale svakodnevni život te osobni i nacionalni identitet. Svoje govor na plesu završio sljedeći riječima:
9: Pred današnjim izazovima za crkvu i civilno društvo sazivam na ovu zemlju i na sve njezine stanovnike zagovor i pomoć plašenoga Alojzija Stepinca, pastira kojega vaš narod voli i štuje. Neka prati mlade naraštaje da žive i ljubavi koja je potaknula gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve ljude. Sveti Josip, brežni čuvar otkupitelja i nebeski saštitnik vašega naroda zajedno i djevicom Marijom, najvernijom odvjenicom Hrvatske, neka vam di nas uvijek usprose mir i spasenje. Hvala.
8: Najupečatljiviji dio toga dana bilo je papino bdjenje s mladima na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, na kojem se okupilo oko 40.000 ljudi. Uz 26.000 mladih koji su uspjeli dobiti svoje mjesto na trgu, još gotovo 15.000 mladih, ali i onih nešto starijih, pjevalo je i molilo s papom iz okolnih ulica, a najviše sa zagrebačkog Kaptola. U bdjenju su osobito bili dojmljivi višeminutni dijelovi potpune tišine koja je dominirala središtem glavnog grada Hrvatske. Nakon toga papa je rekao:
9: Dragi mladi Hrvati, hrlim vas svi kao djecu, nosim vas u srcu i ostavljam vam svoj blagoslov. Radujte se u gospodinu uvijek. Njegova radost, radost istinske ljubavi, neka bude vaša snaga. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
8: Benedikt XVI. Je Majci Božjoj od Kamenitih vrata darovao zlatnu krunicu, a mladi su Svetom Ocu na kraju programa darovali tamburu, izvorni hrvatski instrument, uz pjesmu Krist na žalu.
0: Vremeplov.
8: Nadbiskup Stepinac se 1945. sastao s Titom u današnjem Lovačkom muzeju u Nazorovoj ulici u Zagrebu. Na sastanku je bio i Vladimir Bakarić, šef Komunističke partije Hrvatske. Svrha sastanka, izrečena odmah na početku, bila je da se prilike srede i spriječe sukobi između svjetovne i crkvene vlasti. Budući da je bio informiran o onome što se dogodilo dva dana ranije na susretu Tita i zagrebačkog klera, nadbiskup Stepinac je priznao da je uređenje države složen zahvat, ali da mudri državnici poštuju vjerski osjećaj državljana i slobodu savjesti. Nadbiskup je dodao da razgovori s pojedinim biskupima mogu biti vrlo korisni, ali nijedan katolik ne može, čak ni u cijenu vlastita života, mimoići svoju vrhovnu vlast, Svetu stolicu, jer inače prestaje biti katolik. Nadbiskup se založio i za uspostavu diplomatskih odnosa Jugoslavije i Katoličke crkve, jer to je za opće dobro i međunarodni prestiž nove države važna stvar. Tito je izlaganje pomno slušao i izjavio da razumije važnost pitanja i da je načelno spreman urediti ga, ali izrazio je bojazan zbog premale sklonosti Svete Stolice prema slavenskim narodima, posebno prema Jugoslaviji. Tito je izrazio želju da Vatikan podupre jugoslavensku vlast u pitanju Istre, jer je ona slavenska pokrajina. Stepinac je uzvratio da je Istra još danas Hrvatska, zahvaljujući katoličkom svećenstvu koje je u silne muke održalo materinski jezik. Na samom kraju sastanka Stepinac je kazao da smatra kako se svi problemi mogu riješiti uz obostranu dobru volju, jer se katolička crkva drži Kristova načela, prema kojem treba dati caru carevo, a Bogu što je Božije. I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Sisak i Krk slave dan grada i blagdan Svetog Kvirina. Pjesnik i publicist Ivo Lendić rođen je 1908. u mjestu Janjina na Pelješcu. 1917. dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade. I s ovim informacijama završavamo vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, pripremila Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Vi slušate HKR, a mi čuvamo od zaborava srcu drage stare pjesme.

0: da, vani sunce sja, mi slušamo Gabi Novak iz 1960. Svetkovina je Tijelova, može li biti bolje? Može, ako ste krenuli put mora, ali ono što će se dogoditi, zapećete u nešto malo gužvi. Naime, HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora na autocesti A1, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 također u smjeru mora vozit ćete u koloni uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu također gužve, povremeno se vozi usporeno između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na autocesti A7, a to je Rupa Rijeka Šmrika, imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti između tunela Trsat i tunela Škurinje. Na kolniku u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine, pa budite oprezni i izbjegnite nagla kočenja. A i na staroj cesti Zagreb-Karlovac-Split povremeno se vozi usporeno na dionicama Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Kamo god krenuli, ako putujete, putujte sretno i sa blagoslovom. Imajte na umu destinaciju, da će vam biti lijepo kad stignete, da vas čeka sunce i more i nemojte žuriti. A mi idemo dalje jer imamo još puno onoga što se zove...
1: Dobra glazba za dobre ljude.

0: 12.55.
1: Uskoro na HKR-u.
0: Vijesti koje nam ipak uređuje Petar Peko uz budno oko urednice dnevnika Lane Popovčić. Slušamo se u 13 sati i ostanite tu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na današnju svetkovinu tijelova, presvetog tijela i krvi Kristove, diljem Hrvatske uz mise održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je misu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci. U propovjedi je istaknuo važnost ove svetkovine za sve katolike.
3: To je poseban dan u godini, izići iz crkve s euharistijskim Isusom. To je važan znak za naš svijet i vrijeme u kojemu živimo. Dopustite mi reći da je još puno važnije da mi sami i izvan crkve postanemo euharistija za braću i sestre, svugdje gdje se nalazimo i sa svima koje susrećemo. Tako će i naš život postati sjećanje i zahvala. Zapravo, postaće euharistija. Način na koji Isus nastavlja svoju povijest ljubavi.
2: U Zagrebu će nakon svečane mise u 19 sati u bogoslužnom prostoru Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici tijelovska procesija krenuti ulicama gradskog središta. Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zatvoreni su za sav promet zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera, za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka i privremene regulacije prometa kada se moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada neće biti moguće. Radovi na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera trebali bi trajati do nedjelje navečer, pa privremena regulacija prometa i obilazni pravci vrijede do nedjelje u 20 sati. Izraelska vojska nastavit će svoje operacije u južnom Libanonu usprkos primirju, a stanovnici koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove neće se moći vratiti, priopćuje izraelski ministar obrane Israel Katz. Njegova izjava dolazi nakon što su Libanon i Izrael priopćili da su tijekom pregovora u Washingtonu postigli dogovor o prekidu vatre. Budući da je sporazum uvjetovan obustavom vatre militantne skupine Hezbollah, Katz je priopćio da će postrojbe nastaviti uklanjati terorističku infrastrukturu na tom području. Najmanje 8 osoba ubijeno je, a 15 ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima na Gazu, izvijestio je France Press. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, pojas Gaze i dalje je poprište nasilja, a izraelski zračni napadi događaju se gotovo svakodnevno. Podsjećamo kako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu prošlog tjedna naredio preuzimanje kontrole nad 70% pojasa Gaze. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nastavio je raspravu o izboru novog visokog predstavnika za tu zemlju.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Talijana na čelu ureda visokog predstavnika u BiH. Neslužbeni izvori tvrde kako se radi o veleposlaniku suverenog reda Malteških vitezova pri Svetoj stolici Antoniju Zanardiju Landiju. Europske države pak žele osobu koja je manje pod američkim utjecajem i koja bi štitila europske interese. Kao kandidat tog bloka spominje se posebni francuski izaslanik za Zapadni Balkan René Troca.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Prolaze dani, prolazi i ovaj dan, tko bi rekao da je već 13 sati i 15 minuta, ako ste u ovim trenucima možda sjeli za ovaj svečani današnji stol i odlučili da je vrijeme za ručak, želimo vam dobar tek, ako ste uz kavu, nadam se da je ukusna i da vam je netko drugi skuhao. U svakom slučaju, ono što vi sad slušate je...
1: HKR, radio koji želiš slušati.
0: A danas slavimo Tijelovo čija je proslava započela u 13. stoljeću, što možda niste znali, kada se augustinskoj redovnici Svetoj Julijani iz samostana u Belgiji u jednom viđanju punog mjeseca na mjesecu pokazala mrlja. Pun je mjesec označavao crkvu, a mrlja svetkovinu koja crkvi nedostaje, kojom bi se častio presveti oltarski sakrament. Tako piše naš portal hkm.hr na kojem možete pronaći puno zanimljivih i korisnih i poticajnih sadržaja, pa vam od srca preporučam. No vratimo se mi Svetoj Julijani, koja je sa neba čula glas koji joj je rekao i tri razloga za ustanovljenje ovog blagdana, a to su učvršćivanje vjere u sam presveti oltarski sakrament, utvrđivanje vjernika uklanjanju presvetom oltarskom sakramentu te javno pružanje zadovoljštine za uvrede nanesene presvetom oltarskom sakramentu. Na zamolbu Svete Julijane mjesni biskup u svojoj biskupiji uveo je blagdan presvetoga tijela i krvi Kristove, Svete Euharistije, a Sveta Julijana i njeni suvremenici širili su slavljenje toga blagdana u cijeloj crkvi. I upravo zahvaljujući njima i poticaju kojeg su oni dobili sa neba, mi danas imamo priliku sudjelovati u tijelovskim procesijama.

0: u programu Hrvatskog katoličkog radija i to upravo zahvaljujući našim dragim prijateljima, članovima sustava prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Pa evo da čujemo neke od njih, zanimljive su njihove priče zašto su postali naši prijatelji.
1: Sve Hrva je slušala katolički radio Krunicu kao starija žena, ali ja tad još dok je ona bila živa nisam htjela slušati. I onda je moja mama počela slušati, da, pa da, isto Krunicu i to. I onda je Svekrva umrla, znači 2010. godine, kad sam ja rodila 6. dijete, nakon 2 mjeseca curicu, i ja sam onda valjda spontano je meni došao glas, daj upali si taj katolički radio, pa to ti je baš lijepo i slušaj Krunicu. Stvarno najiskrenije sad to govorim, jer to je tako i bilo. I ona je to imala pored svog kreveta, na ormariću, i tak sam ja sebi stavila isto na ormarić, možda čak i njen radio da je bio, i sad ga imam, znači tu sam ja tu upalila i zaljubila se u to i evo do dana današnjega.
0: Bila je to priča naše Ivanke, a evo kako o HKR-u govori Anica.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi, pogotovo što ja ne mogu više dolaziti u crkvu i presretna sam, šta da vam kažem, i prezadovoljna. Volim, i pjesme mi su predivne, i tako razgovori, i Krunica, jel, svakako.
0: Za sve vas koji se pitate tko su to prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, pa to su divni ljudi, njih podosta više od 30.000 koji su članovi sustava prijatelja HKR-a. To su vam ljudi velikog srca koji i svojim molitvama, a i povjerenjem, budimo realni, i materijalnom potporom koliko mogu, pomažu da ovaj radio svakodnevno dopire do 1000 slušatelja. I uistinu oni su nam dokaz da ovo nije samo radio, nego jedno zajedništvo, gotovo pa obiteljsko, koje se okuplja oko dragoga Boga, koji je središte svih naših života. Zato veliko hvala našim dragim prijateljima, pogotovo onima koji su s nama još od davne 1997. Mnogi su odmah sa prvim zvucima s ovog radija, sa ovih frekvencija, odlučili postati naši prijatelji, možda dijelom i potaknuti riječima kardinala Kuharića.
3: Stoga bi svaka katolička obitelj trebala imati otvorene uši i srce za poruke katoličkog radija. Neka bude zanimljiv i privlačan svim ljudima dobre volje. Ali da bi naš katolički radio mogao živjeti i djelovati, bit će potrebna pomoć velikodušnih dobročinitelja i doprinos naših vjernika.
4: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
5: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Jedan povratak u 1985. glazbeni povratak na ovaj veliki hit kojeg se, vjerujem, mnogi sjećaju.
1: HKR, tvoj radio.
0: A u programu vašeg radija od 14 sati predivna glazba po izboru našeg Adriana. Slušamo Stijene, pa Klapu Cesarice, pa Tomislava Bralića, Vinko Coce, sve to iza vijesti u 14.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na današnju svetkovinu tijelova, presvetog tijela i krvi Kristove, diljem Hrvatske uz mise održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Biskup Porečki i Pulski Ivan Štironja predvodio je misu u Porečkoj katedrali. U propovjedi istaknuo važnost zajedništva.
3: Dok se ljudi često dijele na razne skupine, po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu jedno tijelo kojemu je Krist glava. To zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta. Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa.
2: U Zagrebu će nakon svečane mise u 19 sati u bogoslužnom prostoru Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici tijelovska procesija krenuti ulicama gradskog središta. Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika u Zagrebu zatvoreni su za sav promet zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera. Radovi bi trebali trajati do nedjelje navečer, pa privremena regulacija prometa i obilazni pravci vrijede do nedjelje u 20 sati. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamenei optužio je Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju nakon što su pretrpjeli težak poraz u ratu koji su sami pokrenuli protiv Irana, objavio je France Press. Njegova pisana izjava došla je povodom 37. obljetnice smrti utemeljitelja Islamske republike. Hamenei je naglasio kako je glavno oruđe za slabljenje Irana sijanje sjemena sumnje, očaja, straha i nepovjerenja. Vojnik mirovne misije Ujedinjenih naroda poginuo je nakon minobacačkog napada u Južnom Libanonu, priopćio je UN. Dogodilo se to nakon što je Izraelsko ministarstvo obrane priopćilo da izraelska vojska nastavlja s operacijama u toj regiji. Ozlijeđena su i druga dvojica pripadnika mirovnih snaga UN-a, a iz libanonske militantne skupine Hezbollah nisu se oglasili povodom incidenta. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nastavio je raspravu o izboru novog visokog predstavnika za tu zemlju.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Italijana na čelu ureda visokog predstavnika u BiH. Neslužbeni izvori tvrde kako se radi o veleposlaniku suverenog reda malteških vitezova pri Svetoj stolici Antoniju Zanardi u Landiju. Europske države pak žele osobu koja je manje pod američkim utjecajem i koja bi štitila europske interese. Kao kandidat tog bloka spominje se posebni francuski izaslanik za Zapadni Balkan, René Trocat.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

I klapa cesarice u programu HKR-a na ovaj poseban i predivan dan. Sa vama su i dalje Domagoj u tehnici, Lana i Petar zaduženi za vijesti i dnevnik, Hrvoje Josip tu je da nam pripremi vijesti iz života crkve, Adrijana mira glazbu i ja sam Dijana. A u ovome satu najprije ćemo doznati što je to etički dativ ili se možda prisjetiti na neke školske dane. U tome će nam pomoći i Katarina Varenica i rubrika Učimo hrvatski koju uskoro slušamo. A potom i domoljubne minute. Podsjetit će nas na akciju Skok 2 koja je započela na današnji dan 1995. kao priprema za veliku i važnu operaciju Oluja. U 15 sati na kraju ovoga sata zajedno ćemo moliti krunicu Božjega milosrđa. U međuvremenu idemo u jednu pravu glazbenu šetnju pojedinim regijama Lijepe naše. Za početak ćemo skoknuti do Dalmacije gdje se vratija Šime uz pomoć klape Nostalgija.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Danas ćemo naučiti nešto više o etičkom dativu. Savjet pripremio Marko Alerić.
1: Dativ je padež kojim se izriče kome ili čemu je radnja namijenjena ili prema kome ili čemu je radnja usmjerena. Dativ označava primicanje ili odmicanje radi kakve štete ili koristi ili neke druge namjere. Zatim pripadanje, ali dativom se označava i sklonost i toplina, odnosno prisnost, simpatiziranje ili duševna blizina onome s kim govorimo. U značenju sklonosti i topline dativ ćemo upotrijebiti u razgovoru s onim tko nam je blizak i drag. Zbog toga se takav dativ zove dativom prisnosti ili etičkim dativom. Izriče se nenaglašenim oblikom zamjenica mi, ti, nam, vam. Javlja se, na primjer, u ovim rečenicama. Jesi li mi se umorio? Kako si mi? Pozdravi mi prijatelja. Ja sam vam to učinio još jučer. Gdje ste nam vi? Etičkim dativom netko nas može i podsjetiti na bliskost koju prema njemu osjećamo ili smo osjećali. Na primjer, rečenicom: kako sam ti pametna, baš sam vam draga i dobra. U tim rečenicama dativ mi, vam i nam ne govori o tome kome je nešto namijenjeno, nego označava bliskost, toplinu koju ili mi osjećamo prema osobi kojoj govorimo ili ta osoba osjeća prema nama.
0: Nadamo se da ste nam dobro, dragi slušatelji, i da ćete i sutra s nama učiti hrvatski. Ja sam Katarina Varenica i sve vas lijepo pozdravljam do sutra u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav!
2: Bože, daj!
1: Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
1: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, da bi se u kolovozu 1995. godine dogodila Oluja, trebalo je ostvariti povoljne pozicije za kretanje u tu veliku operaciju. Zato su hrvatske snage malo po malo napredovale, reklo bi se skok po skok. Na današnji dan, 4. lipnja 1995. godine, započela je operacija Skok 2, u kojoj su združene hrvatske snage oslobodile cijelo Livanjsko polje. Ova operacija bila je samo nastavak niza hrvatskih pobjeda na tom području. U njoj su iskorištene prednosti stečene zauzimanjem dijelova Dinare u operaciji Skok 1, koja se odigrala u travnju iste godine.
7: Nositelj operacije bila je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske u sudjelovanje 3. bojne 126. Sinjske domobranske pukovnije. Vojne su akcije usklađivane s udarom hrvatskih snaga na istočnoj strani Livanjskog bojišta 1. hrvatskog gardijskog druga, 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, 1. bojne 1. gardijske brigade HV-a, 264. izvidničko-diverzantske satnije iz Splita te specijalne policije Herceg Bosne. Isto tako ne treba zaboraviti niti ulogu inženjerije koja je gradila putove na Dinari, kao i topništva zbornog područja Split te Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, čiji su helikopteri prebacivali ljudstvo i opremu u nemogućim uvjetima. Cilj operacije Skok 2 bio je potisnuti neprijatelja zapadnom i istočnom stranom Livanjskog polja te se spojiti na sjevernoj strani kod Crnog Luga i zatim nastaviti napad prema Bosanskom Grahovu, a drugim smjerom prema planini Šator, sjeverno od Glamoča. Time bi se ne samo vladalo Livanjskim poljem, već bi i Glamoč i Bosansko Grahovo došli na domet hrvatskog teškog topništva.
6: Zadatak nije bio lak. Na planini Šator nalazilo se ukopano topništvo Vojske Republike Srpske u taktički vrlo dobroj i preglednoj poziciji za djelovanje po hrvatskim snagama. Napad je započeo u ranim jutarnjim satima snažnim djelovanjem hrvatskog topništva, osobito na predjelu Livanjskog polja. U napad je prva krenula 4. gardijska brigada. Njezina prva bojna i izvidnička satnija su nakon cijelonoćnog podilaženja u zoru uz pomoć topničke paljbe i oklopništva u munjevitom udaru razbile neprijateljsku obranu i za nekoliko sati zauzele Mali Bat, Špikinu glavu i Vranjin vrh, a nakon toga Mali i Veliki cilj, te Napalvke i Kukove. Do podneva zadaća je bila u potpunosti izvršena.
7: Istovremeno, nakon što su spomenute snage zauzele dominantne visove, stvoreni su uvjeti da druga bojna krene ojačana oklopništvom prema Crnom Lugu. Oko 7 ujutro probijena je neprijateljska crta obrane kod zaseoka Vranići u Crnom Lugu i Gornji Ivetići u Jarugi. U tim je borbama poginuo 21-godišnji Dubrovčanin Ramo Mehmedović. Istodobno su s desne strane Livanjskog polja prema Grkovcima napredovale snage HVO-a, pomognute tenkovskim vodom 4. gardijske brigade. U jednom trenutku, nakon zauzimanja kote Kukovi iznad Peulja i Grkovaca, Mirko Galić protuoklopnim raketama tipa Maljutka uništio je kamion pun streljiva, jedan tenk i kamion koji je vukao haubicu. Nakon toga kod neprijatelja došlo do panike i raspada sustava obrane, te je imao veliki problem izvlačenja snaga iz područja obrane.
6: Paralelno uz 4. gardijsku brigadu HV-a, snage 3. gardijske brigade HVO-a i taktičke skupine Zrinski iz 1. hrvatskog gardijskog zdruga napadale su iz smjera sela Šegrti prema Crnomarkovićima i Zadragama, koje su oslobodile u popodnevnim satima i potkraj dana spojile se na sjevernom rubu Livanjskog polja s 4. gardijskom brigadom. Uspjesi prvog dana operacije Skok 2 bili su značajan vjetar u leđa daljnjim uspjesima koji su slijedili, a o kojima ćete slušati u sutrašnjoj emisiji.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
8: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Cinkuši, u programu HKR-a imamo predivno proljetno poslijepodne uz nešto malo oblaka tamo na istoku, ali bitno je da nigdje nema kiše. Uistinu je predivan dan za slaviti Gospodina na ovu svetkovinu Tijelova. U tijelovskim procesijama od kojih će se mnoge održati večeras nakon svetih misa i vjerujem i nadam se da će i mnogi od vas sudjelovati. Kako nas vrijeme sutra očekuje, to ćemo doznati za nekoliko minuta, neposredno prije krunice Božjeg milosrđa. Poslušat ćemo i jedan kratki pregled vijesti koji nam je pripremio Petar Peko. No, vratimo se još malo glazbi. Za početak idemo još malo v Međimurje, a onda ćemo i čuti jednu pjesmu koja vam se dopala onako na prvo slušanje. Riječ je o novom projektu Hrvatskih ruža.

uvijek uz vas. Pjesma koju smo upravo krenuli slušati naziva se Slika i mi, rodni kraj Hrvatske, Ruže. Njih ćemo slušati u nastavku. Nova je pjesma, stara je tek 3 dana, toliko je vremena prošlo od objave i u samo 3 dana ima 230 tisuća pregleda na YouTube kanalu. Posvećena je svima u tuđini, onima koji su otišli jer su najčešće morali, nitko to baš nije iz puke zabave napravio. Napustili svoj dom, napustili obitelj, sve koje znaju u potrazi za boljim životom i koji su vjerojatno i pronašli, ali i dan danas osjećaju nostalgiju i povezanost sa zavičajem i sanjaju o povratku. Ovaj novi projekt Nenada Ninčevića i Hrvatskih ruža vjerujem da će biti uistinu kao opis životne priče i mnogih od vas, jer znamo da se Hrvatski katolički radio sluša i izvan Lijepe naše i da su naši iseljenici među našim vjernim slušateljima. Pa eto, za sve vas, Slikaj mi rodni kraj i Hrvatske ruže u programu HKR-a.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Na današnju svetkovinu tijelova, presvetog tijela i krvi Kristove, diljem Hrvatske uz mise održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Najmanje 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulinskog sportskog aerodroma. Iranski vrhovni vođa optužio Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju nakon što su pretrpjeli poraz u ratu koji su sami pokrenuli. Vojnik mirovne misije Ujedinjenih naroda poginuo tijekom napada u Južnom Libanonu nakon što je Izrael najavio nastavak operacija u regiji. Slavonska avenija i podvožnjak od Vjesnika u Zagrebu zatvoreni su za sav promet zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera do nedjelje u 20 sati. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima krmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni, poslije podne će okretati na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 Celzijevih stupnjeva.

0: krunicu Božjeg milosrđa danas ćemo moliti na vaše brojne nakane. Između ostalog molimo i za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo i za mir u obiteljima, za zdravlje, uspješnu operaciju, ovisnike i njihove obitelji koje pate. Molimo i za siromašne, molimo obraćenje onih koji su se udaljili od Isusa. Molimo za sve hrvatske branitelje, dar braka i obitelji, za sve hodočasnike, za duhovna zvanja i za naše misionare. Molimo za trudnice i njihovu djecu. Za utjehu jednoj mladoj majci. Sve nakane jednog slušatelja. Za studente, za umiruće i za duše u čistilištu. Zahvaljujemo Isusu što nas nikad ne ostavlja, što nam oprašta i što nam ne daje po našim zaslugama. I zahvaljujemo mu što se u njega uvijek možemo pouzdati.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe, Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Vi ste uz Hrvatski katolički radio, s vama današnja dežurna ekipa u sastavu Lana, Petar, Domagoj, Hrvoje, Josip i ja sam Dijana. A tu je i naš Adrian koji danas dobiva puno, puno vaših pohvala za glazbu. Moram odmah reći, nije to do mene, sve je to do Adriana. Ipak malo ću se u ovome trenutku umiješati Adrianu u posao i ipak i ja pustiti jednu pjesmu, ali ne po svom izboru. Naime, ovaj predivan dan svetkovine tijelova postao je još ljepši kad smo dobili poruku da je naš vjerni slušatelj Zoran iz Preloga stigao iz bolnice, što samo znači da je Zoran dobro. I to je odmah naravno ovaj dan učinilo još ljepšim. Naš Zoran jako voli ovu pjesmu koja će uskoro krenuti, pa evo, samo za njega slušamo Isuse, volim te. Hvala vam svima što ste i na ovu svetkovinu, na ovaj prekrasan dan odlučili slušati upravo HKR.

Isuse, ti si put, istina i život, sol zemlje i svjetlo svijeta. Volimo te, trebamo te, tražimo te, jer samo život s tobom.

0: Lijepo je to Doris otpjevala. 15.28, vjerujem da je trenutak za neki lagani poslijepodnevni odmor. Na ovaj poseban i uistinu predivan dan, ne znam jeste li već isplanirali vikend, ako niste, za subotu imamo nekoliko odličnih prijedloga i to diljem Hrvatske, pa eto krenimo redom. Najprije u Šibeniku se održava vikend susret samaca, to jest osoba otvorenih za katolički brak. Organizaciju potpisuje Prilika za susret, pa eto možete na njihovoj web stranici pronaći sve detalje i još uvijek se prijaviti i ako ništa drugo upoznati neke nove ljude koji dijele iste vrijednosti, duhovno se obnoviti, provesti predivan vikend u Šibeniku i vratiti se s nekim novim prijateljstvima, a za sve više od toga, a dragom Bogu u ruke. Osim toga, ove subote održava se i Antunovski hod u čast Svetom Anti, kreće se od Zagrebačke Dubrave. Nemojte otići u Sesvetska sela i čekati polazak ove godine, jer dakle polazak je od Dubrave i ide se sve do Svetoga Duha. Ne sumnjam da će mnogo mladih i onih malo starijih biti dio ovog Antunovskog hoda. A još jedan hod, ali onaj hod za život, održava se ove subote u Metkoviću. E, upravo tim povodom nedavno je u našem programu kod mog kolege Ante Novaka u emisiji Boom gostovala jedna mlada majka imena Elena i njena sedmogodišnja kćerkica. Povod je bila činjenica da su upravo mamu Elenu iz okoline prisiljavali na pobačaj. No ona se tome uspjela oduprijeti i danas pored sebe ima svoju Leonu, ali eto ima i poruku za sve trudnice.
1: Pa rekla bi joj da definitivno dijete nije nešto što će ju kočit, kako to neki ljudi predstavljaju. Jedino ti može biti jedan puš za naprijed, ali mislim da ništa u životu neće zato propustiti jer odluči roditi i eto, da će sve biti dobro.
2: Kad vidiš trudnice, ovo, danas radite u bolnici, onako, koja vam je prva misao?
1: Pa evo, stvarno svaki put kad vidim trudnice se nasmijem i onako pogledam sa srećom u očima.
0: Nije ni čudo jer izvor te sreće bio je također sa mamom Elenom u studiju. Ime tog izvora je Leona i evo kako je ona lijepo sa mojim kolegom popričala.
2: Koliko su 2 i 2?
3: 4.
2: 22, kad napišeš 2. Dobro, koji ti je predmet u školi najdraži?
3: Odmor i matematika.
0: Odlično je to Leona iskombinirala. Odmor i matematika. Jedino što još imam dodati je Metković, subota 6. lipnja, okupljanje u gradskom parku u 10 sati.

0: Da, treba dvoje i treba more, pa za sve vas koji ste krenuli put mora, znajte da vas očekuje povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora na autocesti A1. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, to je dobra vijest, a loša vijest je da imamo dvije prometne nesreće i to između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvora Učka u smjeru Rupe na autocesti A7 i na istoj autocesti još jedna prometna nesreća između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Tamo se vozi uz ograničenje brzine. A svakako nemojte juriti, bolje da stignete sretno na svoje odredište i da nam onda možete sa mora lijepo slati fotografije pučine, plaže, ponijeti tamo sa sobom slušalice ili neki zvučnik, uživati u programu HKR-a baš kao što su to neki već učinili, pa onda lijepo uzmu mobitel, poslikaju sve to i pošalju dežurnoj ekipi Hrvatskog katoličkog radija i, kako bi rekao Miroslav Škoro, suza krene sama od sebe. Evo, ipak nećemo čuti njega, čućemo Jugo i Buru, izvedba Mate Grgat. Za sve vas koji ste u ovome trenutku na plaži.
1: Riči mi kalozu, posadija čača,

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove i održavaju se tijelovske procesije. Proslavljen blagdan svetoga Kvirina, zaštitnika Krčke i Sisačke biskupije. U tiskovnom uredu Svete Stolice najavljen program skoroga papinog pohoda Španjolskoj. Svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove, misno slavlje u Porečkoj katedrali predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Ovo velebno zdanje kao i današnja svetkovina potiču nas na barem tri velike istine koje osobito prepoznajemo i susrećemo u današnjim biblijskim čitanjima. Te istine su sjećanje, zajedništvo i život, naglasio je biskup Štironja i dodao da ne smijemo zaboraviti teške i krvave trenutke svoje povijesti, progonstva, omalovažavanja i žrtve koje su ponijele brojne generacije prije nas i naše obitelji. Ne smijemo zaboraviti molitve naših baka i djedova koji su u najtežim vremenima pred križem od Gospodina prosili mir i slobodu.
2: Povijest nas uči da narod ne opstaje ponajprije snagom oružja, nego ponajprije snagom vjere i zajedništva s Bogom i međusobnog zajedništva. Kada zaboravimo Boga, počinjemo zaboraviti i svoje bližnje, pa i vlastite roditelje. Počinjemo misliti da smo samodostatni i da smo sami gospodari svoga života i svoje povijesti, svega onoga u nama i oko nas. Kada smo u ljubavi i zajedništvu s Bogom, kada se sjećamo svoga stvoritelja, prepoznajemo da je njegova providnost bila uz nas i onda kada smo mislili da smo sami, da smo ostavljeni i zaboravljeni. Zato Božje intervencije u našoj povijesti ne ostaje samo uspomena na prošlost, nego je to trajna prisutnost Boga koji se brine za svoj narod, štiti ga, hrani, brani, krijepi i vodi.
1: Zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta, nastavio je biskup.
2: Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Zato, braćo i sestre, čuvajmo to zajedništvo. Ne samo ovdje u našem gradu, ne samo danas kada vidim ovdje i predstavnike grada, raduje me to zajedništvo i zahvaljujem, ali činimo to svake nedjelje. Čuvajmo svoj grad, čuvajmo svoje domove, svoje obitelji, čuvajmo svetinju svoje domovine.
1: Isus u Euharistiji daje samoga sebe, ostavlja svoje tijelo i svoju krv kao hranu, ne samo za put prema vječnosti, nego nam ostavlja svoj život za sadašnjost i budućnost.
2: Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja. Zato nas Isus podsjeća i obećava: tko jede moje tijelo ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je, braćo i sestre, najveće obećanje koje čovjek može čuti. Obećanje koje mi kršćani uzimamo kao svoj životni orijentir, kao cilj i smisao ovozemaljskog života i svega onoga što nam život donosi.
1: Današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove otkriva nam da Bog nije postao algoritam, ideja ili sila. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Zato danas, dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada, zahvalimo mu za dar vjere, za svoje pretke, za njihove molitve i žrtve koje prepoznajemo i u ovoj bazilici, zaključuje biskup Štironja. Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je tijelovsku misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije, poznatoj kao Vela Crikva ili Asunta. Istaknuo je da se blagovanjem Isusovog tijela i pijenjem njegove krvi u nama rađa vječni život. Dodao je kako je u ovogodišnjoj poruci za svetkovinu Svetoga Vida pojasnio što bi to moglo značiti.
3: To bi moglo značiti da svoju riječku nadbiskupiju nećemo pretvoriti u crkvu zatvorenih i samodostatnih pojedinaca, usuđujem se reći manjih skupina pa i župa, nego ćemo je izgrađivati kao tijelo Kristovo u kojemu različitosti nisu prijetnja nego dar. Da ćemo se više truditi oko zajedništva koje neće poništiti naše razlike nego će ih sjediniti u jedno, kako bi se u našoj riječkoj crkvi mogla očitovati vrijednost svakog pojedinca i kako bi svaki pojedinac mogao ugraditi sebe iz tog zajedništva, kako bismo mogli svi primati i kako bismo tom zajedništvu svi mogli davati svoju ljubav koja služi, svoje zauzimanje za drugoga i osobito svoju vlastitu svetost. To bi značilo i zalagati se da naša crkva ne bude crkva zidova, nego bude crkva mostova. Ali da bi se to dogodilo, važno je da se Isusov život u nama i po nama prenese i na druge razine.
1: Dodajemo da će i u Zagrebu nakon svečane mise koja u 19 sati počinje u bogoslužnom prostoru Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, tijelovska procesija krenuti ulicama gradskoga središta.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Slavlje svetoga Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije, u Krčkoj katedrali sinoć predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s domaćim biskupom Ivicom Petanjkom i biskupima Riječke metropolije.
4: Tu nam nekako može pomoći i ovaj starozavjetni mudrac koji govori o pravedniku, koji je dosljedan, koji je spreman ići do kraja i na sve čime je udaran nikada neće odgovarati istom mjerom, nego da pače, sačuvat će onaj unutarnji mir i sklad duše i na taj način će razoružati onoga koji mu čini zlo. Na taj način takva osoba postaje znak svojom prisutnošću, svojom autentičnošću, može biti doista jedna inspiracija koja dovodi do obraćenja onoga koji je u svijetu. I tu dolazimo do tih divnih svjedoka kao što je sveti Kvirin, kao što je naš blaženi Alojzije Stepinac, kao što je blaženi Miroslav Bulešić i mnogi drugi svjedoci koji su živjeli taj duh blaženstava, mirotvorstva i koji su rađe bili progonjeni, nisu nikako željeli zakazati u vjernom i predanom nasljedovanju svoga gospodina koji je iz ljubavi bio spreman prihvatiti žrtvu i križ. Oni su graditelji civilizacije ljubavi, kulture života, kulture pravednosti i mira za kojim danas ovo vrijeme itekako čezne.
1: A na svetkovinu svetoga Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije grada Siska, svečanoj euharistiji u njemu posvećenoj Sisačkoj župi i bazilici, jučer je predvodio banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu s domaćim biskupom Vladom Košićem, biskupima Zagrebačke metropolije i 60-ak svećenika. Biskup Košić na početku je istaknuo povezanost Sisačke i banjolučke biskupije, nazvavši ih mučeničkim biskupijama. U homilije biskup Majić podsjetio kako je sveti Kvirin, biskup drevne Siscije, u vrijeme progona kršćana ostao postojan u vjeri, te nije pristao žrtvovati rimskim bogovima kako bi sačuvao svoj zemaljski život. Govoreći o današnjem vremenu, biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali oni suptilniji koji se očituju nastojanjem da se Boga istisne iz javnoga života i da se čovjek uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Zato nam je, rekao je, i danas potrebna postojanost svetoga Kvirina. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanja, potres i nesigurnosti. Međutim, postoje i drugi potresi opasniji od zemljotresa. Potres može oštetiti kuću, ali grijeh razara obitelj. Poručuje biskup Majić, pozvavši mlade da se ne boje biti Kristovi, da ne dopuste da im drugi određuju vrijednosti života, te da prepoznaju kako ih Bog poziva na svetost, čistu ljubav i poslanje, a obiteljima je poručio da budu mjesta molitve, praštanja i zajedništva. Zahvalno misloslavlje na završetku akademske godine za studente i njihove profesore predvodio je sinoć u katehetskom centru Župe Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu studentski kapelan veličasni Krunoslav Karas. Uz studente i druge mlade na misi su sudjelovali njihovi profesori predvođeni rektorom sveučilišta doktorom Ivanom Samrđićem. Prilog Brankica Lukačević.
5: U prigodnoj homilije kapelan Karas mladima je posvijestio kako su pozvani biti Bogu zahvalni za tolike darove koje su primili, napose za dar života. Zahvalni profesorima na znanju koje su im posredovali, a oni odgovorni njima oplemenjivati ovo društvo, te zahvalni roditeljima i svima koji su dio sebe ugradili u njihove živote. Ukazao je na važnost duhovne dimenzije čovjeka o kojoj je za naš radio izdvojio.
6: Čovjek raste, čovjek sazrijeva, čovjek uči, ali ne smijemo zanemariti ni tu duhovnu dimenziju. To je ono što mi kao i hrvatski narod i kao katolička crkva, ucijepljena, kažem, u povijest i kulturu i običaje našega naroda, trebamo ponuditi mladima danas u ovom vremenu u kojem živimo, tu jednu duhovnu ponudu. I to je zapravo, ja bih rekao, studentski pastorat.
5: Koliko im znači ta misa kao i susreti svake srijede, za naš je radio rekao član brodskog skaca Luka Šmital.
7: Za mene to je jedna nadopuna mog duhovnog života na temelju nedjeljnih misa i tako tih nekakvih osnovnih duhovnosti. Lijepo je biti u društvu gdje se dijela ista mišljenja, isti stavovi, ciljevi. Mogu reći da se kroz to grade i prijateljstva i kvalitetni razgovori i slično.
0: Crkva u svijetu.
1: Papa Lav XIV. U subotu kreće na svoje četvrto apostolsko putovanje i to u Španjolsku, zemlju od gotovo 50 milijuna pretežno katoličkog stanovništva. Tijekom sedmodnevnog boravka pohodit će Madrid, Barcelonu te Kanarske otoke. Očekuje se da će na pojedinim susretima sudjelovati više od pola milijuna vjernika. Aldo Sinković.
8: Program putovanja predstavio je novinarima ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, primijetivši kako papa dolazi u zemlju bogate kršćanske tradicije i snažne kulturne baštine. Španjolska je prema njegovim riječima kroz povijest bila mjesto susreta različitih kultura i religija, te dom velikih svetaca i mislilaca poput Svetog Ivana od Križa i Svete Terezije Avilske. Tijekom sedmodnevnog boravka papa će održati čak 23 govora propovjedi raznih obraćanja vjernicima. Glavne teme bit će mir, razoružanje, jedinstvo, uloga crkve u suvremenom društvu i izazovi novih tehnologija te položaj mladih. Poseban naglasak stavit će na dijalog između crkve, politike i kulture kao način prevladavanja sve izraženijih društvenih podjela. U vremenu obilježenom ratovima i sukobima papa Lav XIV. Ponovno će pozvati na izgradnju mira i odbacivanje logike nasilja. Vatikan ističe da će pitanje razoružanja biti jedno od najvažnijih poruka njegova putovanja uz podsjećanje na važnost ljudskog dostojanstva i zaštite života, osobito najranjivijih skupina.
1: Veliku pozornost privlači papin posjet Kanarskim otocima, koji su posljednjih godina postali jedno od glavnih odredišta migranata koji preko atlantske rute dolaze iz zapadne Afrike. U luci Arguineguin susrešće se s migrantima i upoznati njihove životne priče, ali i napore lokalnih zajednica koje im pružaju pomoć i prihvat.
8: U Madridu će se papa sastati s predstavnicima državnih institucija, civilnog društva i diplomatskog zbora, dok će u Barceloni posjetiti slavnu baziliku Sagrada Familiju. Poseban trenutak bit će inauguracija tornja Isusa Krista, najvišeg dijela Gaudijevoga arhitektonskog remek-dijela, upravo u godine kada se obilježava 100. obljetnica smrti slavnog arhitekta Antonija Gaudija. Papa će također posjetiti socijalni centar Sedija 24 Horas, koji pomaže beskućnicima i osobama u teškim životnim okolnostima. Time, kako ističu organizatori, želi pokazati da crkva mora biti blizu onima koji žive na društvenim marginama. Papa će se tijekom susreta obraćati mladima, pozivajući ih da aktivno sudjeluju u izgradnji budućnosti, te da u vremenu brojnih izazova budu nositelji nade, solidarnosti i duhovnih vrijednosti. Očekuje se da će svi govori biti održani na španjolskom jeziku. U Barceloni će se vjerojatno obratiti vjernicima i s nekoliko riječi na katalonskom, jer kako je poznato, radi se o dva različita jezika. Ovo četvrto apostolsko putovanje papa Leva XIV. Smatra se jednim od najznačajnijih događaja njegova dosadašnjeg pontifikata, jer se odvija u trenucima donošenja presudnih odluka o sukobima na Bliskom istoku i onom na području Ukrajine i Rusije. I Španjolske će papa sigurno još jednom pozvati odgovorne na uspostavu mira, dijaloga i zajedništva u Europi i u svijetu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: I dok vi sad lijepo sjedite negdje u hladovini ili možda na nekoj predivnoj jadranskoj plaži ili možda ispod klime, kako god vam je draže, i pitate se hoću li večeras slušati Hrvatski katolički radio, imam barem jedan razlog da odgovor bude da. A jedan od tih razloga je i emisija Sacro Ritam, koju možete slušati večeras u 20 sati, vjerujem i da hoćete, jer naš legendarni živući glazbeni urednik Slavko Nedić donosi nam pregršt noviteta sa domaće duhovne scene, naravno glazbene. A jedan od tih noviteta bit će i pjesma koju ćemo u ovim trenucima čuti u programu HKR-a. Riječ je o pjesmi U tebi nađem mir, poznatog izvođača kojeg i ne treba previše predstavljati, Zvonimira Kalića. Zato ću ja njemu pustiti riječ da on sam najavi svoju pjesmu koju upravo slušamo. A za malo više informacija, Sacro Ritam u 20 sati
1: hvala
0: večeras.
1: Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Zvonimir Kalić i predstavljam vam svoju novu pjesmu pod nazivom U tebi nađem mir. Tekst i glazbu potpisuje Filip Brkanac, autor aranžmana je Viktor Kessler, a pjesma nosi jednu lijepu poruku da

0: uz ovu lijepu glazbu sa frekvencija Hrvatskog katoličkog radija moram vas podsjetiti i sebe isto tako da danas nije nedjelja, nego četvrtak. I dok se vi polako spremate za večernju misu, a nakon toga vjerujem i tijelovsku procesiju u kojoj ćete rado sudjelovati, na tragu ovoga da je danas četvrtak, naravno sutra je petak. A svaki petak jutro je vrijeme za našu Tanju Maleš, koja vam i sutra donosi puno predivne glazbe, zanimljivih tema, poticajnih sadržaja i emisiju Aktualno, u kojoj ćemo pokušati odgovoriti na pitanje jeste li radosni i ako niste, zašto niste. Može li se na vašem licu iz vaših riječi prepoznati da živite radosnu vijest? E, to je ono osnovno pitanje kojom se sutra bavimo u emisiji Aktualno u 11:15. Propitujemo zašto neki od nas zrače mirom, vedrinom i nadom, dok neki drugi od nas su uvijek umorni, bezvoljni i svemu pronalaze manu. U tome će nam pomoći i naš sugovornik, a to je velečasni Odilon Singbo, svećenik, teolog i autor knjige, nedavno objavljene pod nazivom Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Svakako vas pozivam da sutra poslušate čitav razgovor u 11:15, a sad vam donosim samo neke kratke crtice.
1: Puno toga uzimamo zdravo za gotovo, fali nam ponekad duh zahvalnosti i onda jednostavno se širi, jer kao što je radost, možemo reći, zarazna, tako može i žaljenje ili prigovaranje može biti zarazno.
0: E, upravo iz tog razloga moramo paziti i čime se okružujemo, i čime i kime, tako bi nekako rekao velečasni Odilon, pa evo poslušajmo.
1: Ne samo nešto, nego ljudi koji ne čujemo nikada ništa lijepo, ne čujemo ništa ohrabrujuće, poticajno, to su ljudi koji nam oduzimaju radost. Volim slušati Arsena Dedića, pa onda ima jednu pjesmu Čistim svoj život od nepotrebnih ljudi. To zvuči, ne zvuči baš kršćanski, ali ja bih rekao, tamo gdje ne rastemo, trebamo naučiti ipak uspostaviti određenu distancu kako ne bismo sebe izgubili.
0: Dakle, ovaj cijeli razgovor sa velečasnim Odilonom Singbom bit će dio sutrašnje smjene rano jutarnje moje kolegice Tanje Maleš, pa svakako preporučam, slušajte Tanju od 6 ako ste budni, ako niste, uključite se malo kasnije, a u svakom slučaju u 11:15 poslušajte Aktualno.

0: HKR. I mi slušamo vas. Sedamnaesti sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika je izdvajamo.
3: Vjernici slave tijelovo, svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Diljem Hrvatske uz mise se održavaju i tradicionalne tijelovske procesije.
2: Najmanje 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulinskog sportskog aerodroma.
3: Iranski vrhovni vođa optužio Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju nakon poraza u ratu.
2: Izrael nastavio napade u regiji, u Libanonu poginuo i vojnik mirovne misije UN-a.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Svetkovina je tijelova presvetog tijela i krvi Kristove. U katoličkoj crkvi spomen je to na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, koje se tradicionalno slavi i svečanim tijelovskim procesijama.
3: Podati u procesiji s presvetim oltarskim sakramentom podsjeća nas da je Bog među nama i da hodi s nama, rekao je Papa Lav XIV. Neka sudjelovanje u euharistijskim procesijama, osobito obitelji, djece i mladih, bude hrabro svjedočanstvo vjere, te podsjetnik svima da je Bog prisutan u svojem narodu i da ga prati u svakodnevnom životu, poručio je. Vjernika je pozvao i da uprave pogled prema srcu Isusovu, kako bi on preobrazio njihova srca, čineći ih strpljivijima, velikodušnijima i suosjećajnijima.
2: O važnosti ove svetkovine za sve katolike govorio je na misiji u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci riječki nadbiskup Mate Uzinić. Kako je poručio, živjeti Kristovim životom značilo bi
4: da svoju riječku nadbiskupiju nećemo pretvoriti u crkvu zatvorenih i samodostatnih pojedinaca, usuđujem se reći manjih skupina pa i župa, nego ćemo je izgrađivati kao tijelo Kristovo u kojemu različitosti nisu prijetnja nego dar, da ćemo se više truditi oko zajedništva koje neće poništiti naše razlike nego će ih sjediniti u jedno. To bi značilo i zalagati se da naša crkva ne bude crkva zidova nego bude crkva mostova.
3: O okupljanju naspram raznim podjelama propovjedao je i porečki i pulski biskup Ivan Štironja na misiji u Porečkoj katedrali.
5: Dok se ljudi često dijele na razne skupine po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu jedno tijelo kojemu je Krist glava. To zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta. Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa.
2: Varaždinski biskup Bože Radoš istaknuje pak kako je svetkovina tijelova otajstvo koje se može shvatiti samo u vjeri, podsjetivši kako je Bog u Starom Zavjetu izabrani narod hranio i u pustinji.
6: Ma nije pustinja bila samo u ono vrijeme, nego pustinja je i danas. Svatko je na svoj način živi, osjeća. Nije li pustinja kad čovjek osjeti da je sam, kada nema mira u obitelji? Nije li pustinja kada ljudi jedni druge ne razumiju i kada se ne žele razumjeti? Kada čovjek zaboravi Boga i počne misliti da u životu sam sve treba učiniti.
3: Uz misna slavlja vjernici se od jutra diljem zemlje okupljaju i u procesijama. U Zagrebu će nakon svečane mise u 19 sati u bogoslužnom prostoru Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici tijelovska procesija krenuti ulicama gradskog središta.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Neradni dan obilježilo je nažalost nekoliko teških nesreća u zraku i na moru. Više osoba poginulo je u padu manjeg zrakoplova kraj Medulina, dok je kod Pule pronađen potopljeni gliser s jednom poginulom osobom, izvještava Peter Peko.
7: Najmanje 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je istarska policija. Riječ je o njemačkom zrakoplovu manjih dimenzija koji je prema Medulinu poletio iz Austrije. Uzroci pada do kojeg je došlo malo prije podneva još nisu poznati, a više detalja očekuje se večeras po dolasku Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Nažalost, ovo nije bila jedina tragedija koja se dogodila prije podne. Naime, poginula osoba pronađena je i pored potopljene brodice kod Pule, dok je još jedna osoba teško ozlijeđena i bori se za život. Za HTV ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
8: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
7: Čitavog dana na oprezu su policija i Hrvatski autoklub zbog gužvi u cestovnom prometu. Naime, zbog blagdana mnogi odlaze na produljeni vikend, pa je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, upozoravaju iz HAK-a. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Zbog oštećenja mosta među graničnim prilazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine Stara Gradiška i Gradiška prekinut je promet u oba smjera. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali mogući su odroni, a HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te da održavaju sigurnosni razmak. Što se tiče prometa u Zagrebu, Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zatvoreni su za sav promet zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera. Zatvoren je promet i za vožnju sjevernim trakom prema istoku. Radovi na uklanjanju sjevernog dijela nebodera trebali bi trajati do nedjelje navečer, pa će privremena regulacija prometa i obilazni pravci vrijediti do nedjelje u 20 sati.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Dugo čekanje na zdravstvene usluge, nedostatak termina i loša koordinacija skrbi neki su od najvećih problema koje hrvatski pacijenti doživljavaju u zdravstvenom sustavu.
2: Na spomenute probleme ukazali su rezultati istraživanja provedeni među korisnicima i članovima udruga pacijenata diljem Hrvatske. Među ispitanima gotovo svi su kronični bolesnici, dok oko 40% čine onkološki pacijenti. Rezultati pokazuju i da pacijentima nije najvažnije samo liječenje bolesti, nego i mogućnost normalnog života unatoč zdravstvenim tegobama.
3: Samo istraživanje poslužit će za raspravu na 4. Healthcom forumu u Zagrebu, koji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Europskog parlamenta okuplja predstavnike zdravstvenog sustava, stručnjake, udruge pacijenata i donositelje odluka.
2: Programski direktor foruma Damir Ivanković kaže kako ispitanici i dalje imaju relativno visoko povjerenje u stručnost zdravstvenih radnika, ali znatno manje povjerenje u pravednost i funkcioniranje samog sustava. Naime, više od polovice ispitanika, čak 53%, navelo je da je tijekom posljednjih godinu dana bilo u situaciji kada im je zdravstvena skrb ili podrška bila potrebna, ali je nisu dobili na način koji su smatrali odgovarajućim.
3: Kao najčešće razloge navode predugo čekanje, lošu koordinaciju skrbi i nedostatak termina, dok gotovo svaki peti ispitanik upozorava na fragmentiranost sustava i otežano snalaženje između različitih zdravstvenih ustanova i specijalista.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Iranski vrhovni vođa Mojaba Hamnej optužio je Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju nakon što su pretrpjeli, kako je rekao, težak poraz u ratu pokrenutom protiv njegove zemlje. U pisanoj izjavi koja je pročitana iranskoj javnosti pozvao je na jedinstvo i odlučnost u neutraliziranju njihove urote.
3: Prozvani Izrael nastavio je pak napade u Južnom Libanonu, pri čemu je poginuo i vojnik UN-a. Ministar obrane Izrael Katz zaprijetio je da se libanski stanovnici prisiljeni da napuste svoje domove neće moći vratiti. Sve se događa samo dan nakon što su Libanon i Izrael priopćili da su na pregovorima u Washingtonu dogovorili prekid vatre.
2: A unatoč primirju i pojas Gaze ostaje poprište nasilja, a izraelski zračni napadi događaju se gotovo svakodnevno. Najmanje 8 osoba ubijeno je, a 15 ih je ranjeno u najnovijim izraelskim napadima na grad Gazu, pri čemu su gađani čak i objekti u izbjegličkom kampu.
1: Kultura.
3: U povodu obilježavanja 140. obljetnice željezničke pruge koja je povezala Varaždin i Zagreb, u palači Hercer otvorena je izložba Već mašina fučka, posvećena izgradnji zagorske pruge i njezinu utjecaju na razvoj Varaždina, Varaždinske županije i svakodnevni život stanovništva, javlja Vesna Bihar.
9: Izložba je nastala suradnjom Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskog željezničkog muzeja. Posjetitelji mogu razgledati dokumente, fotografije, makete, umjetnička djela, uporabne i odjevne predmete, glazbene instrumente te druge eksponate iz muzejskih fundusa kao i predmete privatnih posuditelja. Izloženi su i prikazi Varaždina iz vremena nastanka pruge, uključujući kartu grada iz 60. godina 19. stoljeća. Stručnu koncept u izložbe supotpisuje kustos Gradskog muzeja Varaždin Davor Kraš.
10: Idemo nekim vremenskim tokom, pa onda imamo dio koji govori o planiranju i o projektiranju pruge. Tu je bilo raznih peripetija. Nije baš da su Varaždinci jedva dočekali prugu. Bilo je ono, čekate, pa nećete vi uzeti moju zemlju za prugu. Ja tu obrađujem to, ja od toga živim. Kad su shvatili zapravo koje su koristi, koje bi bile gospodarske koristi za Varaždin, budući da smo bili ona gospodarsko središte toga dijela Hrvatske, brzo su se predomislili, onda je krenulo lobiranje na višim instancama da se zapravo ta pruga napravi. Imamo dio koji govori o samoj izgradnji pruge, dio koji govori o različitim prugama, znači i ovo je našo koja je zapravo glavni dio i zbog koje smo sad svi tu, znači od Varaždina do Zagreba i njezin produžetak do Čakovca, ali imamo i ove pokretne pruge tipa Varaždin-Golubovec i Varaždin-Koprivnica, tako da smo obradili Varaždin kao željezničko središte ovoga dijela Hrvatske.
9: Izložba Već mašina fučka u palači Hercer ostaje otvorena sve do kraja siječnja iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori državna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni, poslije podne će okretati na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitala je Dijana Kopjer-Mucak i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Anfas je bio ovo i njihova nova pjesma Leptir, sluša se HKR i hvala vam na tome. Danas je 4. lipnja, slavimo svetkovinu tijelova, a u nekim domovima danas se slave i rođendani, dakle dva razloga za slavlje. I uopće ne sumnjam da je puno vama dragih i dobrih ljudi rođeno na današnji dan, ali među njima je 45 rođendanskih slavljenika koji su i naši prijatelji. Dakle, članovi i članice sustava prijatelja HKR-a. Tko su oni? To ćemo čuti odmah nakon Tonija Cetinskog.
1: Zlatno jutro ulazi u stan, tvoje usne miluju mi dan.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: I puno se dragih i dobrih ljudi već priključilo sustavu prijatelja HKR-a, a među njima je i 45 današnjih rođendanskih slavljenika. Najmanje što možemo učiniti za njih i uzvratiti im za njihovu dobrotu je čestitati im rođendane ovako javno putem programa Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, naši su slavljenici Davor Seljan, Dragan Šimunović, Danko Ivošević, Anka Mahmutović, Pavao Filić, Dubravka Rebić, Anis Končić, Ana Lovaši, Ljerka Kun, Nada Lušić, Ana Krištofić, Marija Tašev, Rita Vrabić, Franka Gizdić, Darko Kolanović, Ivanka Pečur, Dragica Nikić, Edvina Maras Karačić, Ivan Šneler, Gordana Gojević, Aleks Flego, Marijan Bakulić, Iva Gabaldo, Martina Švajhart, Antonija Skupnjak, Anela Elezović, Vladimir Blažinović, Marica Markić, Željko Senjak, Višnja Bogdan, Nada Novak, Vesna Đurić, Mirko Meseljević, Zdenka Berbić, Emica Vratić, Boris Šitum, Vladimir Jonke, Dalibor Kalukić, Josip Špernoga, Matea Lukavečki, Ivica Premec, Vlatka Vik, Marija Brajković, Stanko Čuljak i Marija Fošnar. Drage naše slavljenice i slavljenici, neka vam je sretno i blagoslovljeno. Hvala vam što ste naši prijatelji i lijepo proslavite svoj rođendan. A među svim našim slavljenicima meni je ipak jedno ime zapelo za oko, neka nitko od slavljenika ne zamjeri, ali riječ je o jednom 14. rođendanu. Njega danas slavi naša prijateljica Iva, pa evo posebno našoj Ivi veliki, veliki pozdrav i iskrene čestitke za njen 14. rođendan. Hvala vam dragi slavljenici i drage slavljenice na prijateljstvu, hvala što ste odabrali HKR za svoje prijatelje. A svi vi koji to još niste učinili, pa znate što vam je činiti. HKR.hr, tamo je pristupnica.
1: Slušate nas.
3: Provodite dane uz nas.
1: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
3: Hvala vam.
1: Vaš HKR.

0: Dugo nije pala kiša od jučer i opet će sutra. Tako kažu meteorolozi da će nas sutra pratiti promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne bit će na istoku te u Dalmaciji. Najviša temperatura koju sutra možemo očekivati između 21 i 26 stupnjeva, a na istoku i do 28. Ako ste možda očekivali da su gužve na cestama jenjale u ovo blagdansko poslijepodne, ipak nisu, i to ponajprije zahvaljujući prometnim nesrećama i vozilima u kvaru. Jedno takvo nalazi se na A1 na autocesti Zagreb-Ploče-Karamatići, i to između tunela Čelinka i tunela Bristovac na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat, pa budite oprezni. Ako prilazite naplatama Lučko i Demerije, znajte da nema dužih čekanja, pa eto, nećete dugo čekati na naplatu. Imamo i jednu prometnu nesreću na autocesti Rupa Rijeka Šmrika, i to između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća. Tamo se vozi jednim trakom usporeno i kolona je oko 1 km. A još jedan autobus u kvaru je između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. I na Jadranskoj magistrali, nažalost, prometna nesreća, i to kod mjesta Slano. Tamo promet regulira prometna policija, pa svakako budite oprezni. Kamo god putovali, pojačajte radio, a ne gas, tim više što nam slijedi važna informacija iz Hrvatskog Caritasa.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječi u postupkom, oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Hrvatski katolički radio. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa na odlasku.
1: A danas su poslijepodnevna ekipa bili Domagoj Matijević u tehnici, Lana Popovčić, urednica Dnevnika, Petar Peko, urednik Vijesti, Hrvoje Josip Bišćan, urednik Vijesti iz života crkve. Adrian Vinković-Ranhel birao nam je glazbu i ja sam Dijana Kopjar-Mucak. Ne znam jeste li čuli za samostan Tatev u Armeniji koji datira iz 9. stoljeća, no definitivno to je jedno od mjesta koje vam se za čitav život ureže u pamćenje ako ga posjetite. No više o ovom svetištu reći će vam naša Tihana u Oazama mira u 18 sati. Ostanite uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Želimo vam mirno i ugodno poslijepodne i večer.
2: Uvijek uz vas.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobar vam dan u emisiji Oaze mira. Danas upoznajemo manastir Tatev, jedan od najimpresivnijih vjerskih kompleksa u Armeniji, smješten duboko u klancu Vorotan s prekrasnim pogledom na okolni krajolik. Izgrađen u 9. stoljeću i poznat po jedinstvenoj arhitekturi i burnoj povijesti, manastir je bio važno duhovno središte i obrazovna ustanova u srednjem vijeku, dom sveučilišta Tatev, poznatog po svom doprinosu armenskom obrazovanju i kulturi. Kako danas oživljava ovo drevno svetište, kakav je osjećaj letjeti na krilima Tateva i kako u tom surovom ali prelijepom kraju možemo podržati Tatev. O svemu tome u današnjim Oazama mira razgovaramo s našom gošćom, pijanisticom i profesoricom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Evom Kirchmajer-Bilić, potpredsjednicom Armensko-Hrvatske zajednice, koja je ovaj biser Armenije osobno posjetila. Dobrodošli.
0: Oaze mira.
1: Profesorice Kirchmajer-Bilić, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek je hvaljen i od srca vam zahvaljujem na pozivu i mogućnosti govoriti o Armeniji i o samostanu Tatev.
1: Posebno vam je na srcu Armenija, čućemo i zašto. Pa recimo prvo na početku nekoliko riječi o samoj Armeniji koja je, kako je vjerujem mnogima poznato, prva zemlja u svijetu koja je proglasila kršćanstvo svojom službenom državnom religijom.
2: Ja bih čak rekla da je Bog odabrao Armeniju za početak života na zemlji i to dva puta. Nakon potopa Noina Arka bilježi nam početak zapravo Biblije i postanka stala na planini Ararat. Ararat je ne samo planina, to je jedno mjesto u svijesti, savjesti ne samo Armenaca nego i cijelog čovječanstva. Visoka više od 5,500 metara, dakle vrlo može biti vjerojatno ako je sama Kavkaska visoravan na više od 2000 metara, da se prvo vrhovi Ararata su se pojavili kad se voda nakon potopa počela povlačiti. Brojne golubice u okolini Ararata dan danas koje se nalaze i koje lete posvuda simboliziraju golubicu koja je donijela maslinovu grančicu. I na taj način, dakle, čovječanstvo sišavši s Ararata dobilo je novu priliku. Isto to mjesto, gotovo identično, Bog je odabrao za smjestiti početak kršćanstva, dakle po svjedočenju Svetog Grgura, koji je bio progonjeni kršćanin i 13 godina bačen u tu duboku jamu, to što i sama riječ hor virapi znači, gotovo mala spilja. Danas je dakako sveto mjesto na kojem sam evo imala posebnu milost biti i svojim trpljenjem i svojim molitvom ozdravio tadašnjeg kralja Tridata, njegovog sina, koji je za zahvalnost ne samo odobrio kršćanstvo, nego je proklasio 301. godine državnom religijom, vjerom. Dakle, i prije Milanskog edikta, opet država koja pamti unatrag 7000 godina, koja pamti prve vinarije, zrak i hrana koje imaju potpuno drugačiji okus nego ovdje u Europi, ja ću reći ili Hrvatska ima kvalitetnu hranu i vodu, ali on tamošnja je sasvim nešto drugo. Dakle, jedno mjesto koje spaja tu drevnu povijest, baštinu na koju je ponosna, a koja istovremeno gradi i živi sadašnjost i budućnost na jedan vrlo, vrlo intenzivan, buran i dinamičan način, kako u glazbi, umjetnosti, povijesti, arhitekturi, ali uvijek se osjeća taj ponos na to što Armenija jest i što znači i na sve vrijednosti koje joj je kršćanska vjera i tradicija, obitelj na prvom prvcatom mjestu, dala. I ja sam uvjerena da danas teritorijalno i po broju stanovništva vrlo, vrlo mala država je uspjela opstati usprkos svim onim pa ja ću ih reći hordama koje su preko nje gazile od Perzije, Bizantara, pa Mongola, Otomanskog carstva do Ruskog u 20. stoljeću. Mnoga ta carstva nisu opstala, Armenija je kao jedan svjetionik, svjedok do dan danas, premda možda je onako što bi se reklo ispod radara, zaboravljena, zanemarena, možda mnogi ni ne znaju, kao što ni ja nisam znala, ni gdje se nalazi točno, ali evo, Bog uvijek odabire one najudaljenije i najmanje i ima sigurno jedan veliki plan, kao što je imao i u odabranom narodu, u židovskom narodu Izraelu, pa uvjerena sam da je Armenija jedan od takvih svjedoka tog područja kojeg mi zovemo Bliskog istoga, magda ovisi gdje gledamo, na koju stranu, istok, zapad, sjever, jug, je nešto što smo možda mi u našoj evropskoj kulturi i civilizaciji koju smo izgradili na dubokim kršćanskim temeljima i vrednotama ipak možda se nekako malo i uzoholili i zaboravili na te korijene i narode koji, dakle, ne da jesu, nego i dan danas intenzivno i duboko svjedoče što je život u svojoj punini, radosti i veselju, ali i u trpljenju i u mučeništu.
1: Često vas put vodi u Armeniju i zbog toga ste radosni, a odabrali ste nam za ovu emisiju govoriti o manastiru Tatev. To je, evo, kako smo čuli, posebno mjesto, ali kažu i ovo. Za Tatev, manastir Tatev, kažu, ako nisi posjetio Tatev, nisi vidio Armeniju. Evo, tako sam čula, je li to istina? Vi ćete mi posvjedočiti. Gdje se nalazi manastir Tatev? Kako izgleda taj prvi susret s njim?
2: Moj prvi susret s njim je bio bez da sam ga vidjela na neki način. Naime, ja sam željela pomoći Arcahu, odnosno naziv Karabah, Nagorno Karabah, koji danas zapravo administrativno više ne postoji, jer je u rujnu 2023. su Armenci iz toje nepriznate države, koja je danas na području Azerbejdžana, bili istjerani, a prethodno su bili više od 9 mjeseci u potpunoj izolaciji. Poveznica, evo, sa Tatevom je upravo i taj gospodin Ruben Vardanjan, koji se iz Rusije vratio u Nagorno Karabah želeći biti u trpljenju sa svojim narodom, a koji je i zapravo oplemenio i jedan od nositelja i inicijative obnove Tateva. I ja sam to, dakle, naišla na internetu da se može pomoći na način da se donira na više raznih načina. Evo, ja sam odabrala jedno stablo, jednu vočku i tako sam zapravo imala jedan svoj prostor i mogu reći da sam gotovo zaboravila na to jer su me razne druge stvari bile okupirale. I par mjeseci kasnije u jednom tako razgovoru i susretu sam rekla, pa ja imam tu na Tatevu nešto, ni sama ne mogavši točno locirati ni mjesto, ali evo, kao bila mi inicijalna želja zapravo pomoći Arcahu. I dogodila se situacija u jednom susretu da jedan gospodin mi omogućio otići na Tatev. I ono što je poveznica je upravo ovo oplemenjavanje prostora i što doći do Tateva je zapravo dosta zahtjevno. Radi se o gotovo 280 do 300 km puta od Jerevana do Tateva, koji se nalazi, dakle, u regiji Sjunik, na jugoistoku Armenije prema granici sa Azerbejdžanom. U blizini je prekrasan grad Goris. Planine Sjunika, koje su fascinantne, to su, ja ću se jako morati mučiti naći te pridjeve kako bi opisala, pa se neću truditi, nego ću reći da su fascinantne, da to se zaista mora vidjeti. I što je napravljena ta najduža neprekidna u oba smjera žičara koja povezuje putnike do samog Tateva. Ja neću zaboraviti prizor kada sam iz te žičare, kojom se putuje jedno 15 minuta, pogledi su fascinantni, gdje ste vi na velikoj visini, a pod vama su ponori, odnosno tragovi te ljepote i samostanskog kompleksa nastalog u 9. stoljeću i koji je u 14. i 15. bio središte znanosti i umjetnosti, koji ima svoju vlastitu uljaru i dan danas u mogućoj upotrebi, u kojoj sam imala prilike i nastupati sa mojim dragim glazbenicama iz Arcaha u našem triju Tatev, Tree of Life, kao zapravo drvo života, što evo i moje tamo stablo isto na neki način predstavlja. I kažem, ja sam iz kabine ugledala, znači visoko sam u zraku i opet gledam prema planinama i ugledala na rubu te litice tog ponora u crkvicu i samostan. To je zaista trenutak u kojem vam potpuno zastaje dah kada pomišljate kako su ljudi u 9. stoljeću našli takvo prekrasno mjesto, kako su od kamena gradili i kako su od takvog mjesta napravili znanstveno i umjetničko središte i koje je evo početkom 20. stoljeća ostao zapušten, zanemaren. Ljudi su iseljavali, do mjesta je bilo teško doći i početkom 2000-ih je krenula ideja, baš projekt zaklade koja se zove Ideja, na više razina pomoći obnoviti Tatev i koji je znači u 10 mjeseci 2010. na 2011. izgrađena žičara koja je itekako pomogla izgradnji cjelokupne dakle infrastrukture ne samo mjesta nego života uopće regije Sjunik i grada Gorisa i susjednog grada Kapana gdje su godišnje dolaze do milijune turista, dakle jedno mjesto koje je bilo daleko, zapušteno, zanemareno sa iznimnom vrijednosti, koje je evo na neki način postalo središte obnove svijesti o tome što baština Armenije predstavlja. Gospodin Ruben Vardanjan kad je na otvorenju zapravo te obnove, odnosno kada je krenula ta žičara, je krasnu jednu rečenicu rekao koja evo na neki način se evo možda baš po mom primjeru i obistinila kad je rekao: ljudi od kamenja mogu graditi zidove ili mostove. Ja se nadam da smo mi izgradili most iz povijesti prema budućnosti i Armenije prema domicilne i dijaspore, s obzirom da Armenija ima trostruko i četvrostruko veću dijasporu od stanovništva koje živi u domovini, ali je itekako emotivno i duhovno vezano sa maticom zemljom i pomažeju. A s druge strane bih rekla da se ta Rubenova misao proširila i dalje od dijaspore, evo i došla je do male Hrvatske i da sam ja evo na jedan nevjerojatan način pronašla zapravo jedno svoje mjesto.
1: I svoje stablo.
2: Svoje stablo koje je moje tamo, dakle ja imam nešto svoje tamo i jedan veliki dio mene je tamo. Tako da je to zaista jedno mjesto da, dakle, u kojem osjećate da vi ne morate biti fizički, tjelesno negdje prisutni, ali gdje vaš gdje duh nekako smješten je i gdje crpi i svoju neku snagu i gdje osjeća i Božju prisutnost, gdje osjeća ljudsku snagu. Crkva se sastoji od više kompleksa, znači crkve Svetog Petra i Pavla, crkve Blažene Djevice Marije i samostalnog cijelog tog kompleksa, dakle živjeli su monasi tamo i školovali se. Crkva sa prekrasnim, dakle armenske crkve, znači armenske apostolske crkve su relativno nešto manje, vrlo su tople, intimne. Vrlo je precizno, meni se čini, postavljeno arhitektonski da svjetlost dnevna, sunčeva, na način koji obasjava prostor crkve, daje crkvi jednu posebnu, neću reći mističnost, nego zaista jednu duboku duhovni ugođaj i ono što je meni u armenski narod ima jednu nevjerojatnu toplinu i srdačnost. To još nisam nigdje drugdje vidjela. Dakle, vama se ne može nešto dogoditi da vam netko ne priđe i pita vas kako vam može pomoći i da li ste dobro. To je prva razina. Ja sam ušla u tu crkvu i vrlo često su svećenici i đakoni koji blagoslivljaju ljude koji žele, koji prilaze. Dakle, uvijek su na raspolaganju. I tako je jednom od tih mojih dolazaka završila liturgija i vidjela sam kako ljudi prilaze i svećenik je vidio da sam strankinja, jel? I pozvao me da priđem bliže i ja sam jednu djevojku pored pitala da li govori engleski, da mu prevede i rekla sam: ja sam iz Hrvatske, znate, imam tu svoje stablo. On kaže: znam, prepoznao sam vas. I pozvao me poslije i na to jedno druženje, dakle Agape uvijek je takav jedno zajedničko bivanje svećenika uz svoj narod. Evo, kažem, ja sam, naime, zašto su me pronašli, ja sam, kad sam prvi put došla do svog stabla, bila u strašnoj, velikoj euforiji, ja sam trčala kad sam, znači, imam svoj broj, svoje ime i uvijek imam sa sobom hrvatsku i armensku zastavu i stavala sam obje zastavice kraj mog stabla i ono što je zanimljivo, osoblje koje tamo dežura i provjerava da li je sve u redu, jednom tjedno pregledava sve voćke I taj dan, dakle par sati nakon što sam ja bila, je taj gospodin pregledavao i vidio je zastavice i nazvao je upravu koji skrbi o Tatevu, i zapravo se zove zaklada Mi smo naše planine, da je našao na tom i tom broju dvije zastavice, i tako su onda oni mene pronašli, kontaktirali, i naravno suradnja je krenula i oni vas evo sve ovdje i pozdravljaju, jer oni znaju da danas snimamo emisiju.
1: Hvala
2: o Tatevu i beskreno su evo zahvalni i ponosni. I evo i 30. svibnja uz rođendan gospodina Rubena Vardanjana je bilo drugo, odnosno ja mislim sad već i treće hodočašće. Dakle, Tatev je zaista mjesto hodočašće iz kojeg mnogi Armenci dolaze, ali i mnogi prognani iz Arcaha. I to je jedno veliko okupljanje koje uz liturgiju predstavlja i armenske tradicionalne plesove, nošnje, glazbu. Zajedno se blaguje lavaš, tipičan kruh armenski, nešto slično našim mlincima. I evo, u zajedništvu se zapravo provodi taj dan i osvješćuje ljepota toga prostora. I evo, meni je zaista drago da je krila Tateva, što zapravo Tatevi znači, su doletjela i do naše Hrvatske i do Hrvatskog katoličkog radija.
1: U eteru Hrvatskog katoličkog radija nastavit ćemo kroz armensku glazbu širiti taj armenski duh, a onda se vraćamo našoj priči.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, ponovno smo zajedno u studiju HKR-a u emisiji Oaze mira s našom gošćom, profesoricom Evom Kirchmajer-Bilić. Nastavljamo naš razgovor o Tatevu, duhovnom i kulturnom srcu Armenije, koje je stoljećima čuvalo armenski jezik i kulturu. Čuli smo, profesorice Kirchmajer-Bilić, vašom pričom kako se Tatev sve više obnavlja i kroz sadnju stabala, o čemu ste nam tako srcem pričali, isto tako kroz krila Tateva, najdulju žičaru na svijetu. A ono što mi je palo na pamet, kako se prije dolazilo do Tateva? Radi se sada o 12-minutnoj vožnji žičarom i tako se skraćuje put, čini mi se, od nekakvih 16 km, ako se ne varam.
1: Tako je, postoji cesta koja je zapravo serpentina. Cijeli taj put koji se postepeno, ja sad kad sam i zadnji put bila, se i uređuje i asfaltira i obnavlja. Dakle, puno je danas jednostavnije doći. Naravno da je uopće to stanovništvo bilo zaista izolirano, zaista zaboravljeno. I evo, to je ta, bih rekla, mene uvijek isto to intrigira kako je gospodin Vardanjan baš našao to mjesto, jer sigurno ih ima i još, ne samo u Armeniji, nego i po svijetu, koje su daleka zapuštena, zanemarena, ali kako je pronašao i napravio tu ideju da zaista Tatev ne ostane sam, zapušten, i ne de Bože, evo, da ne izgovorim uopće tu strepnju. Tako da je itekako u zadnjih tih 10-15 godina dostupnost i pristupačnost Tatevu omogućila da se zaborav na njega ne dogodi, jer u njemu je bila i velika knjižnica koja je, evo, usprkos ovih svim stradanjima Armenije opstala, i nedostupnost samog prostora je zapravo na neki način zadržala Tatev sigurnim, premda je naravno sigurno bilo i teško tamo živjeti. Zanimljivo su i same građevine u samom Tatevu. Postoji stup koji svjedoči vjerojatno iz poganskih vremena, jel? Nema podatak o samim graditeljima, koji se savija i koji podrhtava kada kreću potresi. Jel? Armenija je vrlo jedno tako aktivno područje, mnogo potresa ju je bilo stradalo i evo, uvijek je iznova bila obnavljena. Isto tako brojni hačkari koji su zapravo simboli, ti križevi koji se u tisućama i tisućama broje i mogu naći po Armeniji, ali i izvan Armenije, dakle i u vrijeme kada nije bila danas, jel, na prostoru Turske, odnosno nakon genocida kada su iseljavali prema Siriji i drugim dijelovima, hačkar je jednostavno simbol Armenije, taj u kamenu ukrašen, urezan križ sa brojnim pleterima, što mene evo uvijek nekako asocira i na poveznicu sa hrvatskom kamenom arhitekturom i počecima kršćanstva, ali to je evo jedna možda druga tema.
0: Da pođemo malo u povijest, da zavirimo malo u povijest ovog mjesta. Tko je gradio Tatev? Nekako tu dolazimo možda i do naziva imena Tatev.
1: Tatev, tako je, zapravo ime graditelja nije poznato, međutim postoji ta priča i legenda da se on stao na rub Litice i zapravo zamolio: daj mi krila. I skočio u taj ponor i odletio na neki način. I tako da su krila, odnosno let, zrak i taj položaj same crkve na Litici, možda najbliži toj riječi krila, letu, ono što povezuje duh i dušu, što povezuje evo i daljinu, put do Hrvatske, što povezuje i samu žičaru koja se tako zove, i zapravo je predivan taj naziv, dati krila nekomu ili omogućiti nekomu let. Mislim da više značnost tog pojma nije potrebno detaljnije objašnjavati, ali je zaista prekrasan, mislim da ga najbolje opisuje.
0: Dakle, početak datiramo u 9. stoljeće,
1: da.
0: Što se sve odvijalo kroz daljnje vrijeme?
1: Kroz daljnje vrijeme, dakle, samostan se razvijao do 14. i 15. stoljeća, kad je postao zaista i znanstveno središte. Dakle, borio je se i sa tim što potresima, što navalama i opsadama, premda taj je stup na neki način opominjao i upozoravao na blizinu jedne odnosno druge pojave. Knjižnice koja je bila tamo i posjedovala velik broj zapisa i građe, do, znači, uljare koja je bila, znači, koristio ju sam samostan za svoj život Evo, na neki način Armenija nije toliko poznata po maslinovom ulju, ali evo ta preša i dan danas nam osvjedoči. O tom vremenu ona je uređena, postoji čak evo i gospođa Narine koja je obnavljala i radila program, izložbu napravila o tome, evo, baš kako je gospodin Vardanjan sa suradnicima obnovio cijeli taj kompleks. I koji danas, evo, zaista, s kojim god lokalitetu tog dijela se približite ili uđete u njega ili promatrate prirodu okolo, je zaista prekrasan i impresivan.
0: U blizini manastira Tatev nalazi se još jedan zanimljiv lokalitet, to je velika pustinja Tatev. Po čemu je ona značajna?
1: Tako je, to je baš lokalitet kojeg se može vidjeti upravo i iz žičare, na koju vas evo i glas vodiča upozorava. Dakle, radi se o jednom prostoru gdje su monasi također prinudni zbog određenih

0: ulja, iznad 160 metara ste vi zapravo hodate iz, rekla bih, suvremenosti u povijest. Na neki način, s druge strane, čak taj monaški život je recimo isto tako poznat samostani crkva Gehard, koja je nastala i puno ranije, negdje u 7. i 8. stoljeću, građena u stijeni. Dakle, crkva nije vani, nego je ona unutar stijene, možda nekakvih čak do 10 godina, sad precizan podatak se ne sjećam, ali znam da je bila temperatura do minus 10, do minus 40 stupnjeva u 11. stoljeću kad su monasi to gradili. Tako da je jednostavno ta duhovnost specifična i vjerojatno za tadašnje vrijeme normalna, što je nama danas izgleda vrlo neobično.
1: Jesu li mjesta ispod tog klanca Vorota naseljena danas?
0: Ne, bila su do recimo 30-ih, 40-ih godina zadnje ljude koji su obitelji tamo živjeli. Danas je tamo zapravo turističko mjesto koje ima već prilično opremljeno, u tom smislu ima ljude koji rade i žive u tom kompleksu. U blizini postoje manja mjesta gdje ljudi dakako žive, ali više nema. Sad turisti dolaze, vjerojatno ne bi niko ni mogao živjeti jer ima previše ljudi. Relativno bi se reklo teško dostupno, znate, i ceste i proći do toga. Bilo je relativno i vruće, ali kad vi dođete na to mjesto nakon te muke putovanja, zaista zaboravite da ste se namučili da dođete do tamo.

0: Oaze mira. Slušate emisiju Oaze mira. Danas putujemo u čarobnu Armeniju. Naša gošća je pijanistica i profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Eva Kirchmajer-Bilić i vodi nas kroz kamene zidine čudesnog samostana Tatev, koji se izdiže iznad dubokog klanca Vorotan. Profesorice Kirchmajer-Bilić, vi ste, kako kažete, i nastupali na ovom čudesnom čarobnom mjestu. Tu su četiri stare drevne crkve. Kako je izgledalo izvoditi, evo, glazbena djela na takvom mjestu?
1: To je bilo u svibnju prošle godine, isto znači to hodočašće, kada sam bila pozvana doći. Sjećam se kompletnog putovanja, dakle od Jerevanja do Tateva, tom autocestom, pa dobrih jedno desetak minuta vozite se gledajući u taj impresivni Ararat, ja kažem njegovo veličanstvo Ararat. To je, evo, još jedno neopisivo. To, znate, samo vam

0: suze kreću od tog čuda i od te ljepote. I ono što je još dirljivije, što se Arara danas ne nalazi u Armeniji, dakle ona je planina koja je simbol i koja je duboko u svijesti i duhu i srcima svakog Armenca, ali koju ne možete zagrliti, ne možete doći do nje. I onda putujući, znači nalazeći se na samom rubu Irana, Azerbejdžana i Armenije prema Tatevu, prolazite kroz grad Areni, gdje je najstarija vinarija na svijetu. Prolazite uz Noravank, jedan čunesan samostan koji treba reći kamen je od kojeg su planine u Armeniji, jednostavno svaka je u drugoj boji. I to se u sunčevoj svjetlosti tako krasno preljeva, i zlatne i crvene. Tuf je recimo tipičan za sam Jerevan, crvene boje. I dolazite, znači, do Tateva i tamo je bila velika vreva, puno ljudi, posebno je to lijepo i mnogi oni štandovi sa tipičnim armenskom, rekla bih, suhom hranom, sušenim voćem, čajevima, travama, biljkama, simbolima, suvenirima, od kojeg, evo, i ti ljudi žive med, njihov sir, ne znam što bih još sve istaknula. I onda ulazite u taj prostor nakon liturgije. Dakle, ja sam se obukla u taras, imam svoj taras, to je armenska narodna nošnja. Evo, jedna mlada žena mi je, koju sam zamolila, mi je to sašila, nažalost je pokojna. I nisam znala kakav će biti taraz, međutim kasnije su mi rekli, znaš, to je taraz boja baš iz Arcaha, iz Nagornog Karabaha, znači iz onog područja za koje sam, evo, bila i nudila pomoć. I sa kolegicama sam izvodila i armensku i hrvatsku glazbu, dakle i Komitasa i armenskog svećenika skladatelja koji je muzikolog i sakupio ogroman broj, sačuvao ogroman broj napjeva i oblikovao, odnosno harmonizirao napjeve armenske liturgije Patarak, i armenskog skladatelja Arna Babađanjana, njegov nokturno. I teško je to opisati, to su, evo, posebni trenuci koji se uistinu duboko pamte, urežu u sjećanje. I evo, ja mislim, evo, da je Bog, odabravši to takvo mjesto i tu takvu ljepotu i davši tom narodu toliko mučeništvo, zapravo i za njih priprema nešto sigurno veliko i veličanstveno, samo možda moraju biti skupa sa svima nama, možda, evo, u našim molitvama, a i po njihovom trpljenju i strpljenju da im priprema velike stvari kako to Bog uvijek i zna.
1: Na kraju razgovora vratimo se na početak vaše priče s Armenijom. Danas ste potpredsjednica Armensko-hrvatske zajednice. Kako je došlo do toga da ste pošli u Armeniju i da ste danas potpredsjednica jedne takve zajednice?
0: Da sam zavoljela Armeniju, kriva je jedna mlada Armenka, Arpi Vardanjan, pijanistica koja je došla studirati 2017. i 2018. u Zagreb. Evo, baš prije nekoliko dana je bila obljetnica prvog koncerta kojeg smo na Muzičkoj akademiji priredili s armenskom glazbom. Naime, ona je došla studirati u klasu profesora Rubena Dalibaltajana, našeg proslavljenog pijanista i pedagoga koji već godinama djeluje u Hrvatskoj. I ja sam ju zapazila na akademiji, prišla sam ju, pitala sam ju odakle je, i onda je ona rekla da je iz Armenije. I meni su sam bila 3-4 upitnika i veliki stid što ništa ne znam o toj državi. I kada sam ju pitala da mi nešto kaže o svojoj zemlji, ja moram reći da se ne sjećam šta je ona pričala, se sjećam tih njenih očiju. I ja sam vidjela da se u toj zemlji nalazi nešto veliko ako ona mene gleda na taj način. Ja sam došla doma i proučila tu Armeniju koliko sam taj trenutak stigla i ostala sam zapanjena i posramljena što ništa o toj zemlji ne znam, i tu je krenulo. 2019. već sam bila u Armeniji, prvi put svirala hrvatsku glazbu na koncertu Komitas državnog konzervatorija u jednoj koncertnoj dvorani na orguljama i na klaviru uz sopranisticu Klasiju Modrušan. Onda je došla 2020. gdje je sve stalo, premda smo već tad krenuli s nekim inicijativama. I 2023. sam bila isto tako u svibnju na Erasmus razmjeni i Arpi me tada isto provela kroz Ečmiadzin, to je recimo armenski Vatikan, majka crkva, gdje je i sjedište armenskog katolikosa. i još nekoliko prvih ranokršćanskih crkava i to je bilo to. Ja sam se jedva vratila kući i kasnije je krenula suradnja. Danas imamo veliku Erasmus razmjenu. Odmah po povratku sam imala jedno izlaganje o mom boravku u Armeniji, upoznala Armence u Hrvatskoj. Armensko-hrvatska zajednica je svojevremeno bila isto djelovala, međutim bila je nekako zastala i onda smo evo to obnovili i danas evo smo napravili već evo druge dane armenske kulture u Hrvatskoj. Imali smo puno gostovanja armenskih kolega, znanstvenika, muzikologa koji su svjedočili o Armeniji. Uključila sam ih evo i bila u programe Pasionske baštine koju vodim isto tako prije 2 godine, baš je bila cijela, je bila posvećena Armeniji. Predstavili smo armenske plesove, armensku pripremu kolača gata, armenski stil vezenja, znači ručnog rada, plesove i koncertni program, jer evo i trenutno imamo u Hrvatskoj studente iz Armenije i naše hrvatske studente, tako da je ta sad evo suradnja stvarno već procvjetala na više razina i imali smo evo proteklih sad dana i kolegu Tomislava Facinija i profesora Dalibaltajana u Jerevanu koji su gostovali u okviru razmjene, tako da se baš širi najviše da kako u tom glazbenom kulturnom području, ali ja mislim da je to i najvažnije područje.
1: Hvala vam od srca na svem trudu koji ulažete u promociji hrvatske glazbe i kulture, isto tako i armenske glazbe i kulture. Onako kako ste vi ostali očarani pogledom jedne Armenke dok je govorila o svojoj domovini, tako smo i mi ostali očarani vašom pričom o Armeniji. Hvala vam od srca, profesorice, što ste bili naša gošća.
2: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira upoznali smo manastir Tatev, utvrdu armenske vjere i pismenosti, koji nam je predstavila naša gošća, pijanistica, profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i potpredsjednica Armensko-hrvatske zajednice Eva Kirchmajer Bilić. Pogled na tatevske litice i njihovu burnu povijest ostavlja nas u mislima kako narod koji je duboko ukorijenjen u vjeri prkosi vremenu i preživljava i najveće nedaće. Snimku emisije uskoro potražite na mrežnim stranicama HKR-a. Hvala što ste bili s nama. Do novog susreta, srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Hodočasnik u Španjolskoj, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavio je papino apostolsko putovanje. Aktualno stanje u svijetu, enciklika Magnifica Humanitas te sinoda, glavne su teme konzistorija koji će se održati od 26. do 29. lipnja. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bit će mnogo govora, mnogo susreta, mnogo prolaska trgovima i stadionima, mnogo ljudi, govori se naime o pola milijuna vjernika registriranih za razne događaje, te mnogo tema, od razoružanja do mira, od uloge crkve do izazova s kojima se suočava ta zemlja i Europa, od zaštite života do pitanja migracija. Papa će se u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja upustiti u putovanje velikih razmjera u svakom pogledu, kao što je veliko iščekivanje toga četvrtog međunarodnog putovanja, tijekom kojega će Papa Lav XIV. Proputovati 2500 km, zaustavljajući se u Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima. Nepotrebno je reći, iščekivanje je veliko, rekao je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavljajući jučer akreditiranim novinarima papino hodočašće u, kako je rekao, zemlju drevne kršćanske tradicije te program i detalje putovanja. U Španjolskoj će se Papa Lav susresti s predstavnicima crkve i institucija, kao i s tisućama mladih, obitelji i osoba iz svijeta sporta, kulture i zabave, od kojih će neki nastupati tijekom javnih događaja. Upravo će dijalog između crkve, politike i kulture kao sredstava za prevladavanje polarizacije i promišljanja o tehnološkom i ljudskom napretku, također u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas, biti središnja tema papinih intervencija, odnosno govora, pozdrava i propovjedi kojih će biti 23. Naravno, bit će tu i tema mira u doba ratova i pokušaja rješavanja sukoba, te u istom duhu tema razoružanja u vremenu kada se opravdava uporaba oružja, istaknuo je Bruni. U tom smislu, dodao je, možda se može govoriti i o ulozi crkve u Španjolskoj i općenito crkve u Europi, u svjetlu cijele njezine povijesti kao dragocjenoga blaga u dobrim trenucima kao i u vremenima krize. Papa Lav će stoga biti znak i poticaj za crkvu koja još uvijek ima mnogo toga za reći na brojnim razinama u Španjolskoj i u Europi, gdje može biti punopravni konstruktivni sudionik u javnoj raspravi, rekao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, spominjući pitanje zaštite života, svakog života, posebno kada je najranjiviji. To obuhvaća također dramatično pitanje migracija koje će doseći vrhunac tijekom papinoga posjeta lukama Kanarskih otoka, mjestu ljudskih i obiteljskih tragedija posljednjih godina s tisućama dolazaka preko zloglasne Atlantske rute. Na Kanarskim će se otocima papa upoznati s pričama migranata, naporima da ih se primi, ali će također vidjeti mjesto svetih misionara koji su odande krenuli kako bi svijetu donijeli evanđelje, napomenuje Mateo Bruni. Prije toga će međutim biti u Madridu i Barceloni, oba s poviješću gostoprimstva i otvorenosti prema svijetu, te posjetiti Baziliku Svete obitelji sa svom njezinom snažnom simbolikom vjere povodom 100. godišnjice preminuća Antonija Gaudija, koja se obilježava 10. lipnja. Papa Lav XIV. Će se obratiti narodu koji je vrlo sekulariziran, ali s duboko ukorijenjenom kršćanskom prisutnošću, još uvijek prisutnom u kulturnim referencama i šire, rekao je Bruni. Biće to stoga susret s vjerom naroda koji je još uvijek vezan za pučku tradiciju poput procesija. Papa će naime u nedjelju 7. lipnja sudjelovati u tijelovskoj procesiji i koji se ne zatvara u crkve, nego izlazi na ulice. Nije to narod vjere za muzej, nego plodne vjere za budućnost. U toj će perspektivi dovoljno prostora imati mladi iz Španjolske i šire. Njima će biti posvećena riječ bogata značenjem, sposobna zamisliti s njima budućnost, kao što u vrijeme snažnih ljudi crkva radi na podizanju svetih ljudi, napomenuje Mateo Bruni. To će papino putovanje uključivati dug i raznolik itinerar među političkim i institucionalnim središtima, duhovnim i centrima solidarnosti te simboličnim mjestima atlantskih granica u stalnom ispreplitanju crkvene i javne sfere. U tom je kontekstu vrijedno spomenuti da će nakon prvoga govora pred predstavnicima institucija civilnog društva i diplomatskog zbora Papa Lav XIV. Posjetiti socijalni projekt ustanovu posvećenu prihvatu i potpori ranjivim osobama i beskućnicima u četvrti Lucero. Kako je primijetio kardinal José Cobo Cano, nadbiskup Madrida, papa će u zemlju ući kroz svijet ranjivosti i ljudskih periferija. Dijeljenje patnje i znakova nade povezanih s međunarodnom situacijom, razmatranje nekih tema enciklike Magnifica Humanitas i ažuriranje o procesu provedbe sinode. To će biti teme oko kojih će biti strukturirani radovi na konzistoriju koji je Papa Lav XIV. Sazvao za 26., 27. i 29. lipnja. Pojasnio je to kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskog zbora, u pismu upućenom 3. lipnja svim kardinalima sudionicima. Kardinal ističe kako papa želi da taj susret, kao i prethodni održan 7. i 8. siječnja ove godine, bude prostor za međusobno slušanje, razlučivanje i zajedničko promišljanje o nekim pitanjima relevantnima za život i poslanje crkve u današnje vrijeme. Svrha je konzistorija za papu Lava XIV. Podsjeća kardinal Re, prikupiti iskustvo i savjete članova kardinalskog zbora te istodobno moći računati na aktivnu pomoć i potporu svakoga na različitim mjestima i odgovornostima u kojima služe crkvi. Zbog toga je važno da se rad odvija u klimi slušanja, slobode i parezije kako bi se poticalo zajedničko razlučivanje.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Prije podnevna i večernja misna slavlja danas na svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, tijelova, diljem Hrvatske u znaku su euharistijskih procesija. Svetkovina svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, proslavljena je 3. lipnja u Sisku u njemu posvećenoj župi. Misno slavlje u bazilici svetog Kvirina predvodio je banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem i biskupima Zagrebačke metropolije. U homiliji je biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali i oni suptilniji oblici pritiska koji se očituju u nastojanjima da se Boga istisne iz javnoga života te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanje, potres i nesigurnosti s kojima se suočavaju brojne obitelji. Spomenuo je i obnovu nakon potresa te povratak kape s križem na zvonik Sisačke katedrale nakon više od 5 godina, istaknuvši kako materijalnu obnovu mora pratiti i ona duhovna. Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kuteše održano je 1. lipnja u sjedištu HBK u Zagrebu. Biskupi su promišljali o nedavno objavljenoj 1. enciklici pape Lava XIV. Istaknuto je da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici te da papa želi da ona bude tako shvaćena i primljena. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Najavili su da će obilježavanje 1050. obljetnice preminuća kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira biti proslavljeno u Solinu 10. listopada. Za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi su izabrali svećenika Požeške biskupije velečasnog Krunoslava Siroglavića, koji će službu preuzeti u listopadu. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju u Zagrebačkoj katedrali, koje je na početku službe predvodio novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima. Brojne crkve sa svojim zvonicima obilježavaju ovo podneblje, baš kao što i križevi na vrhovima planina podsjećaju na njihovu uzvišenost. I mi sami nosimo male križeve kao ukras, no ipak sam simbol križa kao prepoznatljiv znak u takvome društvenom kontekstu ostaje prazan ako nas ne vodi k raspetome. Križ je simbol naše vjerske pripadnosti, ali upravo je raspeti Krist srce naše vjere. Prisjetio se vremena kada je bio apostolski delegat u Jeruzalemu u razdoblju od 2017. do 2021. godine. U kapeli u nuncijaturi sam pronašao bočni oltar posvećen hrvatskom franjevačkom mučeniku Nikoli Taveliću, kojega je posvetio blaženi Alojzije Stepinac tijekom svojega hodočašća u svetu zemlju u srpnju i kolovozu 1937. godine. Istaknuo je nunci Girelli i dodao kako je u liku blaženog Alojzija Stepinca otkrio okus dubokoga duhovnog života ukorijenjenoga u Kristu. Rekao je da mu je posebno dragi sveti Leopold Mandić. Bio je apostol Božjega milosrđa koje je velikodušno dijelio u svojoj ispovjedaonici u kapucinskom samostanu u Padovi. U tom je kontekstu nunci poručio: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 2. lipnja na susretu HBK s Hrvatskom redovničkom konferencijom istaknuo je kako nije tajna da posvećeni život u našoj domovini kao i u svijetu prolazi veliku kušnju. U posljednjemu desetljeću broj redovnika i redovnica osjetno se smanjio, prosjek godina raste, neke kuće se zatvaraju. Sekularizacija, demografski pad, individualizam i relativizam duboko mijenjaju lice društva, pa i redovničkih zajednica. Ako bismo na sve to gledali samo sociološkim očima, mogli bismo reći da je na djelu kriza koja nas razara iznutra u vrijednostima koje su bile stup redovništva. Ipak, znamo da se kršćanska realnost ne može promatrati sociološki nego tajstveno, iz središta križa i uskrsnuća Gospodinova. Zato današnje stanje nije samo problem, nego i kairos, milosno vrijeme u kojem Gospodin poziva na obraćenje i proročku obnovu. Kriza zvanja nije samo pitanje nedostatka mladih koji bi odgovorili na poziv. To je ponajprije pitanje vas koji ste već u posvećenome životu. Koliko je vaš život prepoznatljiv kao poziv vrijedan nasljedovanja? Mladi ne traže savršene ljude, ali traže autentičnost. Ako u vašim zajednicama naiđu na bratsko i sestrinsko zajedništvo koje se živi na jednostavan i radostan život, te na molitvenu dubinu koja nosi križ svakodnevice, posvećeni život ponovno postaje privlačan, iako je zahtjevan, rekao je uz ostalo nadbiskup Kutleša. U sklopu trodnevnice u čast svetog Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, 1. lipnja je u Krčkoj katedrali izveden biskup Kvirin oratorij za soliste, mješoviti zbor i orgulje maestra Ivana Žana, skladan prigodom 1700. obljetnice mučeničke smrti biskupa Kvirina, praizveden 2009. u Krčkoj katedrali pod dirigentskom palicom skladatelja maestra Žana. Nastupili su solisti iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. Na orguljama ih je pratio maestro velečasni Josip Vidas, svećenik Krčke biskupije. Na zagrebačkom groblju Mirogoj 3. lipnja pokopan je fra Marijan Jelušić, franjevac trećoredac, glagoljaš, član samostanskog bratstva u Splitu, župni vikar župe Svete obitelji te područni i mjesni duhovni asistent franjevačkoga svjetovnog reda koji je iznenada preminuo u 70. godini. Služio je u zagrebačkim Gračanima, Tounju kod Ogulina, u župi Svetog Ivana Krstitelja u Zadru, u Belišću, Bistrincima i u Rijeci.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: vremena. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbi.

Znate kako pjeva ona Matoševa pjesma: Mala gospa Marija, što sve mi draža biva što je starija. Sama primjećujem kako mi neke stvari isto tako sve draže bivaju što sam starija. Ne znam je li to dolazi s godinama, ali recimo osjećam uvijek silnu zahvalnost kada dođem svako novo došašće, zahvalnost Ocu našem nebeskom što sam ga dočekala. Ili recimo današnja svetkovina Tijelova. Uzljubila sam je zasigurno znam onog trenutka, one godine kada me je baka kao malu odvela na procesiju Tijelovske nedjelje. Naime, naš je dragi župnik Tijelovsku procesiju uvijek imao u nedjelju poslije svetkovine

kakva su bila vremena i uvijek su presveto koje bi on u pratnji brojnih ministranata pod nebom nosio, a nebo su držali snažni muževi, išle djevojčice odjevene u bjelini i ne samo prvopričesnice. Uvijek bi poticao, neka bi djevojčice došle u bjelini. Sama sam se toj bjelini pridružila prije škole, odmah poslije prve svete pričesti i godinama kasnije. Pa i danas, kada sam bijele glave, dođem u bjelini. Možda mi se i smiju, stara pa u bijelom, ali ne marim za to kao ni u onim danima kada su mi se kao djevojčici susjede smijele dok me baka za ručicu na procesiju vodila. Rekoh, od male malenkosti do sadašnjih godina tijelovo ljubim. Nije to samo ono izvensko, makar doprinosi ljepoti i svečanosti svetkovine. To je jedan posebni osjećaj u duši, u dubini duše, koji možda pravo i ne znam opisati. To je i vjera, i ufanje, i ljubav, i ponos, i radost, i svjedočenje, i sjećanje, i molitva za snagu. Zasigurno je baš taj osjećaj pomogao da sam razmišljanjima, nigdje zapisanima, mogla pratiti onu prvu našu međužupsku tijelovsku procesiju. Uspostavam naše mile, jedine, slobodne Hrvatske i procesije su ponovo postale javne. Kao i uvijek, trebala sam s pričom krenuti od početka. Sjećam se prve takve. Išla sam u redu s našom kumom Vanjom i bakom Vilmom. Nasmješene, one su plakale, sjećale su se. Baka Vilma tada kao majka, kuma Vanja kao djevojčica, zadnje tijelovske procesije kada su na njih pod navodnicima osloboditelji bacali jaja i smeće, a sada su opet doživjele ljepotu te drage tijelovske procesije u slobodnoj Hrvatskoj. U to vrijeme svaka je župa organizirala svoju procesiju baš na Tijelovo jer je sada to bio neradni dan. Nakon nekoliko godina rodila se ideja za međužupsku tijelovsku procesiju. Svećenici i mnogi zauzeti vjernici sve su lijepo osmislili, organizirali. Policija je osiguravala nesmetan prolaz ulicama grada. Mi pjevači vježbali euharistijske pjesme. Tomo i Đurđica bili su zaduženi za pravi početak i skladno pjevanje. No kako je bilo, prvi put nismo znali vremenik sastaviti, moglo bi se to tako reći. U jednom trenutku pater Franjo prišapnuo je Tomi neka bi uz pjevanje išla i duhovna razmišljanja. Složiše se bez puno dogovaranja, onako u hodu, to meni povjeriti, reče pater Franjo. Ona tamo na radiju priča pa će znati. Božjom pomoći sam, pod navodnicima recimo to tako, znala. Između pjesama govorila bi ono što sam u duši osjećala, a duša je bila puna svih onih već spomenutih osjećaja. Pitali su mnogi kasnije gdje sam našla tako posebne tekstove. Smiješila sam se kao i oni koji su išli uz mene i znali da ih nisam čitala. Bile su to posebne godine. Sve dok se, evo, nešto nije promijenilo, danas čitaju čitači iz molitvenika i neka. A ipak, mnogi kažu kako su one prve godine bile posebne, jer osjećala sam se tada, govoreći iz srca i duše, baš ovako, kako kaže pjesma Mire Radalja, pred prisvetim tilom. Klečin malen, pred prisvetim tilom, sve šta molim, on bez mene znade. Muku stavljan, pred oštjon bilon, plać darivan i jadan mu jade. Nek trpljenja, neka je pokore, neka srce krvari mi moje. Mogu nosit pa da je i gore, zbogon patin plaćemo nas dvoje. Pred monstrancom što je suncu ista, zragin bogon govorim kaz braton, da sam vitar, a ne mičen smista, da sam tica, a ne letim sjaton. Ruke širin, prinosim sve svoje, braću, sestre, dicu i matere. Gledan kako tare oči moje
i kako mi Suzan lice pere. Evo isprika ako nisam možda onako pročitala, ali baš mi je po duši.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji i slušalice, odnosno, pardon, slušateljice. Dobrodošli u 1342. izdanje emisije Sacro Rhythm. Odmah da vam kažem, da vam bude potpuno jasno. Dakle, velike pozdrave vam šalju tonski realizator Domagoj Matijević. Moje ime je Slavko Nedić. Ovo će biti jedna vrlo, vrlo zanimljiva emisija jer imamo puno, puno sadržaja. Odmah na početku skrećemo vam pozornost ono što već dobro znate. Dakle, ovo se u stvari odnosi na slušateljice i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, jer oni Sacro Rhythm slušaju četvrtkom od 20 sati. Dakle, danas je Tijelovo, a vi slušateljice i slušatelje Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sacro Rhythm slušate subotom, jedan dio emisije za vas će biti prošlost, ali nije od viška se prisjetiti i toga. Dakle, danas je Tijelovo, tako da će jedan dobar dio emisije biti posvećen upravo u tome. A da vam ja ne bi pričao što je Tijelovo, mislim da je to jako lijepo sročeno u našoj rubrici Svetak s dana. Pa čujte.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

0: crkva danas slavi svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo? Tijelovo, ili kako se u nekim našim krajevima naziva Brašančevo, slavi se uvijek u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva. Povijest ustanovljenja današnje svetkovine seže u 12. stoljeće. Augustinska redovnica Julijana živjela je u to doba u samostanu u blizini Liježa, u današnjoj Belgiji. Isticala se kreposnim životom i pobožnošću Majci Božjoj, Muci Kristovoj i Presvetom Sakramentu. Sa 16 godina počela je imati viđenja. Vidjela je pun mjesec, nagrđen nekom tamnom mrljom. Isprva nije shvaćala značenje viđenja, ali je uskoro začula glas s neba koji joj objasnio da želi da se ustanovi poseban blagdan posvećen Presvetom Oltarskom Sakramentu. Glas je naveo tri razloga za ustanovljenje takvoga blagdana. Učvršćivanje vjere u sam Presveti Sakrament, jačanje vjernika klanjanjem sakramentu i javno pružanje zadovoljštine za uvrede nanesene Presvetom Sakramentu. Julijana je dugo šutjela o ovome viđenju, ali je na kraju ipak sve rekla svome biskupu, jednom dominikancu i kanoniku iz Liježa koji je kasnije postao papa Urban IV. Lokalni je biskup ubrzo ustanovio ovu svetkovinu za područje svoje biskupije. Papa Urban IV. Konačno je 1264. bulom Transiturus odredio da se svetkovina tijelova ima slaviti u cijeloj crkvi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, te je uz nju vezao i oproste. Dao je i prirediti obrede svetkovine koje je po njegovu nalogu sastavio sam sveti Toma Akvinski. Svetkovina je kasnije dobila i procesiju u kojoj se u pokaznici javno nosi i časti presveti sakrament. Teološki, svetkovina tijelova prilika je da javno priznamo svoju vjeru u Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom, i da častimo njegovu stvarnu prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Ovom svetkovinom slavimo jednu od najvećih tajni kršćanske vjere, tajnu utjelovljenja. Bog je iz ljubavi prema čovjeku uzeo naše ljudsko tijelo, postavši s nama u svemu jednak osim u grijehu. Tajnom utjelovljenja Bog pokazuje da nije neki daleki, nezainteresirani Bog, nego nam se po svome sinu objavio i postao nam bliskim. I nakon svoga uskrsnuća i uzašašća ne ostavlja nas same, nego ostaje trajno prisutan među nama u prilikama kruha i vina.
1: Sad vam je jasno, barem onima koji nisu znali što je tijelovo, pa stoga glazbena molitva će večeras biti ne jedna, nego čak dvije pjesme posvećene toj temi. Živi kruh Damira Topića i Sveto tijelo Božje pobjede. A prije ono što pjesme poslušamo, evo samo i kratka najava. Dakle, najavit ćemo Antunovski hod pjesmom koja je ove godine baš u tu čas napravljena. To se održava u subotu 6. lipnja, a sutradan u nedjelju u Starom Petrovom selu održava se festival Svetom Anti u čast. Imaćete prilike čuti i prošlogodišnju pobjedničku pjesmu. Ali nije to sve. Nikako nije sve. Ako ostanete uz nas, čut ćete Zvonimira Kalića koji će najaviti svoju novu pjesmu. Ona se zove U tebi nađem mir. Ali ni to nije sve. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i Antonija Grkaša. On će predstaviti novu pjesmu koja se zove Život vječni. Naime, tu pjesmu pjeva ne samo Veritas Eterna, nego i Vanessa Mior zajedno s njima. A tu je i instrumentalna pratnja njihov Adeo. Ali ni to nije sve. Ako ostanete do kraja emisije, prisjećamo vas da smo u prošloj emisiji premijerno predstavili album Molitveni rep jednog dragog čovjeka. On se zove Dinko Ledić Purić, skraćeno DLP. Neki su ga pitali DLP kada je došao na radio sa CD-om, ali možda jednog dana ta CD ploča naraste i na LP. I nakon toga, nakon kratke priče o njemu, poslušat ćemo i pjesmu Želim te razveseliti, kome uz Dinka pridružila se i Ivona. Ma, krenimo redom. Najavih ne jednu glazbenu molitvu, nego dvije. Slušamo Damira Topića i Živih kruh, a potom i Božju pobjedu u skladbi Sveto tijelo.

I kreće rubrika Sacro Info. Kao što rekao na samom početku, taj prvi dio je vezan uz Svetog Antu. Najprije najavljujemo Antunovski hod mladih 2026. koji se održava u subotu 6. lipnja ove godine. Naime, osmo izdanje popularnog duhovnog događanja koje predvodi evangelizacijska zajednica Sveti Duh pod geslom Ako imaš Boga, imaš sve. Za razliku od prijašnjih godina, hod ove godine započinje s istoka grada. Dakle, raspored, evo i ruta. U 12 sati Dubrava, okupljanje i predprogram ispred samostana bezgrešnog začeća Blažne Djevice Marije Avenija Gojka Šuška. U 14 sati u Dubravi središnja sveta misa ispred samostana. U 15 sati 30 polazak, početak hoda prema centru grada. U 17 sati Trg Bana Jelačića, dolazak, pauza, pjesma, evangelizacijski program. I u 19 sati 30 minuta na Svetom Duhu, dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog, euharistijsko klanjanje i zajedničko slavlje i onako tulum za tilo, a posebice za dušu. Ekipa iz evangelizacijske zajednice Sveti Duh u tu čast je snimila i istoimenu pjesmu koja nosi naziv kao i geslo hoda Ako imaš Boga, imaš sve. Pa evo, kao poziv na taj hod, čujmo pjesmu.

Jupi, odbrojavanje počinje. Dakle, još samo par dana do novog izdanja festivala Svetom Antunu u čast. Naime, festival je to duhovne glazbe koji se održava u Starom Petrovom selu i posvećen je isključivo pjesmama Svetom Anti Padovanskom, dakle svecu svega svijeta. Evo, ovaj festival je još pokazatelj da naime može biti festivala koji će biti posvećeni hrvatskoj autorskoj glazbi, dakle pjesme moraju biti nove i isključivo posvećene Svetom Anti. Festival se održava u nedjelju u Starom Petrovom selu. Tamo će biti izvedeno 15 novih pjesama posvećenih Svetom Antunu Padovanskom, a izvođači su Zbor mladih Budaševo, HPD Cernik, zatim Veliki zbor SPS, Klapa Sveti Antun, Godinjak, Klapa Sveti Ante Zagreb, Obitelj Kotorac, Živa voda, tamburaški sastav Satir, Kud Tamburica, Zbor mladih Feričanci, Igor Freifogel, Flos Karmeli, Vis Celestial, Zbor Gabriel i domaćini Julini. A evo, kao ilustraciju poslušajmo prošlogodišnju pobjedničku pjesmu, skladbu Dijela Božje ljubavi, izvode Drago Kovačević i Lovro Pilić.

0: i svi vi redovite slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u našem programu već ste imali prilike čuti jednu novu pjesmu koja se zove U tebi nađem mir. Vi koji ste pažljivije slušali, imali ste prilike i čuti da je jučer čak u dva navrata govoreno o predpremijeri te pjesme. Naime, pjesma je to nova Zvonimira Kalića, a za premijeru ostavili smo današnji dan. Naime, pjesmu ste i ovako onako čuli, evo priča da malo više popričamo sa Zvonom, naime je li živ, što radi, kako radi, i evo nova pjesma je tu što nas posebice veseli. Prije no što krenemo sa pričom o čovjeku, evo njemu lijepi pozdrav od mene, od našeg tonskog realizatora i naravno svih slušateljica i slušatelja ne samo Hrvatskog katoličkog radija nego Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije. Zvone, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala puno, dragi Slavko, pozdrav i vama, evo svim slušateljima koji nas slušaju, Božji blagoslov svima.

0: Pauza u smislu bila možda samo djelovanja autorskog stvaralaštva, ali Zvon je bio aktivan sa bendom po župama, u slavljenjima, koncertima, radilo se koliko se moglo. No evo, dogodila se situacija u tom periodu dok je to bila jedna mala pauzica, javilo mi se, moram priznati, nekoliko ljudi sa željom da im otpjevam njihove pjesme, da pretočimo taj jedan zapis od papira pa preko glazbe do nekakvog aranžmana, i evo, našla se među tih par pjesama na koje sam dobio na ponudu i dragog prijatelja Filipa, pjesma U tebi nađem mir. Nastala je nekako vrlo spontano nakon jednog našeg druženja i vjenčanja koje smo svirali u okolici Zagreba. Evo, zanimljivo je reći kako Filip zapravo više djeluje u komercijalnoj glazbi, dečko svira, pjeva i u to baš uživa, ja bih rekao. Ali evo, nešto ga je očito bilo potaklo, ja bih rekao, nekakva nit sa neba da napravi jednu lijepu pjesmu. Evo, ja bih rekao da mu je ovo jedan njegov prvo nekako ovako djelo što se tiče duhovne glazbe. Čestitam od srca. Želim da zapravo piše još puno lijepih pjesama. Meni se ovo jako dopalo i evo, napravili smo zajedničku suradnju i evo, pjesma je sad vani.
1: Pa činjenica je, naime, s obzirom na pjesmu, da bi šteta bilo da Filip ne napravi, da li tebi ili još nekome, još neku pjesmu ovog tipa. Naime, nisam čuo za njega, ne poznam ga i ugodno sam se iznenadio kad sam vidio da u stvari je ovo novi čovjek, odnosno novi autor na tvom glazbenom putu, a u stvari vaša suradnja je takva kao da vi već godinama i godinama radite. Ipak ostao je onaj pečat od prije, a to je aranžer i producent. Mislim, čemu mijenjati kad čovjek ne samo da zna raditi, nego to voli raditi, to ovoga jako dobro radi Viktor Kessler.
0: Tako je. Pa volim reći, držimo se dobrih kola koja dobro žure. Pa evo, u ovom slučaju bih to rekao da je to moj dragi prijatelj Viktor. Mislim, Viktor je on od prvog dana praktički u glazbi, stvaranju glazbe i aranžmana za moje pjesme, kako s druge strane i draga moja Josipa Dević, koja je, evo, to je jedan duo koji ja jako, jako volim i obožavam, i zapravo jako mi je drago što, evo, to jednoj mojoj ekipi se pridružilo jedno mlado, novo lice koje, evo, nešto napravilo u smislu da bi Zvone, evo, mogao nešto isprezentirati, ja bih rekao, na jednoj lijepoj razini, visokoj razini, kao što i moji trenutni autori to rade. I mislim da je pjesma zaista onako jedna lijepa koncertna, radijska, ima jedan onako poletan refren, šalje jednostavno jednu lijepu poruku ljudima koji zapravo možda traže gospodina razno raznim putevima, smjerovima, a zapravo ga mogu pronaći skoro svuda, samo je možda malo bitno više čuti, malo više vidjeti. I kaže da je zapravo gospodinu najveći mir, a uz mir dobivamo ljubav, utjehu, radost, snagu i sve ostalo.
1: S tobom je naravno tvoja vjerna ekipa, neću reći da ih i neću ih više zvat Kalići, budući da su oni stvarno ekipa koja zavrijeđuje ovoga da ne bude u tvojoj sjeni, jer su to stvarno u istinu vrhunski glazbenici koji ne samo da dobro sviraju, nego i vole, a i znaju kome sviraju.
0: Tako je, to je moj dragi band Noel, jako ih volim, jako sam ponosan na njih. Slavko moj, mi smo prije nekoliko godina slavili 10 godina postojanja, rada, jednu malu obljetnicu, evo sad ja mislim da već nam je 13. Na dolasku. Pa gospodin je nekako to lijepo posložio. Posložio da zaista budemo vjerni na tom putu prema njemu. Uspijevamo sve svoje obaveze, aktivnosti nekako izbalansirati, biti aktivni kako u duhovnoj glazbi, a i oni sami, evo, mimo možda našeg zajedničkog benda, imaju još neke druge glazbene aktivnosti. Sve se to nekako lijepo posloži, jednako uživamo u tome, jednako doprinosimo, blagoslovljeni smo u tom pogledu, i ono na čemu smo jako zahvalni što imamo obiteljsku podršku jako veliku, svako od nas od svojih roditelja, i na tome smo zapravo jako zahvalni, zadovoljni. Moram pohvaliti u ovom trenutku i sve te roditelje, evo, od mojih prijatelja iz benda koji često dolaze na naše koncerte, ja više ne znam na koliko koncerata nisu bili, i svaki put im je sve nešto opet malo drugačije,

0: opet nešto novo, opet nekakav trenutak veći, bolji, drugačiji i to me jako veseli, evo i nas isto veseli, ispunja. Oni su mi bili u ovom slučaju, evo pri samom snimanju spota i sudionici spota, tako da prenijeli su onu lepršavost, mladost, vedrinu, ljepotu, sve ono što nose mladi ljudi i evo to smo nekako uspjeli prikazati sa ovom pjesmom u jednom prigodnom spotu koji evo ima svoje svjetlo dana.
1: A kad govorimo o Noelu, nisu oni samo prijateljski povezani, naime, mislim da unutra je, ima kombinacija koja su puno više od prijatelja, jer nedavno čini mi se da je i bračni par se oženio.
0: Tako je, dragi moj prijatelj Matej, koji mi svira klavijature u bendu, a Ozana koja mi pija bek vokala su postali jedan prekrasan bračni par. Ove godine krajem srpnja će proslaviti svoju lijepu prvu godišnicu braka. I to su neke stvari evo, koje su nas međusobno još više povezale. U međuvremenu se drugi prijatelj iz benda ženi, u međuvremenu je treći najavio da će se ženiti. Tu su još nastale kumstva, tako da nekako je stigla ona lijepa potvrda da je gospodin među nama tu prisutan. Mi smo učvrstili naše prijateljske odnose, tako da nije samo ako neko misli to oni se sad tu ne znam druže i rade samo zbog nekakvog ne znam posla, rada, nekakvog stvaranja. Ne, naprotiv, mi smo prvenstveno i prijatelji, a onda kasnije nas to nekako ujedinjuje i glazba, zajedničko stvaranje, zajednička putovanja i sve što evo lijepo to nosi.
1: Da, evo, za ove neke očito trebalo malo manje molitve da se spoje. Ne znam ko bi trebao i koliko devetnica bi trebao ovoga krenuti da se možda i, što bi rekli, frontman benda ili i zvone naše nekako smiri po tom pitanju.
0: I da se ja malo poskratim.
1: Međutim, mislim da su to teme jeli, nekih drugih emisija. Nismo mi emisija koja spaja, još manje koja razdvaja. Dakle, evo, slušateljice drage i slušatelji u emisiji Sacro Ritam, poslušajte novu pjesmu Zvonimira Kalića, ona se zove U tebi nađe mir. Autor pjesme je Filip Brkanac, a autor aranžmana Viktor Kessler. Za pjesmu je snimljen i spot, prema tome je li nakon što čujete pjesmu otiđite malo i pogledati ovu raspivanu i razigranu ekipu. Zvone, tebi i cijeloj ekipi Noela, neizmjerno vas volim i Bog vas blagoslovio i svaki naš zajednički susjed posebno bice svirka me neizmjerno veseli, a nismo dugo u stvari zajedno nigdje svirali, mogli bi nešto napraviti, ali evo, ako ništa drugo možda na jesen, ako bude prilike da možda u novom studiju čak i da zasvirate zajedno, bit će mi ovoga jako, jako drago.
0: I meni također isto. Dragi moji Slavko, svim slušateljima veliki pozdrav od mene, od svih mojih dragih ljudi koji okružuju autora benda Noela, a svim slušateljima neke na veselje, radost u gospodinova moja nova pjesma.

0: A nije samo Zvonimir Kalić vrijedan, naime i Antonio Grkeš mi je poslao novu pjesmu, ona se zove Život vječni, za nju je napisao glazbu, tekst je biblijski, a kao izvođači pjesme su naravno njegov sastav Veritas Eterna, koji stvarno, mislim, ta ekipa koja pjevaju ko anđeli, pojačanje im je Vanessa Mioč, a instrumentalnu pratnju izvodi sastav Adeo. Antonio, lijep ti pozdrav, dobrodošao u Sacro Ritam.
1: Lijepi pozdrav vama i hvala vam na pozivu.
0: Evo, Život vječni, dakle jedna pjesma koja, mislim, svakom od nas vjernika treba puno, puno značiti i govoriti. Nešto o samoj pjesmi, inspiracija ovoga, kako, odakle i tako.
1: A evo, pjesma je nastala još negdje 2019. godine u želji da se pronađu prikladni teološki bogati tekstovi za najprije liturgiju, je li? Tako smo, tražeći određene tekstove za pojedin dio mise, tako smo i prepoznali ovaj ulomak, evo, na sugestiju jednog mog dobrog prijatelja Donalena Kerija, koji mi je poslao, evo, upravo ovaj Ivanovo šesto poglavlje iz Evanđelja i nekako mislim da se u njemu sadrži zapravo sama srž ovoga što mi danas kao katolici živimo, a to je doslovno blagovanje tijela Kristovoga i pije njegove krste, dakle pričesti same, jeli. Pjesma je zapravo već dugi niz godina čekala ono što zovemo pravi trenutak, koji pitanje je da li je ikad pravi trenutak, ali uvijek smo to odgađali i sad smo došli, evo, nekako ovu godinu nam je zapravo i 10 godina rada i obilježavamo ga krajem godine i nosačem zvuka, jednim lijepim koncertom, nadamo se u HNK u Splitu, o čemu ćemo više razgovarati, nadam se, drugom zgodom. Ali evo, u suštini to je vezano za ovu pjesmu, to je jedna pjesma koja je bila dugogodišnja čežnja da se snimi i napravi u nekako najbolje što znamo i možemo, pa vjerujem da smo to, evo, i ostvarili, a Bogu sam zahvalan da je Vanessa Mioč prepoznala ovu pjesmu i da se odazvala na naš poziv da bude naša gošća. I naravno hvala i bendu Adeo, u kojeg sam i član, ali evo, oni stvarno daju jedan veliki trag i snagu pjesmi, uz naravno, evo, i naše producente i audio i video, koji su već više manje uvijek stalno isti s nama i koji nas godinama podržavaju.
0: Antonio, zaboravio sam ti na početku razgovora reći da mi imamo nekih 5, 6, 7, 8, 9, možda i 10 minuta za razgovor, da ne moraš odmah u 2 minute sve ovoga kazati, ali u svakom slučaju hvala ti. Ja ću sad krenuti mali osvrt na sve ovo što si kazao. Naime, samo bih htio, prema mom osobnom stavu i sudu, korigirate u jednoj stvari, rekao si, pitanje koji je pravi trenutak. Naime, za svako od ovih dobrih pjesama, pravi trenutak je onaj koji je izašao, kad je pjesma u stvari objavljena, jer to je bio u stvari trenutak kad je Gospodin rekao, dečki, ekipa, sad ovoga idete svim. Naravno da bi pjesma jednako dobro prošla i da je izašla prije godinu ili dvije ili pet ili više godina, jer činjenica, dobra pjesma je dobra pjesma i ona će uvijek kao i voda iz izvora pronaći put kako da ovoga dođe do ljudi kojima je namijenjena za duhovnu izgradnju. Zanimljivo je, kao gošća Veritas Eterna svako malo ima nekoga za gosta, jeli, pored vaše članice koja je to dobije koji puta priliku da i solo zapjeva Albine, ovaj puta je u pjesmi Vanessa Mioč. Kako si u stvari došao do nje, si joj poslao pjesmu, je li ona to možda čula negdje na koncertu pa je rekla, Antonio, molim te, mogu li ja malo zapjevati tvoj pjesmi?
1: Pa evo, dobro pitanje, bilo je možda malo manje romantično nego što ste vi to pretpostavili, ali zapravo evo, imao sam radost i čast prije nekih godinu dana svirati s Vanessom na jednoj duhovnoj obnovi, jedan duhovni koncert u Drnišu, gdje smo onako nakon koncerta imali vremena za razgovaranje i nekakva putanja novih snimki jedno drugome. Ona je tamo tad izbacila i svoj album, evo, koji je, ja mislim, jako uspješan i dobar. I tako, evo, kroz tih par nekih trenutaka kad je čula ovu pjesmu, vidio sam zaista po reakciji njezino i bila iskrena da joj se svidjela, i onda, evo, kroz neko vrijeme smo se onda i zaista dogovorili da to realiziramo.
0: Za pjesmu je snimljen i spot, evo nešto malo o njemu. Znam da ekipa Jurčevića je ekipa neumorna koja, kao što vi volite pjevati Bogu, oni vole snimati.
1: Ma, apsolutno, to su zaista jedni divni ljudi, cijela obitelj, zaista da ih sad ne imenujem sve skupa, ima ih, to bi nam još potrajalo, ali stvarno su jedna divna obitelj i primjer svima. Što reći, evo, oni su se odazvali kao i svaki put to s nama odraditi. Snimanje je zapravo bilo vrlo izazovno jer smo ga snimali zadnji četvrtak, odnosno pred Korizmu, pred Veliki četvrtak smo imali veliki susret na Visokoj koji se zove Četvrtak za dušu, koji organizira Don Ivan Terzio ime prostora mladih, i baš je tu večer gost bio i Framarin Karačić, koji je zapravo bio negdje tu u kadrovima spota, negdje u nekom čošku se možda i može pronaći. I evo, ti ljudi su s nama ostali nakon svega toga, osim što smo pjevali tu večer zaista tu pjesmu, smo i nakon toga snimili nekoliko puta samu pjesmu da ljudi budu s nama, da slave, da pjevaju, i evo, zapravo smo zapravo samo prikazali ono što svaki četvrtak imamo čast i priliku imati sa takvim brojem mladih ljudi koji jako vole biti tu iza Krista i s nama, evo, slaviti zajedno.
0: I naravno, nikako ne možemo zaboraviti još jednog dragog čovjeka koji uskače kako treba, ne samo svojim znanjem, a ima ga poprilično puno, nego i ljubavlju kojom to radi.
1: Hrvoje Domaze, koji su, evo, zajedno u nekakvoj suradnji u svemu tome. A što reći, evo, mi smo sa obitelji Domaze zapravo tamih početaka, i produkcijski i na nastupima. Članovi obitelji nam rade i razglas i evo, i sviraju s nama, odnosno snimaju s nama kad god je to moguće, tako da nemam šta reći, nego evo, tu smo svi od početaka. Evo, i obitelj Domaze i Jurčević su stvarno od samih početaka uz nas i nadam se da ćemo tako i ostati.
0: Slušateljice, drage i slušatelji, evo, nakon ove male uvodne priče o pjesmi Život vječni, mislim, naravno, vi ste pjesmu već imali prilike poslušati u programu Hrvatskog katoličkog radija, barem ovi slušatelji HKR-a, a evo prilika i da slušatelji Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije poslušaju jednu krasnu pjesmu koju je napravio Antonio Grkeš, a izvodi Veritas Eterna, Vanessa Mioć i instrumentalni sastav Adeo. Pjesma je baš taman za današnji dan za Tijelovo. Antonio, evo, hvala ti puno na ovoj pjesmi, hvala ti puno na svemu onome što radiš za hrvatsku glazbenu duhovnu scenu, i moram priznati, što bi rekli, da sad u stvari mogu onako sretno otići u penziju, jer evo, ima, Bog je doveo novih snaga ko reče sa jednako puno entuzijazma kao što smo mi nekad davno, dakle, Nikša Krpetić, Emilio Kutleša, Čedo Antolić, pa Matijaca, još mnogi, da sad ne nabrajam, da nekog ne preskočim, u onih davnih 80-ih, neki još i puno prije ovoga krenuli. Tako da, evo, hvala Bogu što te doveo na ovaj put i nadam se da ćeš na njemu ostati, a vezano uz album Veritas Eterna, svakako da računaj da imaš veliku podršku i Hrvatskog katoličkog radija i moju osobno. Prema tome, baš se veselim i ako ikako bude mogućnost, dolazim i na promociju.
1: Ja vas osobno stvarno očekujem i hvala vam, nisam ni sumnjao vašu podršku. Evo, hvala još jedan put i vama i svim slušateljima, evo, što nas pratite i podržavate.

Hvaljen Isuse Marija, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija, a vama Slavko hvala na pozivu. Nakon 5 objavljenih pjesama i više desetaka napisanih pjesama, mogu sa sigurnošću reći da je ovo najzahtjevniji, ali i najplodonosniji projekt na kojem sam do sada radio. Prva verzija ove pjesme je nastala prije više od godinu dana i od tada cijelo vrijeme aktivno radim na njoj, tako da sada kada je napokon gotova mogu reći da je prošla i kroz sito i kroz rešeto. Na samom početku, čim sam počeo pisati, sam vidio da ima jako velik potencijal za doprijeti do šire publike, a tako i jako puno mladih, pa i mene samog, približiti Bogu. Ali nedostajala mi je neka snaga, neka emocija, neka energija koju ja iz sebe jednostavno nisam mogao izvući. I onda nakon 6 mjeseci aktivne borbe sam napokon udružio snage sa svoja 2 jako dobra prijatelja, za koja vjerujem da ih publika također jako dobro poznaje, i uspjeli smo od pjesme napraviti ono što sam od početka želio da ona bude. U svim svojim drugim pjesmama imam jednu sliku ili porugu koja se proteže kroz cijelu pjesmu i koja je bila temeljni motivator, temeljni cilj, ali ova je toliko prepuna različitih slika i poruka da se stvarno ne može izvući jedna glavna koja je bila temeljna misao, nego ja bi to prepustio slušateljima da oni nađu poruku koja njih najviše dotiče. Ono što je bila moja vizija pjesme je neki modern remake mojeg najdražeg poglavlja u Bibliji, a to je Psalm 139. Tako da pozivam slušatelje da poslušaju pjesmu, da uživaju u njoj i da dopuste da ih Duh Sveti dotakne preko onog stiha preko kojeg ih može najviše dotaknuti. Za kraj bih vas ostavio sa stihovima 9 i 10 iz spomenutog psalma. Uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Hvaljen Isuse Marija, ja sam Tomo, a ovo je moja nova pjesma Krila.

Prisjećamo vas da smo u prošloj emisiji premijerno predstavili album Molitveni rep jednog dragog čovjeka, on se zove Dinko Ledić Purić, skraćeno DLP. Neki su ga pitali DLP kada je došao na radio sa CD-om, ali možda jednog dana ta CD ploča naraste i na LP. I nakon toga, jel, nakon kratke priče o njemu, poslušat ćemo i pjesmu Želim te razveseliti, kome uz Dinka pridružila se i

0: Ja bi želio pozdraviti sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija i svima želim mir i dobro večer.
1: Evo, to bi bilo sve u stvari što smo spremili u ovom 1342. izdanju emisije Sacro Rhythm. Pozdrave velike vam šalju Domagoj Matijević i moje ime je Slavko Nedić. A do kraja emisije poslušajte još nekoliko lijepih, krasnih pjesama na temu tijelova. Slušateljice, drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: HKR, tvoj radio.
1: Creatorame siderum eternalus credentium.
2: Gregoriana. Emisija o Gregorijanskom koralu.
1: Qui demonis refraudibus.
2: Gregoriana. Glazbena molitva i meditacija uz Gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana.

večerašnjoj emisiji Gregorijana na samu svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, gregorijanski napjevi za svetkovinu tijelova Corpus Domini. Slušat ćemo gradual Oculi Omnium i onda veličanstvenu sekvencu ili posljednicu Lauda Sion Salvatorem, a njezin prijevod na hrvatski jezik poslušajmo upravo sada. Hvali Sion Spasitelja, vođu svog i učitelja, pjesmama i popjevkom. Uzdiži ga iznad svega, nećeš preveć hvalit njega, niti kojom pohvalom. Slava evo velika je, živi kruh što život daje, častit nam je ovaj dan. Kruh što bi kod svetog stola, među 12 apostola, podijeljen i blagovan. Pojmo punom jasnom riječi, neka milo klikće ječi, srdaca nam skladan glas. Blagdan slavni svetkujemo, ustanovu spominjemo, gozbe što je dade spas. Novog kralja stol je ovo, na njem evo janje novo, starom vazmu dođe kraj. Nesta slika toga trena, ispred zbilje minu sjena, tminu progna sunčev sjaj. Što nam stvori ono veče, Krist to isto tvorit reče, dovijeka na spomen svoj. Poučeni kako treba, prinosimo dare neba u žrtvi spasonosnoj. Nauke nam svete glase, kruh u tijelo pretvara se, vino u krv Gospodju. Ne shvaćamo, ne gledamo, al po jakoj vjeri znamo što van reda biva tu. U dva lika tu se daje silne stvari kojima je tek vanjština razlikom. Tijelo hrana, krv je piće, Kristovo je ipak biće, sve pod svakom prilikom. Kad ga primiš nije dio, nije kriška nego cio, ljudima se predaje. Jeo jedan, jelo 300, svaki prima svega Krista, nit ga jelom nestaje. Dobar opak blaguju ga, kob je ipak svakom druga, život ili smrtni mrak. Smrt je zlima, dobrim žice, gledaj, isti kruh i piće, plod toliko nejednak. Kad je tajna razlomljena, znaj da čest joj odjeljena, ko cjelina vrijedi njena, jer u svakoj sav je dar. Nit se mijenja što pritome, stas ili stanje sakritome, prilike se samo lome, ne trga se sama stvar. Anđeoske eto hrane, putnici se njome hrane, to je kruh za odabrane, ne daje se svijetu zlom. Davno mu je spominjanje, Izakovo žrtvovanje, izraelskog vazma janje, mana hrana pustinjom. Dobar pastir, pravo jelo, smiluj nam se janje bijelo. Daj nam hranu, svoje tijelo, brani, vodi, stado cijelo, k strani žića blaženog. Silni Bože što ne mjesti, na zemaljskoj daješ cesti, daj nam gore s tobom sjesti, među svece ti nas smjesti, u nebu kod stola svog. Amen, aleluja.

U večerašnjoj emisiji Gregorijana na samu svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, gregorijanski napjevi upravo za ovu svetkovinu, Corpus Domini. Na kraju slušamo pričesnu Hoc Corpus i himan Pange Lingua Gloriosi. Usta moja uzdižite.

0: večerašnju emisiju Gregorijana na samu svetkovinu tijelova, svetkovinu predragocjenog tijela i krvi Kristove, Corpus Domini, za vas su priredili u društvu gregorijanskih napjeva upravo za ovu svetkovinu, za tonskim pultom Eva Leš te urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Creator almes siderum eterna lux credentium.
2: Gregorijana. Emisija o gregorijanskom koralu.
1: Qui demonis refraudibus.
2: Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Urednik i voditelj Josip Delivelio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
2: od sada i do vijeka.
1: Pomoće našoj imenu Gospodina,
2: koji je stvorio nebo i zemlju.
1: I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju započinjemo glazbom skladatelja koji je danas pomalo zaboravljen u europskim koncertnim programima. Iako je početkom 20. stoljeća bio jedno od najpoznatijih imena američke glazbene scene. Radi se o Viktoru Herbertu. Viktor Herbert rođen je u Irskoj, školovao se u Njemačkoj, a najveći dio karijere ostvario je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je djelovao kao violončelist, dirigent i skladatelj. Široj publici ostao je poznat prvenstveno po operetama, no Herbert je bio i autor koji je snažno utjecao na razvoj američke koncertne glazbe. Zanimljivo je da je upravo Herbert bio jedan od prvih glazbenika u Americi koji se aktivno borio za autorska prava skladatelja. Njegov angažman kasnije je doveo do osnivanja organizacije Američkog društva skladatelja, autora i izvođača, koja i danas štiti prava glazbenih autora. Djelo koje ćemo slušati večeras je Serenada za gudača, nastala u razdoblju kada se kasnoromantični europski stil još uvijek snažno osjećao u američkoj glazbi. Ova elegantna serenada pisana je u duhu srednjoeuropske tradicije. Glazba je lirskog ugođaja, zbog kojeg se ponekad uspoređuje sa serenadama Antonina Dvoržaka i Petra Iljića Čajkovskog. Iako nije revolucionarna u modernističkom smislu, možda je upravo zato to jedno od njegovih najizvođenijih orkestralnih dijela. Poslušajmo stoga u nastavku Serenadu za gudače Viktora Herberta u cijelosti. Izvodi komorni orkestar iz Los Angelesa, a dirigira Gerard Schwarz.

Slušali smo serenadu za gudače Viktora Herberta. Izvodili su komorni orkestar iz Los Angelesa i dirigent Gerard Schwarz. U nastavku večerašnje emisije slušamo jedno od najintimnijih i najpoetičnijih dijela talijanskog skladatelja Ottorina Respighija, Il Tramonto, u prijevodu Zalazak sunca. Respighi je danas najpoznatiji po svojim raskošnim orkestralnim dijelima poput rimskih fontana i rimskih pinija. No paralelno s tim monumentalnim dijelima uvijek je njegovao i onu intimnu, komornu stranu svojeg stvaralaštva. Jedno od dijela po kojima je najpoznatiji je suita Antički plesovi i arije za komorni gudački orkestar. Upravo toj komornoj strani pripada Il Tramonto. Dijelo nastalo 1914. za mezzosopran i gudački kvartet, koji je skladatelj kasnije preradio i za gudački orkestar. Tekst dijela temelji se na pjesmi engleskog romantičarskog pjesnika Percya Bysshe Shelleya, jednog od najvažnijih pjesnika europskog romantizma. Shelley je bio buntovan i fascinantna ličnost. Zagovarao je slobodu mišljenja, kritizirao tadašnje društvene norme i zbog svojih stavova često bio osporavan u vlastitoj zemlji. Percy Bysshe Shelley bio je jedna od najneobičnijih i najradikalnijih figura engleskog romantizma. Rođen 1792. godine u imućnoj engleskoj obitelji, od mladosti je pokazivao buntovnički karakter. Već tijekom studija na Oxfordu izbačen je sa sveučilišta jer je objavio tekst u kojem otvoreno propituje religiju, što je za tadašnje društvo bio velik skandal. Shelley je pripadao generaciji romantičara koja je vjerovala da umjetnost može promijeniti čovjeka i društvo. Za njega pjesnik nije bio samo umjetnik, nego gotovo prorok i idealist. Bio je opsjednut idejama slobode, jednakosti i pobune protiv autoriteta, zbog čega je često živio na rubu društvenog prihvaćanja. Upravo ta romantičarska zaluđenost idealima obilježila je cijeli njegov život. Bio je blizak s Lordom Byronom i Johnom Keatsom, a njegova poezija kasnije je snažno utjecala na europske simboliste i autore poput Yeatsa i Browninga. Mnogi su u Shelleyu vidjeli pjesnika koji je živio vlastitu poeziju, često potpuno nepraktično i impulzivno. Velik dio života proveo je u Italiji, zemlja koja je za mnoge romantičare predstavljala prostor slobode, umjetnosti i bijega od strogog engleskog društva. Boravio je u Veneciji, Pizi, Firenci i drugim gradovima, gdje je pisao neka od svojih najvažnijih dijela. Njegova smrt dodatno je stvorila gotovo mitsku sliku o njemu. Godine 1822. vraćajući se brodicom preko Ligurskog mora, Shelley je upao u oluju i utopio se nedaleko od talijanske obale. Imao samo 29 godina. Spaljeno je na lomači na plaži blizu Viareggia, u gotovo nestvarnoj sceni koja je kasnije postala dio romantičarske legende. Sprovodu su prisustvovali njegovi prijatelji Lord Byron i Edward Trelawney. Byron je navodno bio toliko potresen da je usred ceremonije otplivao u more kako bi se smirio. Najpoznatija legenda vezana uz Shelleyevu smrt govori o njegovu srcu. Tijekom kremiranja, jedan dio tijela navodno nije izgorio, zašto se vjerovalo da je upravo njegovo srce. Trelawney ga je navodno izvadio iz vatre i sačuvao, a kasnije ga predao Shelleyevoj supruzi Mary Shelley, autorici poznatog romana Frankenstein. Bez obzira na to koliko je priča povijesno točna, upravo je ona pridonijela stvaranju slike Shelleya kao pjesnika koji je živio i umro poput lika iz vlastite romantičarske poezije. Respighi se sa Shelleyevom poezijom upoznao preko talijanskog prijevoda Roberta Ascolija, književnika i prevoditelja koji je englesku romantičarsku poeziju približio talijanskoj publici početkom 20. stoljeća. Taj prijevod skladatelja je privukao zbog svoje melodičnosti i atmosfere. Zanimljivo je da je Respighi u mladosti bio i vrstan violinist i violist, pa ne čudi koliko pažljivo u ovom dijelu tretira gudače.
Oni ovdje nisu samo pratnja glasu, nego konstantno ocrtavaju dramaturgiju teksta. U Il Tramontu Respighi uglazbljuje priču o ljubavi koju prekida prerana smrt. A upravo zato djelo dobiva dodatnu težinu kada znamo život Percya Shelleya. I sam Shelley živio je intenzivno, vođen idealima, strašću i romantičarskom vjerom u apsolutnu ljubav i slobodu. A njegov život završio je tragično i prerano, gotovo poput junaka vlastite poezije. U tom spoju nježne ljubavne priče, zalaska sunca i smrti mladog čovjeka, teško je ne osjetiti kako se u Il Tramontu na neki način zrcali i sam pjesnikov život. Talijanski dirigent Arturo Toscanini iz Il Tramonto rekao je da je to glazba koja diše poput posljednjeg svjetla večeri. Stoga poslušajmo u nastavku Il Tramonto od Torina Respighija. Izvode mezzosopranistica Magdalena Kožena i kvartet Henschel.

0: Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji slušali smo dva dijela. Prvo je bila serenada za gudače u F-duru Viktora Herberta, a upravo smo poslušali Il Tramonto od Torina Respighija, skladbu za mezzosopran i gudački kvartet koju je skladatelj kasnije preradio za gudački orkestar. Izvodila je mezzosopranistica Magdalena Kožana i kvartet Henschel. Ovo dijelo nastalo je prema tekstu istaknutog engleskog romantičarskog pjesnika Percya Shelleya. Poštovani slušatelji, ovo je ujedno bilo i posljednje dijelo u večerašnjoj emisiji. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove i održavaju se tijelovske procesije. Proslavljen blagdan svetoga Kvirina, zaštitnika Krčke i Sisačke biskupije. U tiskovnom uredu Svete stolice najavljen program skoroga papinog pohoda Španjolskoj. Svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Misno slavlje u Porečkoj katedrali predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Ovo velebno zdanje kao i današnja svetkovina potiču nas na barem tri velike istine koje osobito prepoznajemo i susrećemo u današnjim biblijskim čitanjima. Te istine su sjećanje, zajedništvo i život, naglasio je biskup Štironja i dodao da ne smijemo zaboraviti teške i krvave trenutke svoje povijesti, progonstva, omalovažavanja i žrtve koje su ponijele brojne generacije prije nas i naše obitelji. Ne smijemo zaboraviti molitve naših baka i djedova koji su u najtežim vremenima pred križem od Gospodina prosili mir i slobodu.
3: Povijest nas uči da narod ne opstaje ponajprije snagom oružja, nego ponajprije snagom vjere i zajedništva s Bogom i međusobnoga zajedništva. Kada zaboravimo Boga, počinjemo zaboraviti i svoje bližnje, pa i vlastite roditelje. Počinjemo misliti da smo samodostatni i da smo sami gospodari svoga života i svoje povijesti, svega onoga u nama i oko nas. Kada smo u ljubavi i zajedništvu s Bogom, kada se sjećamo svoga stvoritelja, prepoznajemo da je njegova providnost bila uz nas i onda kada smo mislili da smo sami, da smo ostavljeni i zaboravljeni. Zato Božje intervencije u našoj povijesti ne ostaje samo uspomena na prošlost, nego je to trajna prisutnost Boga koji se brine za svoj narod, štiti ga, hrani, brani, krijepi i vodi.
2: Zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta, nastavio je biskup.
3: Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Zato, braćo i sestre, čuvajmo to zajedništvo. Ne samo ovdje u našem gradu, ne samo danas kada vidim ovdje i predstavnike grada, raduje me to zajedništvo i zahvaljujem, ali činimo to svake nedjelje. Čuvajmo svoj grad, čuvajmo svoje domove, svoje obitelji, čuvajmo svetinju svoje domovine.
2: Isus u Euharistiji daje samoga sebe, ostavlja svoje tijelo i svoju krv kao hranu, ne samo za put prema vječnosti, nego nam ostavlja svoj život za sadašnjost i budućnost.
3: Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja. Zato nas Isus podsjeća i obećava: tko jede moje tijelo ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je, braćo i sestre, najveće obećanje koje čovjek može čuti. Obećanje koje mi kršćani uzimamo kao svoj životni orijentir, kao cilj i smisao ovozemaljskog života i svega onoga što nam život donosi.
2: Današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove otkriva nam da Bog nije postao algoritam, ideja ili sila. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Zato danas, dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada, zahvalimo mu za dar vjere, za svoje pretke, za njihove molitve i žrtve koje prepoznajemo i u ovoj bazilici, zaključuje biskup Štironja. Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je tijelovsku misu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, poznatoj kao Vela Crikva ili Asunta. Istaknuo je da se blagovanjem Isusovog tijela i pijenjem njegove krvi u nama rađa vječni život. Dodao je kako je u ovogodišnjoj poruci za svetkovinu Svetoga Vida pojasnio što bi to moglo značiti.
4: To bi moglo značiti da svoju riječku nadbiskupiju nećemo pretvoriti u crkvu zatvorenih i samodostatnih pojedinaca, usuđujem se reći manjih skupina pa i župa, nego ćemo je izgrađivati kao tijelo Kristovo u kojemu različitosti nisu prijetnja nego dar. Da ćemo se više truditi oko zajedništva koje neće poništiti naše razlike nego će ih sjediniti u jedno, kako bi se u našoj riječkoj crkvi mogla očitovati vrijednost svakog pojedinca i kako bi svaki pojedinac mogao ugraditi sebe iz tog zajedništva, kako bismo mogli svi primati i kako bismo tom zajedništvu svi mogli davati svoju ljubav koja služi, svoje zauzimanje za drugoga i osobito svoju vlastitu svetost. To bi značilo i zalagati se da naša crkva ne bude crkva zidova, nego bude crkva mostova. Ali da bi se to dogodilo, važno je da se Isusov život u nama i po nama prenese i na druge razine.
2: Dodajemo da će i u Zagrebu nakon svečane mise koja u 19 sati počinje u bogoslužnom prostoru Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, tijelovska procesija krenuti ulicama gradskog središta.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Slavlje svetoga Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije, u Krčkoj katedrali sinoć predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s domaćim biskupom Ivicom Petanjkom i biskupima Riječke metropolije.
5: Tu nam nekako može pomoći i ovaj starozavjetni mudrac koji govori o pravedniku, koji je dosljedan, koji je spreman ići do kraja i na sve čime je udaran nikada neće odgovarati istom mjerom, nego da pače, sačuvat će onaj unutarnji mir i sklad duše i na taj način će razoružati onoga koji mu čini zlo. Na taj način takva osoba postaje znak svojom prisutnošću, svojom autentičnošću, može biti doista jedna inspiracija koja dovodi do obraćenja onoga koji je u svijetu. I tu dolazimo do tih divnih svjedoka kao što je sveti Kvirin, kao što je naš blaženi Alojzije Stepinac, kao što je blaženi Miroslav Bulešić i mnogi drugi svjedoci koji su živjeli taj duh blaženstava, mirotvorstva i koji su rađe bili progonjeni, nisu nikako željeli zakazati u vjernom i predanom nasljedovanju svoga gospodina koji je iz ljubavi bio spreman prihvatiti žrtvu i križ. Oni su graditelji civilizacije ljubavi, kulture života, kulture pravednosti i mira za kojim danas ovo vrijeme itekako čezne.
2: A na svetkovinu svetoga Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije grada Siska, svečanoj euharistiji u njemu posvećenoj Sisačkoj župi i bazilici jučer je predvodio banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu s domaćim biskupom Vladom Košićem, biskupima Zagrebačke metropolije i 60-ak svećenika. Biskup Košić na početku je istaknuo povezanost Sisačke i banjolučke biskupije, nazvavši ih mučeničkim biskupijama. U homilije biskup Majić podsjetio kako je sveti Kvirin, biskup drevne Siscije, u vrijeme progona kršćana ostao postojan u vjeri, te nije pristao žrtvovati rimskim bogovima kako bi sačuvao svoj zemaljski život. Govoreći o današnjem vremenu, biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali oni suptilniji koji se očituju nastojanjem da se Boga istisne iz javnoga života i da se čovjek uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Zato nam je rekao je i danas potrebna postojanost svetoga Kvirina. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanja, potres i nesigurnosti. Međutim, postoje i drugi potresi opasniji od zemljotresa. Potres može oštetiti kuću, ali grijeh razara obitelj. Poručuje biskup Majić, pozvavši mlade da se ne boje biti Kristovi, da ne dopuste da im drugi određuju vrijednosti života, te da prepoznaju kako ih Bog poziva na svetost, čistu ljubav i poslanje, a obiteljima je poručio da budu mjesta molitve, praštanja i zajedništva. Za Zahvalno misno slavlje na završetku akademske godine za studente i njihove profesore predvodio je sinoć u Katehetskom centru Župe Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu studentski kapelan velečasni Krunoslav Karas. Uz studente i druge mlade na misi su sudjelovali njihovi profesori predvođeni rektorom sveučilišta doktorom Ivanom Samrđićem. Prilog Brankice Lukačević.
6: U prigodnoj homilije kapelan Karas mladima je posvijestio kako su pozvani biti Bogu zahvalni za tolike darove koje su primili, napose za dar života. Zahvalni profesorima na znanju koje su im posredovali, a oni odgovorni njima oplemenjivati ovo društvo, te zahvalni roditeljima i svima koji su dio sebe ugradili u njihove živote. Ukazao je na važnost duhovne dimenzije čovjeka o kojoj je za naš radio izdvojio.
7: Čovjek raste, čovjek sazrijeva, čovjek uči, ali ne smijemo zanemariti ni tu duhovnu dimenziju. To je ono što mi kao i hrvatski narod i kao katolička crkva, ucijepljena, kažem, u povijest i kulturu i običaje našeg naroda, trebamo ponuditi mladima danas u ovom vremenu u kojem živimo, tu jednu duhovnu ponudu. I to je zapravo, ja bih rekao, studentski pastorat.
6: Koliko im znači ta misa kao i susreti svake srijede, za naš je radio rekao član brodskog skaca Luka Šmital.
8: Za mene to je jedna nadopuna mog duhovnog života na temelju nedjeljnih misa i tako tih nekakvih osnovnih duhovnosti. Lijepo je biti u društvu gdje se dijela ista mišljenja, isti stavovi, ciljevi. Mogu reći da se kroz to grade i prijateljstva i kvalitetni razgovori i slično.
9: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. U subotu kreće na svoje četvrto apostolsko putovanje i to u Španjolsku, zemlju od gotovo 50 milijuna pretežno katoličkog stanovništva. Tijekom sedmodnevnog boravka pohodit će Madrid, Barcelonu te Kanarske otoke. Očekuje se da će na pojedinim susretima sudjelovati više od pola milijuna vjernika. Aldo Sinković.
10: Program putovanja predstavio je novinarima ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, primijetivši kako papa dolazi u zemlju bogate kršćanske tradicije i snažne kulturne baštine. Španjolska je prema njegovim riječima kroz povijest bila mjesto susreta različitih kultura i religija, te dom velikih svetaca i mislilaca poput Svetog Ivana od Križa i Svete Terezije Avilske. Tijekom sedmodnevnog boravka papa će održati čak 23 govora propovjedi raznih obraćanja vjernicima. Glavne teme bit će mir, razoružanje, jedinstvo, uloga crkve u suvremenom društvu i izazovi novih tehnologija te položaj mladih. Poseban naglasak stavit će na dijalog između crkve, politike i kulture kao način prevladavanja sve izraženijih društvenih podjela. U vremenu obilježenom ratovima i sukobima papa Lav XIV. Ponovno će pozvati na izgradnju mira i odbacivanje logike nasilja. Vatikan ističe da će pitanje razoružanja biti jedno od najvažnijih poruka njegova putovanja uz podsjećanje na važnost ljudskog dostojanstva i zaštite života, osobito najranjivijih skupina.
2: Veliku pozornost privlači papin posjet Kanarskim otocima, koji su posljednjih godina postali jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Atlantske rute dolaze iz Zapadne Afrike. U luci Arguineguin susrešće se s migrantima i upoznati njihove životne priče, ali i napore lokalnih zajednica koje im pružaju pomoć i prihvat.
10: U Madridu će se papa sastati s predstavnicima državnih institucija, civilnog društva i diplomatskog zbora, dok će u Barceloni posjetiti slavnu baziliku Sagrada Familiju. Poseban trenutak bit će inauguracija tornja Isusa Krista, najvišeg dijela Gaudijevoga arhitektonskog remekdjela, upravo godine kada se obilježava 100. obljetnica smrti slavnog arhitekta Antonija Gaudija. Papa će također posjetiti socijalni centar Sedija 24 Horas, koji pomaže beskućnicima i osobama u teškim životnim okolnostima. Time, kako ističu organizatori, želi pokazati da crkva mora biti blizu onima koji žive na društvenim marginama. Papa će se tijekom susreta obraćati mladima, pozivajući ih da aktivno sudjeluju u izgradnji budućnosti, te da u vremenu brojnih izazova budu nositelji nade, solidarnosti i duhovnih vrijednosti. Očekuje se da će svi govori biti održani na španjolskom jeziku. U Barceloni će se vjerojatno obratiti vjernicima i s nekoliko riječi na katalonskom, jer kako je poznato, radi se o dva različita jezika. Ovo četvrto apostolsko putovanje Papa Leo XIV. Smatra se jednim od najznačajnijih događaja njegova dosadašnjeg pontifikata, jer se odvija u trenucima donošenja presudnih odluka o sukobima na Bliskom istoku i onom na području Ukrajine i Rusije. I Španjolske će Papa sigurno još jednom pozvati odgovorne na uspostavu mira, dijaloga i zajedništva u Europi i u svijetu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Na današnji je dan 754. godine mučeničku smrt podnio Sveti Bonifacije biskup. Rođen je kao Winifred oko 680. godine, postao je benediktinac i postigao visoku naobrazbu. U zreloj dobi odlučio se za misije među Germanima. Bilo je to 716. godine. Poslije je od pape Grgura II. Dobio i pismeno dopuštenje za misionarenje. U tom se dokumentu Winifred prvi put naziva Bonifacije. Promjena imena značila je da posve pripada zajednici Rimske crkve. Godine 722. u Rimu je zaređen za biskupa svih Germana. Iako su neki Germani prije njega primili kršćanstvo, njihov je život bio prilično daleko od kršćanskog uzora. Bonifacije je zato osnivao samostane, posebice benediktinske. Budući da je u to vrijeme cvjetao redovnički život, u misijskom radu koji je promicao biskup Bonifacije moglo je sudjelovati dovoljno redovnika. Posvuda je utemeljivao crkvenu hijerarhiju, osnivao župe i biskupije, jer ga je papa Grgur III. Imenovao nadbiskupom s ovlašću utemeljenja biskupija i imenovanja biskupa. Bonifacije je organizirao kler i odgajao druge misionare. U proljeće 754. Bonifacije je otišao na sjever zemlje. Pratili su ga brojni misionari koji su uspješno propovijedali. U svom su taboru 5. lipnja očekivali katekumene koji su trebali primiti sakramente. Umjesto njih nahrupili su razbojnici i pobili sve nazočne. Umakla je samo jedna žena. Od nje potječe svjedočanstvo da je nadbiskup Bonifacije pokušao glavu zaštititi velikom debelom knjigom, ali mu nije uspjelo. S nadbiskupom Bonifacijem je u grob u Fuldi položena i ta knjiga s vidljivim tragovima udarca mačem.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših pjesma.

zajednički onu našu, ali samo malo tiše. Za prijatelje i one dane kojih nema.

pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.